0: 事象を考えることで、人々の心の底にある民主主義像を探求します。
1: 私なんでそういうことを言うかっていうと、その敗戦後占領下の日本の雑誌とか言論見てるとね、今の私たちだったらとてもそれを民主主義と呼ばないようなこと、平等に意見を言い合いましょうとか、それ、ね、間違ってたら違うと思ったら違うと言いましょうとかね、必ずみんなに相談しましょうとかでもいいし、学校に行けるようになったとかまでも民主主義っていうふうに捉えられるんですよね。でそういう資料をよく読んでた経験があるから、やっぱりその、生きることと結びついた民主主義みたいなことにどうしてもその関心がいって、その制度とは別に何かあるんだろうと。でそれはまあ変わり続けてるんだけど、かつて日本だったらとても広いものを民主主義と呼んでたという、そういうところが特徴の一つかもしれないですね。
2: ですかね。まあ、偉大な思想家、民主主義について、論じた偉大な思想家の本を読むとね、みんなやっぱり仕組みとしての民主主義の話と、やっぱ態度としての民主主義、必ず2つ議論してるわけですね。それアリストテレスもそうだし、ルソーもそうだし、あるいはトクビルもそうだし。
0: 少年期をフランスで過ごした比較政治学者吉田徹さん、くじ引きの導入によって民主主義活性化の可能性を説くなど、独自の切り口で人々の思いと政治との関係性を探求してきました。
2: 民主主義っていうのはシステムであり仕組みでありっていうのはもちろんそうなんですけれども、日本国憲法に定められているように、一方でそれをやっぱり作り上げるその徳というかね、態度というかね、そういったものがやっぱりあって初めて仕組みが動くんだということを、どれぐらいその日本の教育で教えられてるかどうかっていうところは、やや、疑問が残るところではありますよね。
3: よく授業なんかで使うのは、日本の民主主義がパラシュートで上から贈り物として降りてくる、自分たちで勝ち取ったんじゃないのっていう、そういう授業の中では質問を学生にするんですけども、その裏側にあるのが、アメリカの人たちっていうのはやっぱり民主主義っていうのは勝ち取ったと思ってて、
0: アメリカの移民政策を現地で人々の声を拾い調査し研究してきた国際政治学者大鶴千恵子さん、民主主義の境界線で生きる人のそばから見つめてきました。
3: 独立宣言っていうふうに書くんですけども、あれ独立戦争って呼ばないんですね。レボリューショナリーボーって革命戦争だって、王様の手から自分たちがその決定権を革命でもって奪い取ったんだ、だから民主主義っていうのは自分たちのアイデンティティとして持っていかなきゃいけないんだっていう、そういう奪い取った、勝ち取ったっていうところが日本の人あるんですかっていうね、その負けたらそのね、お土産のように降ってきたっていう、その絵が正しいかどうかは別として、そういうふうに書かれてしまう、それを嬉しく受け取ったっていう、そういう始まり方でいいんですかという疑問は確かに投げかけられてるんだろうなと思います。
1: それを勝ち取るというよりは、その日本の場合はそうですね、45年から50年代60年ぐらいまでですかね、そう現状の戦後民主主義が変わっていくことに対して何とか止めようという、社会運動の流れがあって、その過程で勝ち取るとは言わないんだけど、守り取るというかね、その過程で何とかいわゆる血肉化しようとした涙ぐましい努力があったというのは、歴史に属しますけどね、でそれがうまくいったのかどうかっていうと、またそれは議論の分かれるところなんですけど、
2: 60年代70年代、ヨーロッパでもやっぱり学生運動、労働運動は華やかしり頃 でそう、やっぱり戦後生まれの人たちがやっぱり20代になって大人になって、でそういったムーブメントを作っていくわけですけど、一方で比較すると、それでも日本はやっぱり70年代で作った遺産っていうのはある程度残ってるとは思うんですけど、他のやっぱりさ、アメリカと比べても、ヨーロッパと西ヨーロッパと比べても、やっぱりその70年代、いわゆる団塊の世代の人たちですね、残したレガシーは相対的に少ないように見えるんですよ、やっぱり他の欧米から見ると。それなぜなんですかね。これ僕の長年の実は疑問なんですけど、
1: 私が思うのはやっぱり日本が別に特殊だとまでは思わないんだけれど、
0: 指導者中江長民です。さて、あれから100年、今日本

0: の民主主義の哲学は？
1: そうすると日本っていうのはじゃあどういうふうにある種方向性みたいな、あるいは体系性みたいなものをこう獲得したらいいんだろうかっていうことを考えなきゃいけないようになったのはやっぱり21世紀になってなのかなという気がしますね。だからそういった意味ではものすごくこの国の立ち位置みたいなものが変わる可能性は出てくるんじゃない
2: か。今その教育も何かもうあるものを学ぶんじゃなくて自分で考えれるような教育を、ね、言われますね、うん、しようしようって。でも それも
3: だから心理的には排除してるのかもしれないけど、むしろそのいじって笑って、うん、もう流してしまう、うん、そういう こう困った人の扱い方の懐の深さみたいなことは確かに東京とかよりは、まあ、感じやすいかなって思ったりするな。その場所とか空間っていうよりはこうコミュニケーションのあり方に僕は感じることが多いかなって思いますね。でそれをまあ強引につなげるとやっぱりまあ商人の合理性っていうことにもつながるのかもしれませんけどね、うん、それはもうお客さんになるかもしれへん人排除するようなこと絶対しませんからね。
1: なるほど、
3: うん、まあ、ちょっとやや強引かもしれませんけど、そういう こうコミュニケーションのあり方に感じることが多いかな、うん、
2: こう切ってしまわないってい
3: う、うん、そう思います ね、 でサブカルチャーの話になるけど、そういうのって関西の子どもたちテレビの吉本新喜劇とかで教育されてるんですよね。
1: なるほど。
3: ヤクザも出てくるし身体的特徴が著しい人もたくさん出てくるけど、みんな一緒になんか笑ってこけて、なんかようわからんまま、強制とは言えるかどうかわからんけど、なんかようわからんまま同じ空間におってめでたしめでたしみたいなことってもう浴びるように見てるんですよね、子供の頃から、うん、そういうまあメディアの影響が強いかなというふうに私個人史を振り返ると思いますね。
1: いい話です、
3: ね、いやでも場所
2: ね、ちょっとこう踏み出せば非常に大きなネガティブな影響を一般の人たちには及ぼすっていう、うん。

0: に、まあ、限りなく似て見えてしまうっていうところですよね。でそれは別に悪いことなんかっていうと全然悪いことではなくて、むしろその資本主義を支えていく自由の理念っていうものは、投票行動であったり私たちの日々の政治参加にとっても大切なものの、ですから、飲み込まれてるっていうよりはやっぱり常に緊張関係を持ってて、今の私たちの行動っていうのを、まあ、縛ってるというか規定してるというふうに理解しますけどね。
1: 貴族制あるいはブルジョア階級社会の名残が議会制民主主義だっていうふうに言いましたけど、そもそも論で言っちゃうと、じゃあなぜ例えばブルジョアは王権を制限したかったのかっていうと、商業の自由、それから私的財産の所有権、これを守るためにそもそも民主化って始まったんですよね。そういった意味では実は民主化と資本主義って最初からある種緊張関係をはらんでる部分もあるし、ある種資本主義が民主化を促進させたっていう部分もあるんですね。でと思うんです。でちょっと前にプーチンに結果的に暗殺されたナリマヌイっていう人いましたよね、この民主活動家 で彼、僕すごい不思議だったのが、彼は殺されるっていうことを知っててロシアに帰国するわけですよ。ドイツで暗殺されそうになって、で治療してロシアに戻るんですよね。僕それがすごい不思議だった、なんでこの人はそんなことできるんだろうって。で彼の自伝を読んだんですけど、で面白かったのは、彼が自由っていうものを最初に知ったのってペレストロイカがあって、アメリカから先ほど広島の話じゃないんですけどガムが入ってきた。でソ連製のすごい粗雑なガムに比べてすごく美味しかった、これが自由の味だっていうふうに言うんですよ。でそれを守りたいと思って自分はまあ民主化の活動家になったっていうんですけど、言ってもやっぱり資本主義がやっぱり内在させてる人間を解放する、先ほど言った属性とか階級からですねっていう部分と、故に金を持ってるやつの方が偉いっていう、あるいは権力を持っちゃう、でそれは民主的な権力ではなくて政治的な権力じゃなくてやっぱり経済による権力ですよね。でそういった意味では常に民主主義と資本主義ってこう緊張関係の部分もあるし、一方で共犯している部分もあるし、それ上にこのいつも資本主義を考えるときは民主主義の問題を考えなきゃいけないし、民主主義の問題を考える場合は資本主義の問題も考えなきゃいけないという意味では、こうある種なんか双子みたいな、ね、ものなんだろうなというふうには歴史を見て思いますね。
2: ただそこでまあ、一生懸命働いてるんだけれども、でもやっぱりその資本主義の中で、まあ、いわゆる日本でいうと負け組のような形で自分で自分のことを支えきれない人がいるときに、社会がそれにどう対応していくのかっていう、そういう隙間が必要ですよね。だから政治が 100% 資本主義重なるんではなくて、そういう、こう社会保障の部分をどこかからこう絞り出しながらトータルな政治をやっていかなければいけない、そうてかどこまで守れていくのかなっていう、
1: 立憲主義的民主主義というよりもこれは立憲主義、あるいは法の支配ということだと思うんですけど、つまり一人一票あります、あるいは表現の自由が、保障されています、報道の自由が保障され、知る権利が保障されてますって、それって属性とか金持ちとか貧乏に関係なく与えられている権利ですよね。でそれがやっぱり、まあ、民主的な社会のある種ベース土台を結果的に作っていくっていうふうになるんですよ。我々にはお金はないかもしれないけど声を上げることはできる、あるいはこう公共の場で集会をして反対の声を上げることができる、それはやっぱり憲法で保障されているからそういうことができるわけですよね。そういったやっぱり立憲主義が本来的に資本、そうだからそう考えると民主主義と資本主義じゃなくて、やっぱり立憲主義と資本主義っていうものが、まあ、対立、鋭く対立するのかもしれない。
0: なるほど。
2: なかなかね、でもそのアメリカもそうですけども、こう巨大な、ね、お金を持っている人たちが政治に、ね、一票以上 の影響力を及ぼすことができるようになってくると、なかなかその力のないものっていうのが誰にどうケアをされていくのかというのは、まあ、日本も含めて心配なところかなと
1: 思います。先ほどの個人重視主義からの転換みたいな話で関係するんですけど、例えばやっぱりリーマンショックがあって、で 99% 対 1% みたいなオキュパイウォールストリート運動もあって、それで っぱり

0: ガッとここに来て資本主義を抑制しなきゃいけないっていう方向に逆に振り子が触れたいわけです、うん、でそれが今の国家資本主義的な、つまり国が前面に投資をこれをやっていかなきゃいけない、うん、でそれがねやっぱり あまりもう、うん、何事もニュートラルじゃないんでいい面と悪い面があるとは思うんですけれども、ある種反資本主義っていうものに対して国家が今、うん、顔を再び強い国家っていうのが顔をのぞかしている局面に今入ってきてるんじゃないかと思います。
1: 利潤の追求が大原則の資本主義、しかし実は富を生むルールは時代とともに変わり続けています。そしてそれは民主主義の在り方も変えてしまうのだとしたら、双子とも言える資本主義と民主主義、その緊張関係の維持にはやはりもう一つの何かが必要なのかもしれません。
2: 要は選挙で選ぶにしたって、公共の場所で議論するにしたって、要はそれって結局どういう点が美味しいの、要はそのちゃんと僕らが生きてる間に利益ちゃんと返ってくるのっていう、そういうその、まあ、投資家マインドとまでは言いませんけれども、非常に短期的な利益をあるいは利益の幻想を与えてくれる人たちにどうしたって飛びつかざるを得ないような状況っていうのがあるんだろうっていうふうに思いますね。それもやっぱり資本主義の一つの、まあ、結果、現代資本主義の一つの結果なんじゃないかっていうふうに思ってますけどね。精神的には
0: 政策
2: とか複数の視線を持つっていうことを多分ね、やってると思うんですよね、若い子もね。持ってるとは思うんだよ。それの表し方が分からへんっていう感じ、うん、っていうふうに思うんですけどね。
3: うん、批判っていうと否定になって、うん、その先に何か一緒に作るっていうところにつないでいけないかな。
0: そうなんです。
3: だから自分を振り返りながら、
2: 私も振り返りながらですけど、
3: 否定になってなかったかと、うん、
1: じっくり物事と向き合えば、おのずからさまざまな角度からのさまざまなものの見方が生まれます。それはいいとか悪いとか簡単に結論が出せるようなものではありません。その多様な可能性を味わいながら考え続けること、批判、批評、吟味、そのプロセスを相互に認め合うことなしに民主主義は成立しないのです。儲かりまっか、ぼちぼちでんな、こんな感じで経済とコミュニケーションを両立させうまいことやってきたのが何話流というのはちょっとええ話すぎますか。奈良出身でずっと関西圏で育った山本さん。
2: いやそれね、水差すようであれやけど、その神話やと思ってんのよね僕は。それって、うん、確かにそういう例も あったし、それを大事な伝統として抱き続けてる人たちを全然邪魔するつもりはないから、その水をかけるつもりもないんですけど、それは別にいろんな地域であるよ、そういう強い精神、強い商人たちが金っていうパワーを持ってるわけだから、それでその自分たちの自治権を伸ばしていくってことはいろんな地域であるはずなんだけど、大阪はまあ近代以降、大大阪の時代も力、まあ、特にマスメディア持ってたから、言論の影響力強かったから、大阪がそれで、勝ち残っていったというか、その大阪イコール反骨精神で自由な、商人文化っていう言論がいっぱい回ったっていうことなんだっていうふうに私は理解してるんですよね。だからその大阪のみならず、あるある日本のいろんな都市部で商人たちがフィランソロフィー的にメディアを持ったりクラブを作ったり、やっていったっていうのは あるんだっていうふうに思いますね。だからそこで大阪らしさを出すなら全然邪魔はしないんだけど
0: でも商業と資本主義って違いません、あやっぱり。
2: 確かに確かに。
0: でとりわけ東京とかあるいは他の、うん、札幌とか仙台と比べると、大阪って資本主義じゃなくてやっぱ商いなのかなって感じはするのはなぜなんでしょう。でも
2: それはですね、あれですよ、私の先ほどの話に戻るんですけど、戦後のメディア文化が作ったもんだというふうに私は思ってるんですよね。うん、つまりその、商人の合理性、何どういったんやろ、人間と人間同士の付き合い、損して得取れみたいな商人の規範みたいなものっていうのがやっぱりこう関心持って調べたのは、花と小箱とかのそのどう言ったらいいんでしょうね、割と刷り込まれ

0: てるところがあるんじゃないかっていうふうに思いますね、うん、でそうは言ってもそれは確かに僕は神話だメディアが作った神話だと思うんだけど、その神話に向けて実際に行動した人たちの蓄積っていうのは確かにあって、
1: うん
0: うん、だから大阪商人ってこういうもんなんや、ほんなら僕も私もこういうふうに、まあ、ある意味社会の中で演じて振る舞おうって思った人たちはたくさんいるから、うん、そういった人たちが事後的に神話をなぞって商いの町を作っていくっていうのはそこかしこにあるっていうふうに思うんですよね、うん、それは船場、も近いですけど、うん、あの船場の小さい店やってる未だにちょっと残ってますけど、うん、そういうところの商人さんたちにも感じますもんね。やっぱ飽きないしてる人と人の付き合いやってるんやって、うんうん、単にその金のやり取りじゃないっていうね。それはだからそれは確かに伝統といえば伝統と言えるかなって思いますね。
1: 逆にでもそれが大阪のある種経済的な更新性になっちゃってるわけですよね、うん、非効率だから
0: そう
1: だから大阪は実は大阪らしさを目指せば目指すほど東京と差が開くっていう、こう逆説にならないですか。そうする、
0: いや、だから先ほどの話に戻りますけど、 JR 大阪駅前が東京化しているということなんだと思いますね。むしろ今誰も船場を中心地と思わないですよね。 あっちを思うよね。
1: でも同じ土俵で勝負すればするほど勝てなくなるわけじゃないですか。それは明らかに東京なんかに勝てるはずないわけじゃないですか。だったらなんで違う尺度で勝負しようとしないのかなと。
0: うん、確かにね。
2: ちっちゃくてもなんか他と違うっていうね、こう地場産業なんか結構ね南の方あるじゃないですか。あの工学部なんかは そことこう連携をして、なんかそこでしか作れない何かに、まあ、技術的なこうサポートをやってこう一緒に作り上げていくってい う、ね、うん、本当本当にその数では勝負できないけれども、ここしかないっていうのが。
0: 繊維系はね、伝統が強くて昔の織り機が残ってたりするから、ここでしか織れないものがあるとかね、うん、やっぱりそういう一本の尺度で競争するっていうよりは別の物差しを作っていくっていうのの先陣を大阪が切っていただけると他人事ながら期待しておりますけど、はい、
1: まさにそういう思いを持ってこれ作ったんじゃないですか。だってこの公会堂
0: はね、公会堂そうですよね、
1: 岩本はそういう祈りを込めて資材を投資したんじゃないですかね、うんうんうん、
3: 独自の価値尺度への挑戦、お上の論理が強い東京を尻目に実利を取って場の文化を発展させてきた街大阪。山本さんが警戒するようにサブカルチャーの神話だけになってしまうのはいただけませんが、この辺りに引き裂かれる中をひょうひょうとしたたかに生き抜くヒントがあるように思えます。資本主義と民主主義の狭間を埋めるのは
0: 制度を支える何かみたいな話は、例えばアメリカだったらそれは宗教だったのかもしれないし、制度としての民主主義を、何が支えていくのかっていう時に、それはやっぱりアメリカだったら宗教だったかもしれないけど、やっぱり精神だったり、まあそれは倫理っていう言い方してもいいかもしれないけれど、そのまあ、うん、まあ私のことだったら精神なんだっていうふうに思うんですよね。でそれ言うと、いや気持ちの問題ですかと、気持ちの問題の話してませんよって言われることも多いんだけど、やっぱりそれが何常に民主主義の外部として民主主義を方向づけていくものなんだっていうふうに私は思ってるんですよね。つまりそのまあ一言で言うと、どういう社会に生きたいかっていうことなんだっていうふうに思います。一回だけの人生をどういうふうに、まあ、楽しくでも楽しくなくてもいいけど、どういうふうな社会に生きたいかって思う、その方向性、まあだから昔の言葉で言うと理想とかになるんだと思いますけど、そのゴールじゃなくて方向性ですね、うん、その方向性っていうのが民主主義の外部として民主主義を方向づけていくんだっていうふうに理解してるんですね。でそれで言うと、じゃあ今の日本はどっちに向かっていくのかってことですけど、それをね、何もう先ほど私は自重気味にこういうことを言うと気持ちの問題ですねっていうふうに釈迦されるっていうふうに言いましたけど、それをそのこの問題を経済の言葉以外で語れなくなってしまってるっていうのが、まあ、日本の民主主義の現在地の問題点じゃないかなっていうふうに思いますね。つまり方向性も経済の言葉でしか語れないし、安定についても経済の言葉でしか語れない、うん、語れないっていうほどじゃなくて、 実際は語る言葉持ってると思うけどなんかそれが通用しないように思っちゃうっていう、そういう状態がまあ問題じゃないのかしらって。だからその外部はあるんだけどうまく機能しない、っていうところが問題じゃなかろうかっていうふうに思いましたね。
1: 聖書はこの世界は神が作り保ったって書いてあるんですね。だから古事記を読むとこの世界には神々がいたっていうふうに書いてあるんですよね。それだから丸山正夫的に言えば日本で作為っていうものがなぜないのかっていう説明にもなると思うんですけど、民主主義って何かというといろんな定義あると思うんですけど、やっぱり人間はみんな平等だっていう考えなんだと思うんです。だからこれ人権って言ってもいいかもしれませんけども、でなぜ人に権利があるからあるかというみなされてるかというと、神がやっぱり人間を作ったからですね。第三者の視点があって、で初めてその2人の関係っていうのは対等、この人から見たらっていう形で人権思想っていうのができてくるわけですよね。そう考えるとまあ別にね、別にだから神話がどうとか聖書に何が書いてあるかを別として、目の前にいる人間は見た目が違うかもしれないし、貧乏人かもしれないし、金持ちかもしれないし、若者かもしれないし、属性は違うんだけど、でも人間である限りは同じ存在なんだっていう世界観、人間観があるかどうかがやっぱ民主主義を駆動するための絶対条件だと僕は信じてますけど。
2: でアメリカは宗教って言われるんですけども、神の話だけではなくって基本プロテスタントなんですね。そうするとプロテスタントの教会ってお祈りするだけではなくって委員会作って社会活動するんですよね。でそこでこう平らな関係性というのがこうできる、だけどもみんなで一つの目標に向かって共同作業を行っていくというものができる。なのでそういうものがある意味このアメリカの民主主義とパラレルにこう存在をしていて、政治過程ではないところで実はみんな政治をやっている、リーダーシップを取る、フォロワーシップが生まれる、でそこでこう反対意見も言う、そういうものがあって、まあ、民主主義っていうのがうまく動いていた。でそういうものをこう日本でもこうキープしていこうと思ったら、もっとこう市民社会のところにこう活躍できるような子たちを育てていって、政治家にならないと政治ができないんではなくって、社会のいろんなところで、まあ、政治的なこう行動っていうのができるように、まあ
3: 反対意見も言える平らな関係、皆対等と感じているからこそ相互に異質性も認め合える、それを実現できた歴史的な場所がここ大阪の地にありました。3人は中之島の川を渡り、北浜の路地にひっそりと残る古い学び屋へ。江戸末期、若者たちが身分も出自も問わず一冊しかない蘭和辞書を奪い合うようにして学び、学びへの志を持つ者は皆同志と感じていた場所、医学者緒方洪庵が開いた適塾の跡です。民主主義も資本主義も言葉として日本に入ってくる前の話です。
0: 塾ってのはほんまにええもんやと思ってて、その SNS とかあと学生さんたち、が自由に話すのも全然それはそれで生産的というか学びいっぱいあるんだろうけど、やっぱり塾ってほら先生っていう、まあ、先生じゃなくてもいいんだよ、モデレーターでもいいしコーディネーターでもいいんだけど、一応なんか議論を差配するなんていうかな、調整役の人が一人いる場所で、まあ、みんな切磋琢磨したり議論したりするっていうのは確かによくできたシステムだなって思うんですよね。まあ、だから大学も授業は嫌だけどゼミはいいなっていつも思うんですけどね。うん、だそういうその議論の中で、まあ、うまく方向性調整しながらみんなで一つの、話題議題を多角的に見ていくっていう意味で、うん、塾って本当いいところやなって思ってて、でそういう塾から一新規にね、いろんな思想家活動家が生まれていったっていうのよくわかるっていう気がしますね。うん、だってそういう場所きっと他になかっただろうから、塾が限られてるから、だからここが、うん、いろんな人を生んでいったっていうのは、うん、よく理解できる。でそれは多分今でも全然、うん、もうありふれちゃってるけど、うん、でもこういう適塾のような 実りある議論あるいは実りある切磋琢磨の場所っていうのは、うん、いろんなところにもあるはずだし、どこの馬の骨とも知れん人が頼もうって言ってやってきて議論していくっていうのは、なんか議論の本来の属性関係なくねっていうのは、議論の本来のあり方かなというふうに思いましたね。
2: 場が開かれてるっていうことですかね、うん、だけど同時に何を言っても安心できるこうお互いに対する信頼感
4: というか、ね、信頼ですね、
2: うん、それがないと。
0: そうですよね、うん、確かに。だからだから悪い意味じゃなくて非常にいい意味でのエリートっていうか、あの同じ問題意識を共有してて、最低の言葉を通じるものをキーワードは共有してる、うん、っていうところもあって、それはやっぱり塾っていう言葉に表れてるかなって思いましたね。
3: 塾といえば日本で初めて授業料を取ったと言われる私塾慶応義塾を作った福沢諭吉も適塾で学んだ一人でした。
0: 福沢ってよく言われるように批判がものすごい上手い、だから相対なんかね、議論の相対化がものすごく上手い人で、だから何全然守備一貫してないように見えるんだけど、何相対化するという一点では守備一貫してるというか相対化し続けてるみたいなところがありますよね。であれは一種のまあ合理精神の極まった一つの形っていう気がしましたね、うん、だからまあ多面的に見るとか批判が上手とかっていうところもあると思いますけど、そういう精神性と、そうですね、まあ、一種その合理性が資本主義とどっかで相性がいいっていうところも、福沢の場合はあるのかなっていうふうに思いますね。やっぱあの人の文章を読んでるとお金に血や魂が入ってるってまだ思ってた人じゃないかなって思うんですよね、うん、そんな気が私はしますね。だから未然に切って学んで当然やって、むしろその方が学びの効率が上がるっていうように考えてたところがあるんじゃないかと思いますけど、なんか丸山好きでしたもんね、福沢諭吉。
3: 実学を学んだ合理的な思考から福沢は開国の危機で国家一丸が叫ばれた時も逆を説きます。多事総論、議論百質も大歓迎、意見をぶつけ合い自由に論じ合う大切さ、自分の足で立ち空気を読まずに議論する、これぞ独立自尊、資本主義と民主主義の狭間にあって思考を絶やさないセンスです。さて現代の塾はどこにある？
1: その塾議が大事とおっしゃったんですけど、話し合うっていうのは大事とおっしゃったんですけど、話し合うためにやっぱ前提が必要で、やっぱ傾聴するとか相手を信頼するとか、まずそれがないと話し合っても意味がないと思うんですよね。だからそのこういうやっぱりね、こう変動期にあって、で旧来の秩序が崩れ、もう音を立てて崩れて、で凡庸な言い方になるけど、そういう時にじゃあどうしたらいいのかって、やっぱり立場を超えてみんなで話し合うしかないよねっていうことだと思うんですよね。だからまあ塾ってここだけじゃなくていろんな形で試みもあったし、フランス革命の後にもいろんな、当時はクラブって呼んでましたけど、はいはい、いろんなクラブもあったし、旧来の秩序が崩れている時にどういうふうにしたらいいんだろうっていうのは、この種の詩的な結社みたいなものがやっぱり自然と生まれるんだろうなと。でそこでやっぱり同じ、同じ考えを持ってないにしても同じ方向、あるいは同じ問題意識を持っている人の間では信頼っていうのも生まれるだろうし、そういうのが、まあ、今また必要なんだし、まあ、もう徐々に生まれてきてるとは思いますね。
2: トックビルに触れていただいたんですけどね、やっぱりトックビルがアメリカの、 その民主主義っていうのは結社が、はい、重要なんだっていうふうに見て、うん、だから結社をこうそういう集まりを作るためには、おっしゃったようにこう信頼関係、どこを向いてるんだ、何をしたいんだっていうところでの、うんまあ、共有できる価値観で、で多分 そこで作られた人間関係というのがその後のいろんなところで活躍をする中で、うんまあ、ネットワークとして、
0: ね、本当そう思いますね、
2: つながっていくんだろうなと思って、もう私なんか人生の後ろの方なので今更ネットワークは作れないんですけれども、
1: 特に、蓄積されたもの
2: は若い人たちはね、本当にここだけじゃなくって、これがいろんな形でいろんな場所で、うんそのネットワークとして 役に立っていくんだっていう、こう、ね、役に立つためにネットワークを作るっていうやらしさではなくって、そこで大事だと思った人たちと自分がつながり続けたいと思える、そういう人間関係が作れるっていうことが大事なんだろうなと思う。
1: まあね、もうみんな結果がどうなるかわからないと行動しない、それから、仲間作りが下手、でこれはこの2つが条件になっちゃうと未来は作れない。そうなんです。何が生まれるか分かんないけど、とにかく仲間と何かをやろうとする、それが未来を作るので、その条件に大きく日本は欠けてると思います。そういうなので、そういう状況を変えるようなこういう詩的なね集いっていうのが大事です。
3: 国際政治学者大鶴千恵子、比較政治学者吉田徹、歴史社会学者山本明弘、3人がプラッと始めた対話の旅は、フラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
0: 適塾がちょっと最盛期何人いたのか分かんないんだけど、この建物の外観を見るとそんなにたくさんは入れなかろうっていう気もするし、そのメンバーの顔の見える感っていうんですかね、言い換えるとね、
1: 文化人類学だと150人 が最大規模っていうんですね、
0: 一応そういう経験があるんですね。
1: 仲間感をあれするには、それを超えるとやっぱりフリーライダーがどうしても出てきちゃってっていうことで、多分規模感でいうとそれぐらいが精一杯なんでしょうけどね、少なすぎてもダメだしね、多すぎてもダメなんで。
2: まあ、もちろん全部男性ですよね。
1: 女性は言ったのか。
3: 終わりのない対話の旅、次はあなたのすぐ隣でプラッと始まるかもしれません。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: イランの国営メディアが伝えたところによりますと、イランのガリババディ外務次官は首都テヘランに駐在する各国大使らとの会合で、イランは押し付けられた戦争を恒久的に終結させるための計画を仲介国のパキスタンに提示した。外交の道を選ぶか対立的なアプローチを続けるかはアメリカ次第だと述べ、イランとしては戦闘終結に向けて外交的な道を模索していると強調したということです。その上で、イランは国益と安全保障を確保するためいずれの道にも備えていると述べ、軍事的な準備も整えているとしています。イラン情勢をめぐり、アフリカを訪問中の茂木外務大臣は荒口外相と電話で会談し、アメリカとの対面での協議の再開に向けて柔軟に対応するよう求めるとともに、ペルシャ湾内に残る船舶が一日も早くホルムズ海峡を通過できるよう重ねて働きかけました。東アフリカのケニアを訪れている茂木外務大臣は、日本時間の今日未明、イラン側の求めに応じて荒口外相とおよそ20分間電話で会談しました。両外相による電話会談は今年3月以降5回目です。この中で茂木大臣は荒口外相からアメリカとのやり取りを含む現在の情勢について説明を受けた上で、停戦

が維持された上でアメリカとの協議が早期に再開され最終的な合意に至ることを強く期待している。イランにも最大限の柔軟性を発揮してほしいと求めました。また日本を含むすべての国の船舶がホルムズ海峡を自由で安全に通過できることを重視していると述べ、ペルシャ湾内に残るすべての船舶が一日も早く海峡を通過できるよう重ねて働きかけました。そして両外相は今後も緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました。大リーグカブスの今永翔太投手がダイヤモンドバックス戦に先発登板し、7回無失点の好投で今シーズン3勝目を挙げました。鈴木誠也選手は終盤に貴重な追加点となる犠牲フライを打って勝利に貢献しました。今永投手は中5日で先発、鈴木選手が5番ライトで出場しました。今永投手は1回2アウトからヒットとワイルドピッチでピンチを背負いましたが、4番のバルガス選手を低めのスプリットで内野ゴロに打ち取り得点を与えませんでした。2回以降は安定したピッチングを続け、7回に初めての長打となるツーベースヒットとフォアボールで2アウト1塁2塁とされましたが、最後はサードゴロに打ち取り1点のリードを守ってこの回でマウンドを降りました。今永投手は7回87球を投げて無失点、打たれたヒットは4本、三振5つを奪い、フォアボールは1つで三塁を踏まさない安定感抜群の内容でした。防御率は 2.40 です。鈴木選手は3打席凡退した後で迎えた8回、ワンアウト3塁から160キロのストレート

0: たくさん取れる方がいいし、で研究の中としては、まあ、多く取れる草、そして牛が喜んで食べる草っていうのもあるんで、そういうのをあの今やっています。
1: いい草が取れましたか？
0: 取れました。
1: あ、よかったです。クロールがやりましたね。
0: たくさん取れましたね。
1: あ、そうですか。はい、そうか、いろんなね牛のためにっていうのもあるんですね。
0: はい、牛のために頑張ってます。
1: ありがとうございます。そして田中先生。
2: はい、あ、今牧草の話聞いて、私畜産学科卒なので、あ、すごい興味を持って聞いてました。前のめりで聞いてらっしゃると思って。そうなんですか。はい、はい、あ、私はですね、実はコアラが埼玉県に来て今年40周年で、コアラブームっていうのがあった方もご存知かもしれないんですけど、はい、それでちょっと企画展をやろうかななんて、うんうん、ちょっとこの間チームで話してて、昔の資料を今あの40年以上前にそのコアラが来る前にいろんな資料を集めた当時の初代の園長の段ボールを、3階って高いところから下ろして、それを一生懸命一個ずつ見てるところなんですけど、当時 の Wi-Fi ももちろんパソコンも何もない人たちが調べた、その手書きで調べた山を見てすごい感動してる今日この頃なんです。もうたくさんの資料を全部手で書いて、すごい努力してあの下調べしたんだなっていうのを、まあちょっとどういう企画展にしたらいいかまだそこまでつながってないんですけど、その過去の先輩たちの努力ってすごかったんだな、うん、
1: インターネットもなくね。
2: そうなんですよ、インターネットもなく調べた人たちのことをちょっとこう想像して、まあ、自分もその時代に生きてましたけど、いろいろ大変だったんだなっていうのを、それをなんかうまく上手に表現できたらいいななんて今思ってるんですけどね。
1: それを AI にまとめてもらって展示身も蓋もない。
2: いや、もうでも本当字読めないし、もうちょっとところどころネズミにやられてるし、
1: そうですか。
2: でもなかなかすごい貴重なものを今見させてもらってます。
1: コアラへの愛を感じますね。
2: そうですね、はい、
1: あの形になるのを楽しみにしております、
2: はい、頑張ります、
1: はい、さあ放送は11時50分までです。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してした。ケイシー君はさ、どうしてこういうふうに思ったの？宇宙、ね、音が聞こえないって何かで読んだの？
3: 宇宙絵本で聞いたの。
1: あ、宇宙絵本っていうのがあるんだ。
4: あ、そうなんだ。
1: それに空気がないから音聞こえないよって書いてあったんだ。
3: うん。
1: あ、そうなんだ。でもね、ケイシー君がこうやって今ねお話できたり、うん、お家の人とお話できるのは永田先生ちゃんと空気が、はい、
4: そうなんですよね。だから地球っていろいろ私たちが生きるために必要なお水とか空気とかいろんなものがもう初めからちゃんとある世界だから、今のところねそういった世界地球しか見つかってないから、とってもね地球って素敵なお星様なんですよね。
1: そのね、宇宙空間っていうのと国際宇宙ステーションっていうその中はまたちょっと環境が違うんですね、はい、
4: そうですね、うん、本当にあの宇宙に出ると、まあ、もちろん私たちは宇宙服を着てないと生きてはいけないからね。だからそういう宇宙服とかあのヘルメットとかみんな必要なんだけれども、国際宇宙ステーションの中みたいなところは密閉されていて空気をちゃんと循環させているので、そこではあのヘルメットとかしないで宇宙服とか着ないでもちゃんと私たちは生活ができる、息もできるっていうことなんだけどね。でも本当に一歩外に出ちゃうとそこはすごく厳しい環境の世界なんですね。
3: うん、苦しくなっちゃうの？
4: うん、苦しくなっちゃうしね、もう本当にね生きていけないんだよね。だからね宇宙に行くときには宇宙飛行士さんしっかりと宇宙服を着て、ちゃんとね装備してね外に出るんですよ。でだからこれから月とかに人間が行くようになっても同じようにやっぱり宇宙服を着てないと外で、地球みたいに歩き回ったりするっていうことができないんですよね。
1: うん、なんだってすごいよね。ケイシン君分かったかな？うん、分かった。だから宇宙だと
4: 分かった。そうだからね、あのケイシン君一生懸命わーって耳元で叫んでも聞こえない。聞こえないんだよね。

0: ちょっとそれも不思議ですよね。
1: そうだね、そうですね、
0: そうなんだっていうね、
1: はい、
0: うん、そう、宇宙はそれぐらい地球と違うんだってことがね、分かったかなと思います。
2: 耳元と口をくっつけたら、
0: あ、耳元に口をくっつけて、
1: うん、
0: おわって言ったらどう、
1: くっつけても聞こえないね。で、うん、でまずちょっとね、あの耳元でくっつけてっていうことはやっぱりヘルメットとか被らないっていうことだから、それはね危険ですね、
0: うん、宇宙空間ではヘルメットをしてないと命が危ないから、うんうん、そうそ
1: う、あ、でね、うん、ケーシング、いいこと、ヘルメット同士をくっつけて、うんうん、ワッといったら振動でいけるかもしれない、
0: 何か言ってるかな、
1: はい、
0: いうのが、
1: うん、
0: 声の振動でね、
1: そう、振動で
0: だって
1: だって、ちょっと本当宇宙飛行士さんにやってもらいたいです
0: ね。ね、ね、これがこういう風になったらどうなんだろうっていうのは ね、ちょっと気になってきますね。
1: ちょっとこのラジオをきっかけにね、宇宙飛行士さんにつながってやってくれるといいね。
0: ね、
1: うん、
0: そうやって想像するのもね楽しいね。
1: はい、
0: はい、ケーシー君、素敵な質問してくれてありがとう。いやいやいやいや、ありがとうね。
1: ありがとう。
0: また質問してね。
1: またね。
0: はい、さようなら。
2: またね。
0: またね。
1: またね。
0: さようなら。東京都の6歳、鈴木慶心くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては北海道のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と今何歳か教えてください。
3: うんな、ゆうじんです。5歳です。
0: はい、5歳のゆうじんくんですね。どんな質問ですか？
3: なんでピーマンは空気と種しか入ってないんですか？
0: あー、ピーマンね、すっかすかだもんね。ゆうじんくんはピーマンが好きですか？あれそうでもない。どっち、好きでも嫌いでもないかな。普通なんだね。そうかそうか。で、なんか気になったんだよね、他の野菜と違うもんね。ではあきり先生、お願いします。
4: はい、運のゆうじんくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、ピーマンの質問、不思議だよねピーマンってね。
3: うん、
4: うん、あの、いつもあれかな、お料理したお料理とかを横で見てるのかな、ピーマンを切ったりするところ。
3: ご飯食べてる時に言ったんだと思う。
4: あ、本当に。そんで中が、あの、切っちゃったら分かりづらいんだけど、あの、切るところを見せてもらうと、確かにピーマンって種と空気で終わっちゃってますよね。他、お水、なんかお水っぽくないですよね。
3: うん、
4: うん、で、ユージン君はなんでかなって考えたことありますか？空気のないところ、空気が入ってないお水みたいなところに入っちゃってるから。
3: うん、
4: うん、でもお水にも少し空気があるんだけど分かりづらいんだよね。
3: でも水分にも空気はある。
4: ん？
3: 水分にも空気はある。
4: そう、水分にも空気は入ってます、うん、でも大きく息を吸うのはやっぱり水分が少ないと、ピーマンみたいなお部屋があった方がいいんだよね。そこはわかるかな。
3: あんまりわかりづらい。
4: そうか、難しいな。じゃあとりあえずトマトの話は置いといて、空気がないと種が生きていけないというのはわかりましたか？ピーマンの種も 空気がないと生きていけないね、
3: うん、
4: それはユージン君も息吸ってるからわかるよね。
3: うん、
4: そのためにあのお部屋があります。で、あそこ中何も入ってないの、他に何かいいことあんのかって思うよね。
3: あんまり
4: か、思わんのか。そっか。あのね、ピーマンって昔々は唐辛子だったんですね。
1: 辛いやつ、わかる？
4: 辛いやつ、
3: うん、
4: そう、
3: うん、
4: 唐辛子もね、中がね、
3: だからない
4: ん
3: だ。だからないんだ。
4: あ、そうそう、赤いピーマンあるでしょ、うん、そうそう、
3: 赤いピーマン
4: もあるよ。今度探してみて。
3: パプリカ。
4: あ、そうそうそうそうそう、パプリカもね、あれピーマンの仲間だよ、
3: うん、
4: ピーマンとかパプリカっていうのは唐辛子の仲間なんだよね、
3: うん、
4: そう。で、唐辛子からどんどんどんどん美味しいやつを選んでったらピーマンになりましたっていう話なんだね。
3: うん、

0: 確かに
1: 見たことある？
0: ないけど考えてみたらなるかも。
1: うん、うんうん、そうそうそう、今度ね、あのね、見てみたらいいと思う。唐辛子はそのままよく売ってるから、あの大人の人にちょっと見せてもらって中切ってもらったらいいよ。中にね空気が入ってるから。
0: うん、
1: そうだ、もともと唐辛子からできたのがピーマンだから、ピーマンも今も、空気が入ってるということなのね。
0: うん、
1: うん、でその空気は種が育つのに必要ですということなんです。
0: うん、
1: うん、少し分かったかな。
2: 分かったかな。
0: うん、
1: うん、そうだから、うん、
2: 種も呼吸するにはしっかりと空気があった方がピーマンの種はしっかり呼吸ができるってことですね。
1: そうですね、ピーマンの種はあの空気の量が少ないと育たないということが分かってるんですね。うん
2: うん、他の野菜は、まあ、そこまでじゃない、種のタイプが違うっていうんですかね。
1: そうですね、種のタイプが違って、うん、酸素が多い方が育つものと少なくても、まあ、育ちますよっていうタイプがあるんだと思います。
2: はい、友人くんどうでしょうか、分かったかな。
1: 難しいかな、
2: ちょっとよかった、うん、なんかでしっかり呼吸したいのがピーマンの種なのかなっていうの分かったかな。なんとなくでもいいよ。
1: 大きく息を吸いたいのがピーマンの種、うん、だからあんな大きな部屋があるんだね。
2: だって
0: でも どうやったら空気が吸えるんだろう。
2: ああ、種に見えないけどちゃんと呼吸してるんだって。
1: うん、あのね、ユージン君みたいにあの大きく息を吸って吐いてっていうのは見えないけど、植物って動いてるところ見えないけど、あのちゃんと息を吸ってるんですよ。
0: 動いてるところ見えない、
2: うんね、見えない。ごめんね、ユージン君、ちょっとこの後交通情報もお伝えしたけど、なんと先生の話は大体分かったかな。
0: うん、少し
2: 分
0: かった。
2: ごめんね。分かってくれた部分もあったら嬉しいなと思います。質問してくれてありがとう。
0: はい、
2: はい、さようなら。
0: さようなら。
1: はい、さようなら。
2: 北海道の5歳雲野友人くんからの質問でした。ではここで音楽です。押尾幸太郎でフラワー。地域によっては交通情報です。

0: テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は、住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしております。種について先生たち今も盛り上がっておりましたいろんな種があるねという話で盛り上がっておりました。今日は天文、宇宙、植物、動物、この3つの分野の質問にお答えしています。天文宇宙永田美恵先生、植物あきり渡る先生、動物田中理恵子先生です。皆さんからの質問もお待ちしております。どうぞお寄せください。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
2: あ、そういうものをそこでキャッチするんです。で、その後鼻を通ったさらに奥で鼻の壁のベタベタしたところにいろんなウイルスとかがついて、でさらにその鼻の奥にはちょっと広がった部屋があって、そこで空気の温度を調節する機能があって、そういうのを全部経てから体の中に入るので、まあある意味きれいな空気を体の中に取り込むっていう、そういう鼻の役割があるのね。わかるかな。だから鼻で呼吸をした方が断然いいんです。うん、だから鼻で呼吸はね、ほとんどの動物はだいたい、まあ、皮膚呼吸する動物もカエルとかいますけど、犬とか猫とかゾウもそうだし、大体のメインの呼吸は鼻から吸うことが主なんです。その他なぜかっていうと、鼻から吸った方が体にはいいからなの。まずここだけちょっとここを覚えてもらってもいい？うん。だからゾウもほぼほぼ鼻から呼吸します。だけど特殊な鼻の長い鼻の中呼吸するのってなんかちょっと不思議だよね。だからきっとアツシ君は口なの鼻なのって不思議に思ったと思うんだけど、ゾウの鼻のあの長い鼻の中、だいたいね2メートルぐらい鼻の長さがあるんだけど、
3: でかい。
2: アツシ君鼻の穴の数いくつ？何個鼻の穴ある？鼻の穴の数はいくつですか、アツシ君の？そうですね、私たちは2ですよね。ゾウの鼻の穴も2です。で、あの長い鼻の中に2本の管がずっと鼻の奥までつながってます。2メートル。だから鼻の穴ちっちゃそうに見えるけど、その長い管を通って体の中にたくさんの空気を入れてるんですね。で、さらにね、ゾウといえば鼻ってさっき言ったよね。ゾウの鼻はすごい機能があって、あの長い鼻は中に骨はないんですね。全部筋肉なの。ムキムキ。マッチョなんです。マッチョの鼻を持ってるんです。で、あの鼻でいろんな木を倒したりとか、皮剥いだりとか、いろんなことができる。ちっちゃな足元の小さな豆粒も拾うことができるし、まるで手みたいなこともできるし、足みたいなこともできるし、すごくスーパーな鼻なんだけど、全部筋肉だからたくさんの空気をその筋肉を使って吸うこともできる。動物園でさ、ゾウが水を吸ってるの見たことあるかな？
3: 見たことある。
2: ある？その水を、吸った水をバシャーってこうホースのようにこう外に出してるの見たことある？
3: ない。
2: ん？ない？吸った水ね、例えばね、多分すごくたくさん水吸えるんです。10リットル以上ってだいたい、まあ牛乳パック10本分、牛乳パックあるよね、牛乳のミルクのパック、あれ10

NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。

0: 本ぐらい、もっとだと思うけど、一度にそのぐらいの水を吸うことができるので、空気も同じぐらい吸うことができると思います。
1: すげ
0: ー、すごいね、ね、はい、だからすごくあの鼻はすごい力を持ってて、そこでたくさんの空気を吸ってると思いますよ。
2: あずし君、分かりましたか？
1: 分かりました。
2: あ、よかったね、すごいね、鼻ね。はい、あずし君もね、ちょっと鼻大事にして過ごしてくださいね。
1: いつも鼻毛を抜いている。パパ、
2: 抜いちゃダメだな。
1: パパがいつも鼻毛抜い
0: てる。鼻大事だからダメだよ。
2: はい、質問してくれてありがとうございました。さようなら。
1: さよなら。
2: はい、楽しいですね。神奈川県の小学2年生、亀岡敦史さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年をお願いします。
3: 橋本たまきです。小学3年生です。
2: はい、3年生のたまきさん、どんな質問ですか？
3: 宇宙でクロールやバタ足はできますか？
2: おー、面白い。どういうところがそう思ったんですか？
3: 去年の夏にクロールが初めてできるようになって、それでプール、の終わって、できたなっていう日の、その夜のお風呂で、なんか宇宙の話をしていたら、あれできるのかなってなって急に思いついたんです。
2: そっかそっか、ね、クロールができた日に、じゃあ宇宙でって、たまたまね、いろんな、ね、ピピピッときたわけですね。永田先生、お願いします。
4: はい、橋本たまきさん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: クロールできるんだね、すごいね。私はね、本当に水泳がからっきしダメなので、クロールも全然できないんだけれども、宇宙ではっていうことなんだけれども、まずちょうどね、さっきの質問でもねあったけど、宇宙っていうのはまず空気がないじゃないね、
3: はい、
4: だから、例えば水の中だと水があってで、クロールやバタ足はできるんだけれども、空気がない宇宙では、前に進むための推進力っていうんだけど、それがないのでまず進めないんですね、だから、答えを言っちゃうと、宇宙ではクロールやバタ足はできないんですよ。で、じゃあ例えば、空気がある国際宇宙ステーションの中ではどうなのかなっていうと、ゆっくりと泳ぐような感じのことはできるけれども、例えばバタ足はね、腰のところを固定する力が働かないから、バタバタバタバタするだけで前に進まない、だって、でじゃあ今度ね、宇宙飛行士さんが国際宇宙ステーションの中でどんな風に移動してるのか、そういうね動画とかあったら見てほしいんだけれども、はい、壁をね蹴ったりしてるの。
3: 浮いちゃうから、壁を蹴って移動してるってことですか？
4: そう壁蹴ったりとか、どっかこう、壁をこう手で押さえて、でぐいっとこう体を前の方に進むようにしてやってるんで、バタ足をしたりとかそういうのはね多分してないと思うんだよね。だからそういうのね、ぜひねちょっと見てほしいなというふうに思います、
3: はい、
4: ねえ、でもね面白いこと気がついてくれたね。ねえ

0: えばなんか、うん、さ昨日に山梨の、うん、今旅行で行ってるんですけど、山梨のふるさと天文館という天文台で満月木星二重星という星を、あの天文台で見てすごい綺麗でした。
1: あ、そうなのね、よかったね。ちょうどね昨日満月だったものね。で木星も見たんだね。
0: はい、
1: うん、あ、望遠鏡で見たの？大きな望遠鏡で。
0: そうじゃなくて、うん、あのふるさと天文台って本当の山の上じゃないんですけど天文台、
1: うん、
0: あって、
1: うん、
0: だからあのちゃんとなんか本格的にすごい大きい望遠鏡みたいなのがあって、うんうん、すごい綺麗でした。
1: あ、そう、よかったね。じゃあ木星は縞模様とか見えたかな？
0: はい、うっすらと、
1: うっすらと見えた。そう、それはいいね。ちょうどね今木星がね綺麗に見えて、このねゴールデンウィーク中一番星はね金星っていう星がね、よく太陽が沈んだ後に見えて、で夜あの宵空になってくると南と西の間の空にね高いところに木星、これもね見たんだね。そっか、はい、
2: じゃあ将来宇宙に行ってみたいなとかもあるのかな？
0: 行けたら、行けるなら無重力をめっちゃ楽しみたいです。
1: ああ、そうよね、気持ちよさそうよね、宇宙ね、
2: うん、
0: はい。
2: でね、あのさっきの質問に戻るとその国際宇宙ステーションの中だったら、はい、例えば何かに捕まってそうそう、私っぽい
1: ことで、そうですね。でもね、あのそうなんですよね、でも進まないので、
2: 進まない、ね、
1: あのそうね、あんまりこうバタバタしてるとね、あの人にねぶつかったりする
2: とないですね。そっか、無重力だとね、はい、いろいろ、ね、
1: でもほらよくあの、くるくるとね前回りみたいにこう回して回転したりとか、はい、そういうこう地球上ではできないようなことがまたできるのでね、ちょっと面白いかもしれないね、
2: いつか行ける日が来たら。はい、玉木さん大丈夫でしょうか？わかりましたか？
0: はい、
2: はい、はい、
1: よかった。
2: で今も旅行中なのかな？
0: はい、
2: あ、はい、じゃあ楽しんでください。気をつけて、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとう。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: さようなら。
2: 東京都の小学3年生橋本玉木さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: はい、どういです。
2: はい、
3: どういですよ。
2: いいかな。
3: こんにちは。
2: こんにちは、ありがとう。お名前と今何歳か教えてください。
3: 小野真由紀です。4歳です。
2: 4歳の由紀さん、どんな質問ですか？
3: アイドリグさんです。
2: うん、
3: ハエトリグサはなんで虫食べるんですか？
2: おお、ゆうきさんはハエトリグサ知ってるんだ。なんか育てたり見たことがあるんですか？
3: うんうん。
2: うん、そうなんだ。
3: 犬とさ、魚がいるところにいたんです。
2: あ、そうですか。で、虫を食べるってことをね、どうしてかということですね。あきり先生お願いします。

0: 問電話は03-3485-8888、03-3485-8888で受け付けております。11時30分までです。この後11時5分から番組を再開いたします。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を、
2: ホルムズ海峡をめぐる新たな仕組みの確立などが含まれているとしています。アメリカのトランプ大統領は2日、南部フロリダ州で記者団から、イランが示した新たな14の提案を見たかと問われたのに対し、まだ見ていない、これから見てみると述べた上で、イランかどうかは明示しないながらも、彼らは合意の概念を語った、今その正確な言葉を私に示そうとしていると述べました。一方で、攻撃を再開するかどうかについては、言いたくない、彼らの行儀が悪かったり悪いことをしたりするかだが、今は見てみよう、しかし起きる可能性はあると述べて、依然軍事的な選択肢も。
0: 植物は農研機構上級研究員の秋里航先生、動物は埼玉県子ども動物自然公園副園長の田中理恵子先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送は11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコン、スマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 小学1年生の津田健です。
0: はい、1年生の津田健君、どんな質問ですか？
3: 僕はエトボができます。人間以外にエトボができる動物はいました？またエトボはなぜできるのでした？
0: エクボね、タケル君はエクボができるんですね。そっかそっか、今日いらっしゃる先生の

0: でエクボができるのは、
1: はい、
0: はい、永田先生エクボできますだけだったみたいです。ありがとうございます。いいねエクボね、羨ましい。じゃあなんで人間、人間以外にエクボができる動物がいるのかということで、あとなぜできるのか、田中先生お願いします。
2: はい、たけるくんこんにちは。
3: こんにちは。
2: たけるくん、エクボどこにできるの？顔のどこにできるのかな？
3: ほっぺ。
2: どっちほっぺ？右ほっぺ。
3: 両方。
2: 両方にできるの？あら素敵。私ねエクボができる人ってすごい羨ましいなと思ってるんですけど、エクボってどういう時にできる？
3: 笑ったりする時。
2: そうだよね。笑ったりする時にエクボって見えるよね。笑う時ってさ、ちょっとタケルくん今さラジオで見えないけど笑ってみて。笑う時って顔ってなんか変わる？例えばお口は変わる？形。
3: お口は三日月形になる。
2: 三日月になるね。お口の端っこがちょっと上がるよね。ほっぺとか盛り上がったりする？なんか目の下とか盛り上がったりする？しない？
3: する
2: ね。ありがとうね。そういう時にじゃあエクボってできるって分かったね。例えばさ、ちょっと怒った顔って見たいけど見えないけどしてみて。怒った顔できる？怒った顔する時ってどこか変わったところある？顔の中で。
3: ちょっとエクボができる。
2: あ、怒った時もエクボできる。例えばさ、目はどうなる？ちょっと吊り上がったりしない？
3: する、
2: ね、眉毛が上がったりとか目が吊り上がったりするよね。じゃあ悲しい時は？悲しい時って目が下がる？
3: 下がる、
2: ね、いろんな風に動くよね顔って。でそれってなんでかっていうと、この顔の皮の下に筋肉がすごくたくさんの、いろんな筋肉がね、上向きだったり横向きだったり斜め向きだったりして、いっぱい実はこの下にあるんです。それがこういろんな表情をするときに引っ張られたり縮んだりして顔の表情ができるんだよね。それは分かりますか？
3: はい、
2: はい、それってさ、例えば喋んなくても相手の人にたけるくんの気持ちが伝わるよね。ね、まあ、タケル君怒ってるなって、何も喋ってないけど今怒ってるのかなとか、タケル君今喋ってないけど嬉しいのかなっていうのが友達とかに伝わるでしょう。
3: そう、
2: うん、で人間っていろんな人とたくさんこう暮らしていく、たくさんの人と暮らしていく中でいろいろこうコミュニケーションって分かるかな？
3: はい、
2: うん、分かるよね。気持ちを伝えるために多分顔の表情の、顔の中の筋肉がすごく発達した生き物なんですよ。だから、
3: はい、
2: たくさんこう表情ができるようになった中で、おそらく笑った時とかにこうエクボが、筋肉が引っ張られたり縮んだりしてエクボができてると思います。わかりました？
3: はい、
2: はい、そこでじゃあ動物たちはどうなのかなって考えてみると、動物っていうのはそこまで相手に気持ちを分かってもらったりとかってするよりも、例えばうーって、ね、犬とか猫だったらうーとかシャーとかってうなったりとかして、まあ、鼻の上にはシワが寄ったりちょっと目はつり上がるけど、そこまで口の周りとか変わらないでしょう。
3: うん、
2: うん、だから人間に近い例えば猿の仲間なんかは多少顔の筋肉は発達してますけど、やっぱりエクボっていうのは人間だけが得たすごく素敵な顔の表情の一つなんじゃないかなと思います。
3: はい、
2: うん、でやっぱり他の動物では、私は、まあ、毛が生えてるからね、動物たちってあんまり皮膚の様子っていうのは見えないけど、エクボっていうのは見たことがないですね。はい、
0: じゃあ他の動物より人間の方が顔の筋肉は
2: 多いですね。多いですか？もうたくさんの種類の顔の筋肉が、もう大きかったりちっちゃかったり、いろんなのがいろんな向き。
1: 原圭君こんにちは。
4: こんにちは。
1: はい、アポロ計画は本当に圭君が生まれるずっと前のことなんだよね。でも

0: ケイ君はアポロ計画っていうのはなんとなくは知ってたの？
1: うん、
0: うんうん、そっか、
1: 知ってた。
0: で、今アルテミス計画っていうのもあって何かなって思ったんだね。じゃあね、うん、まずアポロ計画の方なんだけれども、アポロ計画っていうのは、1961年から1972年に、まあ、とにかく人間を、人類を月に送ろうっていうことでアメリカが6回月面降りて、で12名の宇宙飛行士が行ったんですね、月に。で、何をしに行ったのかっていうと、月を徹底的に調べるために行ったんですね。だから月の石を持って帰ってきたり、月にね、まあ、地球でいうと地震だけど、月震っていうのかな、月のこう震度を調べるための装置を置いたりとか、月自体を調べるためにアポロ計画っていうのが、スタートして、実際に宇宙飛行士さんが行ったんですね。で、その後のアルテミス計画なんだけど、実はね、ギリシャ神話のお名前で言うとアポロっていうのは太陽の神様の名前なのね。で、アルテミスっていうのは実はその太陽の神アポロンの妹の名前なのね。ね、だからアルテミスは月の女神様の名前なんですよ。で、なので今度実はアルテミス計画には、アメリカだけではなくっていろんな国が参加します。日本も参加するし、何よりも今まで12名の宇宙飛行士さん全部男性だったんだけれども、アルテミス計画は女性の宇宙飛行士さんも入って、で今度は月自体を調べるのではなくって、月から例えば火星に行こうっていう計画が立ってますので、火星に行くための、例えば月に基地を建てたりとか、月の周りに宇宙ステーション、ね、ゲートウェイっていうのを作って、いろいろ月面の基地を作るための、準備をするとか、月からさらに遠い宇宙を目指すための計画がアルテミス計画っていう計画なんです。だから、もう一回まとめると、アポロ計画は月自体を調べるための計画で、アルテミス計画は月から火星とか宇宙を目指すための計画っていう感じです。どうかな、わかりました？
1: わかりました。
0: よかった、ね、でもケイ君は、今本当にアルテミス計画っていうのがね、どんどんと進んでいて、なんと日本人の宇宙飛行士さんも今度は月に行くよっていう計画が立ってるんだけど、ケイ君は月に行ってみたいですか？
1: 今日行ってみたい。
0: 今日行ってみたい。今日か。
2: 超
0: か、ごめん。そうだよね、超ね、超行ってみたい。その夢はぜひね、これね、叶うかもしれないから。だってまだ小学校1年生だよね。うん、十分にこの夢叶うと思うので、ぜひケイ君、月をね目指してほしいなと思います。で、月に行ったら何したい？
1: 月に行ったら、
0: うん、
1: 月の月でトマトを育ててみたい。
0: そうなんだ。
1: それでできるのかが分かんないから。
0: あ、なるほど、トマトか。これはね、あきり先生に聞くのがいいね。あきり先生、よろしくお願いします。
3: はい、宮原ケイ君こんにちは。
1: こんにちは。
3: はい、月でトマトを育てたいですね。それはあれか、
1: はい、そうです。
3: 月でなんか部屋の中で育てたいということですか？
1: いや、外。
3: あれ、やっぱりね、月のね環境っていうのはね、地球と全然違うの知ってます？
1: 知ってます。
3: あ、
1: まあ、ダメなのかなと思ってる。
3: うん、ね、そのままね外で育てることはねできないんですね。どうしても暑かったり寒かったりがすごいのと、うん、あと空気がほとんどないですよね。
1: ないですね。
3: うん、そうするとね、トマトはねそのままでは育てられないですね。ただまだね諦めてほしくないんだけど、ケイ君が月に行ったら建物の中に住むでしょ？
1: うん、大体
3: そう。うん、そうしたらその建物の中で育てることはできると思いますよ。
1: はいはいはい。
3: うん、月の土を使ってそこにトマトに必要な肥料は分かりますか？
1: あ、分かる。
3: うん、土のね、月の土にね十分な肥料が多分ないから、それはねあげなきゃいけないんだけど、その肥料をちゃんと混ぜてあげれば、その土を使

0: あって建物の中であれば育てることができるはずです。
1: おお、
0: うん、だから K 君があれだよ、生活してる建物にちゃんと入れてあげるんだよ。
1: で、分かった、
0: うん、光を当てて、あの栄養たっぷりの土を、土を使って栄養たっぷりにしてあげれば、あの取れると思いますよ。
1: 取れる、
0: うん、そういう研究も多分これからどんどんされると思いますよ。今ね多分やってる最中なんですよね実は。
1: やってる最中だ、
0: うん、普通に何もしないとその土では栄養が足りないからね育ちづらいんだけど、いろいろとね工夫するとね育つはずですよ。
1: あ、
2: 月の土って何か特徴はあるんですか？
3: はい、月の土はレゴリスと呼ばれる、土、ちょっとこう白っぽいようなレゴリスっていう。
2: 知ってるの？
3: 知ってるんだね。そうなんですよ。
1: 建物もできるらしいよ。
2: そうなんだ。
3: そういうのを使って、いろいろね、あの基地の材料にできたりとか、ね、でもあの地球の土のように栄養が含まれてるわけではないので、あきり先生がおっしゃったようにいろいろ栄養を混ぜて、で、あの月のね外の環境だと、あの月って太陽が当たっている昼間の部分は100度ぐらいになって、一方影の部分はマイナス100度ぐらいなんですよ。
1: やばい。
3: そうなの、大変なの。
1: やばいじゃないか。
3: そうなのよ。だからちょっとね、今あのせっかくケイ君で外で始めはって言ったけど、ちょっとかなりのね辛い環境でしょ。うん、だからあの実はね、あのアポロ宇宙飛行士さんが行った時も、あのあんまり暑いところとかあんまり寒いところって降りると大変じゃないですか。だからちょうどこう境目のいい感じのところを狙って行ってるんですよ。はい、なのであの月にやっぱり月で植物を作るとなると外だと大変なので、やっぱり人間が生きていくために月面の基地の中でいろいろな植物とかね食べ物を作って、でそれで、月で過ごすっていうことがこれからはどんどんと、ね、研究されていくんじゃないかなと思います。
2: あきり先生、
1: で、どうぞ、その時は宇宙食ってどうするの？
3: 宇宙食はもちろん地球から持ってくっていうのもあるよね。あのレトルト食品みたいのいっぱいね今宇宙食あるから、まあ、でもあのそれだけではやっぱり長くいるとあの足りなくなってくるので、今もねあの宇宙の中であの人間が食べるものをいろいろ作ろうっていうのは研究があるので、そのうちあの宇宙ステーションのどこかにそういうこう専門の場所ができて、そこで採れた野菜とかね、そういうのを食べ物に私たちが食べるようになるんじゃないかなと思います。
2: はい、国際宇宙ステーションの中で何かね食べ物を作って、
3: はい、
2: まあ、食品に、
3: はい、あのね、月のその周りをこう回るようなあのゲートウェイっていうんですけれどもね、そんなのがねそれ、まあ、宇宙ステーションですけれども、あの今は地球の周りを回ってる国際宇宙ステーションっていうのがあるんですけど、月は月の周りを、
2: そうか、
3: はい、でそこでいろいろとやっぱりね作ったりもできるようになるんじゃないかなと思いますので、ね、
2: どんどんそういうことが進んでいくんですね。
3: はい、だって地球まであのまた帰って一応往復

0: ちゃんと素敵な名前をつけてるなというふうに私は思うんですけどね。
1: けいくん、先生のお話分かりましたか？
2: わかりました。
1: ああ、よかったです。いや、けいくんの将来もとってもここにいる先生たちも楽しみにしてます。またぜひ質問してくださいね。はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 長崎県の小学1年生、宮原圭君からの質問でした。ではここで番組のお知らせをさせていただきます。恐竜担当の小林快次先生が5日火曜日、こどもの日、総合テレビの「フロンティアで会いましょう」にご出演されます。テーマは恐竜の真の姿に迫る日本人研究者たちの戦いということで、恐竜の真の姿に迫る最先端の研究を紹介するということです。時刻は11時半を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの質問の電話受付は11時30分をもちまして終了しました。お電話ありがとうございました。なお、子ども科学電話相談のホームページでは24時間皆さんからの質問を受け付けておりますので、ホームページにどうぞお寄せください。今日は天文、宇宙、植物、動物、この3つの分野の質問にお答えしています。さあ、では質問に参りましょう。続いての質問です。福岡県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: はい、お名前と今何歳か教えてください。
3: 5歳の森永空です。
1: はい、5歳の森永空くん、どんな質問ですか？
3: なんで水星は毒があるんですか？
1: あ、水星になんで毒があるのか、そらくんすごいこと知ってるね。どういう時に水星を見たのかな？どうして知ってるの？
3: いや、幼稚園のそこに水星が入ってたから。
1: あ、そうなんだ。幼稚園のとこに水星入ってて毒があるよって、ね、なんか教わったのかな。では先生、教えていただきましょう。あきり先生、お願いします。
4: はい、森永そらくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、水仙の毒が気になってるんですね。
3: はい、
4: はい、水仙の毒、空くんは何であると思いますか？考えたことあるかな？
1: どうして毒があるんだ？
3: 昆虫から身を守るため。
4: 昆虫から身を守るため。おお、そうだね、そらくん、そうだと思いますよ。はい、そらくんは球根は見たんだよね。
3: うん。
4: どんな形してますか？
3: 真ん中が、
4: うん、
3: 黄色くて外が白い、花びらが白い。
1: あ、お花ね、うん、お花ね、新鮮な花ね、はい、
4: でそのお花の下の方に葉っぱがあって、葉っぱの下に球根があるんだけど、球根の形を知ってますか？
3: 知らない。
4: あ、知らないのね。あのね、すごいね、丸くてね、美味しそうな形してるんですよ。玉ねぎはわかる？
3: はい。
4: うん、玉ねぎってそらくん好きかな？
3: うん。
4: ねえ、美味しいよね、あれ。
3: うん。
4: なんで美味しいかって、いろんな栄養がたくさん入ってるからだよね。
1: うん。
4: 栄養が入ってて美味しそうでしょ、玉ねぎ。
3: うん。
4: うん。ねえ。で、水仙もちょっと丸くて美味しそうなんですね。で、うん、で、そうですね、あの毒がないとやっぱり栄養たっぷりなので、あの野生動物、草食動物なんかはそれを食べようとします。
1: ネズミとか、なんか土の中のものを食べようとする、
4: う
1: ん、
4: はい、食べようとしますね。
1: で、食べられないように毒を持ってるってことなんですね。はいはい、で、
4: 水仙にとって、うん、あの自分の体を作る元になる球根がすごい大事なので、はい、その、リコリンっていう毒も球根に多い。で、葉っぱにもあるんですけど、やっぱり球根をもう徹底して守るために球根に多く貯めるという性質がある。ほど美味しそうなんだけど、
1: 気をつけないといけない。 よくあの水仙ニラと間違えてってニュースにも、ね、はい、ニラ葉っぱがニラに似てるからって食べたら毒だったっていうのがあるから、はい、やっぱりその辺は ね、 ね、気をつけなきゃいけませんね、はい、
4: 葉にもちゃんとあのリコリンが

0: まれてます。
1: あ、そうなん、はい、そらくん、リコリンって言うんですって。覚えようね、この機会にね。
2: はい、
1: はい、はい、あ、私も一緒に覚えました。そらくん、先生のお話わかりましたか？
2: はい、
1: あ、よかったです。先生見たら、あ、綺麗な花だけど球根にはリコリンっていう毒があるんだなって。ちょっと今季節違いますけどね、また咲いたら思い出してください。はい、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: はい、さようなら。
1: 福岡県の5歳森永そらくんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては北海道の友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年をお願いします。
3: フィンリーです。5年生です。
1: はい、5年生の堀フィンリーくん、どんな質問ですか？
3: 動物は天気によって気分が変わるのですか？
1: ああ、本当だ、人間は変わることも、まあね、気象病なんて最近ちょっと聞いたりもしますが、確かに動物どうでしょうか。田中先生お願いします。
4: はい、フィンリーくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: フィンリーくんはどう、気分変わる？
3: 変わります。
4: 変わります。どんな日が好き？
3: 雪。
4: え、雪。あ、あ、うんうんうん。え、じゃあどんな日が苦手？
3: 雨の日が嫌い。
4: 雨の日が嫌い。そうか。雪の日はどうして好きなの？
3: なんか嬉しいからです。
1: 嬉しい、
4: 嬉しい。あ、そっか、そっか。
3: 雪が降ったら嬉しいからです。
4: あ、本当。フィニー君が住んでるところは結構雪降るのかな？
3: あまり降りません。
4: あ、降らないんだ。そうか、だからたまに降ると嬉しいんだよね。うん、はい、気持ちわかります。それで雨の日が嫌だ？
3: 嫌です、
4: うん、なんで？
3: 外で遊べないからです。
4: あ、そっか、そうだね。結構さ、人によって、まあ、さっきも杉アナウンサーが気象病っていうキーワード言ってましたけど、お天気によってちょっと気分が落ちる人とかなんか上がる人とかいるよね。はい、で、人によってはね、晴れの日が好きじゃないっていう人も聞いたことがあるの。なぜかっていうと日焼けするとか、あと日によっては、まあ、月によっては暑いとか、そういう人もいたりするね。あと曇りの日が嫌だっていう人も聞いたことがあります。なんか今日なんか今ここの渋、ね、NHK の外の空はなんか曇ってる感じなんだけど、暗くてなんか嫌だなっていう人もいるんだって。でも逆に雨の日が好きだっていう人も聞いたことがあります。なんか雨の音が癒されるとか、あと雨の日って匂いが好きっていう人もいますね。なんかあのしっとりとした匂い。
3: 匂い、
4: うん、なんか雨の日ってなんか匂いが変わるの感じたことない、うん、フィンリー君？
3: あまりありません。
4: あまりない。じゃあ今度気にしてみて。私はね、あ、なんか雨近いかもっていう時にはなんか匂いが変わるような気がします。で、多分空気の中の水分の量とかが変わってきて、で、あの雨、空気の中の水分、湿度が高いっていうその時って鼻が効きやすくなるそうなんですね。なんか、うん、匂いとかって水の粒にくっついてこう、あの鼻の中に入るとすごくこう感じやすいらしくて、だから鼻が効く犬なんかはいつも鼻が濡れてるって言われてるんですよ。だから雨の日の匂いっていうのをちょっとね、今度感じてもらえると嬉しいな。で、例えば、うん、ちょっとまだ人の話になっちゃうけど、私はねお家で結構家庭菜園してるんだけど、あの雨がずっと降らないと草が育たないし、水やんなきゃいけないから、雨が降ると結構嬉しいです夏に。うん、だからきっと人によってそれぞれだと思うんですね、その人の暮らしとか性格とかで。じゃあ動物に走ってます。あとコアラ、わかる？
3: わかります。
4: コアラはね、夜行性なんですね。暗い日とか雨の日ってお日様がさんさんとしてない時の方が動くんです。
3: ふーん。
4: あとプレーリードッグってわかる？
3: 何ドッグ？
4: プレーリードッグ。
3: プレーリードッグ、うん、あのよくわかりません。
4: アメリカのね、草原に住んでる地面の下に穴を掘って暮らしている動物たちは、もう雨なんか降ったら一切出てきません、穴から、
3: うん、
4: だからもうそれぞれの、おそらく動物たちの気分で変わったりすると言えると思います。ただ気分というよりはおそらく彼らが生きるための暮らしが違うので行動が変わるということは言えるかなと思います。

0: はい、面白いですね。だから動物に行った時もあ今日はあのアヒルが元気かなとか天気によってね見に行く動物もね、うん、面白いですね、はい、フィンリー君先生の話分かりましたか。
1: 分かりました。
0: あよかったです。またね北海道も動物ありますからぜひいろいろ見に行ってみてください。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
0: 北海道の小学5年生堀フィンリー君からの質問でした。今日も皆さんたくさんの質問いただきましてありがとうございました、さて明日5月4日5月5日の2日間子ども科学電話相談大型連休スペシャルお送りします。朝9時5分から11時50分までの生放送です。明日4日緑の日は昆虫丸山宗俊先生、植物田中治先生、水の中の生き物林正義先生、心と体大日向雅美先生です、10時台後半にはここが一押しということで愛知県にある深海の生き物の展示で有名な竹島水族館を子どもリポーターさんが紹介してくれます。お楽しみに。あさって5日は昆虫、天文、宇宙、科学、鉄道です。皆さんからの質問お待ちしております。5日はですね東京都にある地下鉄博物館を子どもリポーターさんが紹介してくれます。ぜひ皆さんの、質問お待ちしております。番組ホームページと、電話でもお待ちしております、放送

サービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。低気圧と前線の影響で西日本を中心に雨が降っています。気象庁は鹿児島県の奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が西から近づいている影響で西日本を中心に雨が降り、九州には発達した雨雲がかかっています。鹿児島県の奄美地方では向こう1週間曇りや雨が多くなると見込まれることから、気象庁は先ほど午前11時、奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りの発表で、奄美地方では去年より2日、平年より9日それぞれ早くなっています。今後の見通しです。低気圧は明日にかけて日本海を東寄りに進むため、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定になって激しい雨が降る見込みです。九州や四国などでは局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。また南寄りの風も強まり、荒れた天気になる見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。大型連休を利用して屋外に出る人も多いと思いますが、雨や風が急に強まる恐れがあり、こまめに気象情報を確認するようにしてください。雷の音が聞こえる、冷たい風が吹くなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。 NHK の憲法記念日特集で、与野党の幹部らが憲法改正の是非や議論の進め方、改正する場合に優先する項目などについて意見を交わしました。自民党の小野寺元防衛大臣は、
1: 憲法改正は必要だと思います。
2: 今進めるべきではないと、憲法審査会を動かすべきではないというのが私どもの立場です。全国で何万人もの方々がデモに参加して戦争反対9条を守れと、こう声を上げています。憲法を守り生かす政治に変えるために力を尽くしたい。
0: 令和新選組の奥田共同代表は、
3: 憲法というのは国民側から政府に突きつけた命令です。政府よ、二度と国民の自由を奪うなよ、そして命を奪うなよと、今ある憲法を守って国民の生活を守れ、生身の国民を守ってくれと。
0: 社民党の福島党首です。
4: 憲法9条を含め憲法を変えさせてはなりません。憲法の価値を生かしていくことこそ必要です。貧困と戦争をなくしていく。
0: 日本保守党の百田代表です。
5: 世界情勢とかね、

0: 関係なくいつ何が起こるか分かりませんから、まあ、自国は自国で守るという憲法、もう一日も早く改正してもらいたいと思います。
1: イラン情勢をめぐり、イランが戦争の終結に焦点を置いた新たな14項目の提案を示したのに対し、トランプ大統領は検討するが受け入れられるとは考えられないと投稿しました。事態打開の道筋が見えない中、それぞれの今後の出方が焦点となっています。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、イランがアメリカからの提案への回答として仲介国のパキスタンを通じて14項目の提案を示したと伝えました。それによりますと、アメリカ側が2ヶ月間の停戦を求めたのに対し、イラン側は30日以内にすべての問題を解決し、停戦の延長ではなく戦争の完全終結に焦点を置くべきだと強調したということです。そして14項目には、攻撃しないという保証、イラン周辺地域からのアメリカ軍の撤退、海上封鎖の解除、イランの資産の凍結解除、賠償金の支払い、制裁の解除、レバノンを含むすべての方面での戦争終結、ホルムズ海峡をめぐる新たな仕組みの確立などが含まれ、提案に対するアメリカ側の回答を待っているとしています。これに対しトランプ大統領は2日南部フロリダ州で記者団に、まだ見ていない、これから見てみると述べました。その上で、攻撃を再開するかどうかについては、言いたくない、彼らの行儀が悪かったり悪いことをしたりするかだが、今は見てみよう、しかし起きる可能性はあると述べて、依然軍事的な選択肢も排除しない姿勢を示しました。その後、トランプ大統領は SNS に、イランが先ほど送ってきた案をすぐに検討するが受け入れられるとは考えられない、彼らは過去47年間世界と人類に対してしたことの十分な代償をまだ払っていないとして、合意に否定的な姿勢を見せました。双方がそれぞれの要求を改め、事態打開の道筋が見えない中、それぞれの今後の出方が焦点となっています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: 続いて関東甲信越のニュースです。おととい、宇都宮市で相次いだ突風による住宅などへの被害について、宇都宮地方気象台は、上空の空気が吹き下ろすダウンバーストが発生した可能性が高いとする調査結果を発表しました。おととい、宇都宮市で突風によって住宅の屋根瓦が飛ばされたり、農業用ハウスが壊れたりする被害が相次ぎました。宇都宮地方気象台は、昨日職員を現地に派遣して住民から被害状況を聞き取るなど調査を行いました。その結果、気象台は当時活発な積乱雲が付近を通過していたことや、突風は1分から10分程度の比較的短時間で発生し、強い雨を伴っていたことなどから、上空の空気が吹き下ろすダウンバーストの可能性が高いと発表しました。当時の風速はおよそ40メートルと推定され、突風の強さを0から5までの6段階で判定する日本版改良フジタスケールと呼ばれる指標で、上から5番目の強さの1に該当するということです。認知症への理解を深めてもらおうと、症状を疑似杉原満がお伝えしました。
3: 日曜お昼は
4: のどきまーす。
3: 今日は三陸の海と山が自慢の岩手県大船渡市からお送りします。出場20組、いろんな世代のハートにグッとくる歌を熱唱しますよ。あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ゲストは大船渡が生んだスター、新沼謙治さん。

0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: そして田川俊美さんです。イエイ、よろしくお願いいたします。ではトップバッターに参りましょう。大学生の息子が母の夢を叶えます。
2: 1番
3: 好きすぎてメッツ。
4: マジギュンギュンギュン好きすぎてメッツ。
5: クレイジークレイジーこの愛はクレイジ
6: ー。ごめんもう我慢できねえ。
5: クレイジークレイジーあと1クレイジー。
3: 夢じゃないって。

0: 夢とは。
1: あ、はい、こういう大きなステージで歌うことが夢でした、
0: うん、はい、叶いました。
1: ありがとうございます。
0: 息子さんのおかげで、はい、うん、息子さんいかがでしたか。
2: いや、お母さんの熱唱を間近で一番近い席で聞けてよかったです。
0: わー、素敵ですね。これからも仲良く、ね、楽しんでください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いてはアニメ好きなドラッグストア店長、この曲で盛り上げます。
3: 2番そばかす。

0: さそうに伸びやかに歌ってくれました、田川さん。
1: いやもう伸びやかな歌声と声に歌ぴったりです ね。自分で選んだんですかこの歌。
2: あ、そうですね、
1: かわいらしい。
2: ありがとうございます。
1: どうしてこんなに高音が出るんですか。
2: カラオケが好きでよく行くので喉を鍛えてます。
0: これからもぜひ自慢してください、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。続いては陸上に打ち込む中学2年生、今年駅伝で優勝しました。
3: 3番ケセラセラ

0: ありがとうございます。
1: どうでしたか今、
0: とても緊張していたんですが、うん、歌ってる途中に緊張が吹っ飛びました。
1: うわー、さすがです。そして今日このつけてるタスキは駅伝でゴールを切った時、
0: はい、
1: はいはい、ここに書いてあるのは何てありますか。
0: 親へのあのメッセージが歌って、はい、とても励みになりました。
1: うん、よかったですね。お父様がいつもいろいろとね送り迎えもしてくださってるということです。お父様いつもありがとうございます。さあ合格です。お名前をどうぞ。
0: 住田町から来ました佐々木由美希です。
1: はい、おめでとうございます。ありがとうございました。では今日お邪魔している岩手県大船渡市をご紹介しましょう。岩手県大船渡市はリアス海岸が広がる人口3万1000の港町です。
2: 森岡放送局のマクシです。地元ならではの名物がこちら。
1: 冬に収穫される早採りのわかめ、そして4月までのごちそうがこのしゃぶしゃぶ。特製のポン酢醤油でいただきます。
3: 綺麗な色、
2: シャキシャキしててとっても美味しいです。
1: 大船渡はわかめ養殖発祥の地とも言われています。肉厚で柔らかく濃厚な旨味も自慢のわかめです。そして三陸沿岸で最も高い山が標高1351メートルの五葉山。4日前山開きしました。花の山とも呼ばれていて、6月上旬には山の中腹で鮮やかな山ツツジが咲き誇り、7月に入ると白山シャクナゲが見頃を迎えます。
3: いいですね。
2: 大船渡に遊びに来てけらい。
3: 来てけらい。
1: はい、飯沼さんご自慢のふるさとですね、
4: はい、そうですね。このふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山は美しきかな、ありがたきかな、まさに石川田子先生の言う通りだと思います。
1: ありがとうございます、
3: さすがです。
1: 田川さんはいかがでしたか。
3: わかめいいですね、あんな色鮮やかに、
1: もう最高に美味しいんです。しゃぶしゃぶ、
3: ね、買って帰ります。
1: ぜひお願いいたします。さあ歌に戻りましょう。続いての方はこの大

0: たら何をしましょう。
1: 警察官になったら日本の人みんな守ります。
0: あー頼もしいです。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いてはアイドルが大好きな公務員、この歌で自信を持ちたい。
2: 6番モレミヤモーレ。

0: 海はフィルター、燃えてゆく恋は切な思い出なら綺麗なまま笑っていられるの。何気ない。
1: 情熱的に全身を使って歌ってくれました。真っ赤な衣装も素敵で、これは
2: 原曲リスペクトで頑張って、あの古着屋さんとかを巡って揃えました。
1: うわー素敵です。お似合いです。本当に本当にどうですか、気持ちよく歌えましたか。
2: 楽しかったです。
1: あーよかったです。自信もついた。
2: つきました。
1: はい、よかったです。ありがとうございました。続いての方は大船渡市役所で広報を担当。

0: ございました。
1: ねえ、もう大船渡の広報としてこれから何をアピールしたいですか。
0: はい、大船渡市の魅力、あと人の温かさというのを発信していきたいと思います、う
1: ん、ぜひこの勢いで頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。続いての方は元船下りの船頭さん、船の上で喉を鍛えました。
2: 8番カモメが飛んだ日、

0: 中学3年生って忘れちゃうぐらいの。
1: うまい。声もいいし、あとテンポのね取り方、間の取り方、うん、はい、それとやっぱスポーツをやっているから、
0: バドミントン部、
1: うん、やっぱりこのねインナーマッスルが鍛えられてる。やっぱりね、歌と音楽はね、やっぱ共通するものがあるね。
0: じゃあお二人共通でね。
1: も僕も、うん、音楽とバドミントンなんで、そのうちやりましょう。
0: はい、合格していかがでしょうか。
2: こんな大きなホールで歌えてすごい楽しかったし、合格できて嬉しいです。
0: よかったです。ご両親も喜びだと思います。はい、ではお名前をどうぞ。
2: 盛岡市から来ました吉田佳穂です。
0: はい、おめでとうございました。さあ続いての方は、職場では自動車部品を製造、のど自慢出場が友人との約束でした。
3: 11番甲賀忍法場。

0: 感じでしたね。
1: いや、でも、お友達との約束を果たしましたか、その約束とは。はい、
0: 5年前に友人がプロポーズにちょっと迷っていまして、うん、まあ、背中を押せればってことで、その5年前に成功したらのど自慢出るよっていうふうに言ったんですけども、うん、ちょっと成功は5年前にしたんですけど、うんうん、ちょっと僕の方が約束の方果たせてなかったので、
1: やっと今日果たしたことですね。
0: はい、やっと果たせました。
1: お友達の方も喜んでることと思います。
0: はい、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、続いてはカラオケ教室の先生、この曲に魂を込めます。
2: どうぞ。12番、日本の男。

0: であの腰がこうグッと入ってらっしゃって、はい、踏ん張って歌ってるっていうのかっこいいですよ、
1: ね、日本舞踊で鍛えてらっしゃるんですもんね新舞踊。
2: ありがとうございます、
1: はい、ね、さあ見事に合格なさいました。
2: いや夢のようです。本当に私、ね、
1: 叶ってよかったです。素晴らしい歌声でした、
2: はいはいはい、もういつ死んでもいいよ。
1: いやいや長生きしてください。ではお名前をどうぞ。
2: あの花巻市東和町から参りました吉田と申します。
1: ありがとうございました。
2: 最高です。ありがとうございます。どうも。
1: さあ続いての方は大津市長で高齢者施設の栄養士をしています。
3: 13番人生の扉。

0: 丁寧に優しい雰囲気で歌ってくださいました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: あの大津市長はね本当に大変だったと思うんですけれども、はいはい、どんな避難をなさったんですよね。
1: そうですね、施設2施設の利用者さん合わせて避難して、うん、ホテルに1回避難してその後また他の施設に避難をしました。
0: 大変な心配もなさって、
1: はい、皆さんに支えられて、うん、本当にありがとうございました。
0: はい、これからもね皆さんをぜひ支えてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ続いてまいります。続いては保育士さんでこれからも子どもたちと元気よく歌いたい、
2: 14番明日へ向かう人。

0: 師さんを務められてきて、はい、みんなへのメッセージは何かありますか？
1: 苦手なこととか、予期せぬこととか、思い通りにならないこととか、たくさんあるんですけど、先生も一生懸命頑張っています。みんなも一緒に頑張りましょう。
0: はい、見事合格いたしました。お名前をどうぞ。
1: 北上市から参りました吉原貴子です。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、続いての方はこの歌で家族に愛を伝えたい。
2: 15番ギガ愛してる。大船渡歌うよ。

0: ジャージを着て臨まれたということですけども、あの学校が去年の大船渡の森林火災であの被害を負った料理地区にあるんですよね。
1: はい、そうです、
0: ね、どんな思いを持って今日はステージに、
1: 今日は領中魂で来ました。
0: はい、はい、ね、会場にもも
2: うドキドキです。
0: よかったです、はい、
2: で素敵な歌、はい、素敵な歌を作ってくれて、はい、あなたのために、はい、みんなのために、
3: そのうち一緒に歌いましょう。
2: 一緒に歌いましょう、
0: はい、ありがとうございました。お名前どうぞ。
2: 盛岡から参りました伊藤です。
0: はい、皆さんお一人でありがとうございました。皆さんありがとうございました。さあ以上で20組の熱唱が終わりました。チャンピオンを決める審査が始まっています。本日の鐘の奏者をご紹介いたします。山形交響楽団の平下和夫さんでした。ありがとうございました。さて NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、20組の熱唱をもう一度ご覧になりたいという方はこちら NHK のインターネットサービス NHK 1でご覧いただくことができます。これから1週間です。ぜひお楽しみください。では審査結果発表の前にゲストお二人の歌声をお楽しみいただきます。まずは田川俊美さん、命かげろう、どうぞ。

0: 特別賞の発表、田川さんお願いいたします。
1: はい、7番学園天国を歌われました鈴木さん。
0: おめでとうございます。
1: これからも大船渡盛り上げてくださいね。
0: はい、おめでとうございます。一言
1: おめでとうございます。
2: はい、僕が大船渡市を盛り上げていきます。は
0: い、よろしくお願いいたします。さあ、いよいよチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格した皆さんをご紹介いたしましょう。3番ケセラセラを歌った佐々木さん、8番カモメが飛んだ日を歌った佐藤さん、10番ジェーンドゥを歌われた吉田さん、12番日本の男を歌われた吉田さん、14番明日へ向かう人を歌われた吉原さん、16番くちばしにチェリーを歌われた山岸さん、17番花を歌われた佐々木さん、18番メロディーを歌われた千葉さん、20番ふるさとは今も変わらずを歌われた皆さん。

0: 9組の皆さんです。さあこの中からチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは16番千葉市チェリーを歌った山口さんです。おめでとうございます。
1: お手数いただきましょう。
2: はい、おめでとうございます。
0: ではお子さんに一言、愛してるよ。さあ来週は奈良県の橿原市から小林幸子さん、そしてベリーグッドマンの皆さんをお迎えしてお送りします。大船渡市の皆さん、ありがとうございます。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 高市総理大臣はベトナムでの一連の日程を終え、次の訪問国のオーストラリアに向けて出発しました。明日アルバニージー首相と会談し、 LNG 液化天然ガスなどエネルギーの円滑な流通に向けた共同声明をまとめる見通しです。おとといからベトナムを訪れていた高市総理大臣は、レ・ミンフン首相との会談や自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針を発表した大学での演説など一連の日程を終え、日本時間の今日午前11時前、次の訪問国オーストラリアに向けて出発しました。日本時間の今夜、首都キャンベラに到着し、明日アルバニージー首相との首脳会談に臨みます。この中では、日本が LNG をオーストラリアから最も多く輸入している一方、オーストラリアが日本で生成した軽油などを調達していることを踏まえ、こうしたエネルギーの円滑な流通を図るとともに、理由なく輸出規制をしないことを確認する共同声明をまとめる見通しです。またオーストラリアで生産される重要鉱物での協力のほか、安全保障分野の連携をさらに深めることを確認する方向で調整を進めています。1987年に兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り、記者2人が殺傷された事件から今日で39年となり、支局では関係者や地元の人が亡くなった記者を追悼しました。1987年5月3日の夜、西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入って発砲し、当時29歳だった小尻智博記者が殺害され、別の記者1人も大けがをしました。事件の後、赤報隊を名乗る犯行声明文が報道機関に送られ、その後も朝日新聞を狙った犯行が相次ぎましたが、いずれも未解決のまま時効となりました。事件から39年となった今日、支局の1階には拝礼所が設けられ、関係者や地元の人が訪れて静かに手を合わせていました。また3階にある資料室では、小尻記者が撃たれた際に身につけていた服や座っていたソファーのほか、大けがをした記者が上着のポケットに入れていて散弾を受けて穴が開いたボールペンなどが公開されました。小尻記者から取材を受けたことがある千葉県の高校教師、沼山翔一郎さん62歳は、一つ一つの話を丁寧に聞いてくれる記者でした。今は SNS による誹謗中傷がありますが、異なる主義や主張の人を感情的に攻撃するのではなく、落ち着いて考えることが必要だと思いますと話していました。昨夜、滋賀県彦根市の国道でハンドボールチームの中学生たちが乗るワンボックスカーなど車2台が正面衝突する事故があり、中学生10人を含む13人がけがをしました。昨日午後9時過ぎ、彦根市野田山町の国道でハンドボールチームの中学生たちが乗るワンボックスカーと
2: 見に行かせていただきました。大阪公演ね、まだあるんでね、兵庫県でやるみたいなんですけども、神奈川県の方、神奈川県とは言わないか、関西圏、関西圏の方、会社の方ね、お時間があったら行かれてみてはいかがでしょうか。というわけで、こちらくの楽屋ぞめきスタートです。
3: 始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティ

0: ティです。私去年の5月以来1年ぶり立前座役を務めさせていただきます春風亭架橋です。そして膝前さんはこの兄さんです。
1: どうも1年ぶりのご無沙汰です。春風亭初夜でございます。
2: よろしくお願いします。
0: もう、ね、1年ぶり
1: そうですよ、
2: 2人ともそう
1: 毎年ね、うん、この時期に呼ばれるんだよね。
2: なんだろう
1: なんだろうねじゃねえんだよ。もう分かってんだよ元凶落語祭りがあるんだよ。
0: お
1: そのもうね前の週ぐらいから、うんもう呼ばれ出すから、うん、だからこれ呼ばれるとあそろそろ芸妓祭りだなっていう、ね、風物詩になって
0: 嬉しいですね。そうなっていくと
2: すごいよね。昭和さんにはね聞いてもらいたい。前回までの4月
1: はいはい
2: 小翔さんはね
1: あ
2: 4週
1: はい
2: もうひど
1: い。いやいやいやいやいやあのね、それこそねこの間、うちの弟弟子の春風亭昇吾がね、うん、今度真打ち上がるんで、うんうん、パーティーをやった時に、うん、NHK のスタッフの皆さんがね、うん、いらしてたんですよ。いろんな、まあ、若手のね僕らぐらいにも挨拶に来てくれて、うん、その時にあ古生師匠どっかいらっしゃいますかって言ってたの、うん、俺初めて NHK が古生を探してると思ったの古生を NHK が探すことないからね。
2: もう隠しとこうよ。
1: 隠してんだよこっちは
0: いやでもですよ古生兄さんなんで呼ばれたかというか、うん、出演ね、うん、したかっていうとなんと今回の祭りの実行委員長ですから。
1: そうなんです、
0: うん、これですよ
1: 残念ながら。
0: 違う違う違う待ってください。
1: 実行委員長なんですよ。
0: いやだからもうそれ含めて今回劇を落語祭り、
1: うん、
0: なんと今回もこの楽屋ぞめきの方でも
1: また生放送が
2: またまたやってくれるんだよ。
1: うん
0: やりました。
1: NHK も懲りないね。
0: いやいやいやいや良かったです良かったです。結構過去一応2年もやってますから ね生放送
2: 入ってくる。嬉しいよやってくれるの。また毎年無ダメだって言ってんのに米津玄師が YouTube 持って入ろうとするこの放送してるあの収録というか生配信、はい、生放送してるところに、
1: そうだって俺見てるもん。ね一昨年の、はい、生放送中に、はい、もうこちらくさんとか実は他の人はあんま気づいてなくて、
0: うん、
1: もうそーっとカメラ持った米津玄師がじんわり近づいてきたのよ。もう僕らがね、はいもうやってるところに入ってきて、はい、じんわり近づいてきてでそーっと NHK のスタッフの人に出されてたの、ね、
0: 切ないあの看板の師匠がもういや大体なんか何らかのねやっぱりアクシデントありますけれどもね、うん、一昨年とかのエンディングでちょっと時間足りなかったっていう ありましたけれどもね、
2: うん、そうだったっけ。
0: 結構もうヒヤヒヤね。もう何起こるかわからないですけども今年もちょっとねどうなることやらですけれども、頑張って
2: どうなることかやらね。でも毎回ゲストがねゲストというゲストですよね。にお祭り芸妓祭り感謝祭でいろんなブースでいろんなことやってる相まぬって去年は米津玄師来て翔太師匠も出てくれてで宮治さん白山さん出てくれてこれなかなかねないですよ。
0: そうです、
1: うん、そうだよね
2: 白山さんだよ。
0: そう
2: もう
1: なかなかよそ出ないから、
2: うん、いや、うんメディアで特にメディア関係のもので俺とは絶対になんか嫌だって言ってるから
0: そうなんですか。でもこれは別なんです
2: って、
0: うん、この
2: よく言われるのよ。ちょっと白山さんさちょっとラジオさ、うん、いや今が大事なんですガチャガチャって言って、うん、そんな白山先生
1: が、まあ、ガチャっていう電話は使ってないけどね
0: わかりやすく
2: うるせえな
0: ラジオ向けでいきますから
2: 誰だ
0: よやめてください喧嘩やめてくださいねもうねいろいろね企画今日もいっぱいありますから、
2: うん、
0: ではそろそろ次に行きましょう、
2: うん、
0: では今日最初のコーナーです。土曜午後1時5分からの長寿番組真打ち共演を全力でお勧めしていくこのコーナー題して心境はいかがですかです。昨日放送されたのは4月に505スタジオで収録された回でオキシジェン先生の漫才野田幸さんの音楽パフォーマンスそして三遊亭遊尺師匠の野ざらしでした、
1: うん、いやオキシジェンがついに真打ち共演に出ましたか
0: すごい昔から付き合いありますからね。
1: 僕はもう20年来の付き合いですから
2: 初かな初ではないかな
1: 過去出てんのかな
2: 2回目ぐらい
1: 、うん、まあでもねもう昔からね昔はねコントやってたんですよオキシジェンは、
0: はい、
1: でもって言ったらオキシジェンってもともとは劇団みたいな感じで集まったんだって。
0: あ、そうなんですか。
1: 何人もいたんだけど、うん、どんどん辞めてって最後残った2人がお笑い芸人になってもう僕はもうそれこそ19、20歳ぐらいの時

0: からずっと一緒なんで、だオキシジェンの座付きの作家みたいなことやって
1: た。あ、すごい。
0: で単独ライブ のもう作家みたいに、はい、ずっと現場ついて稽古も付きっきりで付き合って、あ
1: でそれが一緒の今協会にもなって、そう芸術協会にもなって、
0: 感慨深いですよ。
1: で今回はですね、うん、まあ、そんな中でもこの野ざらし、雄尺師匠がやられた野ざらしをちょっと特集したいなと思っておりまして、うん、この野ざらしは、まあ、八五郎の次の場面で終わる講座が多いようですけれども、今回は雄尺師匠なんと本来の下げまで演じられました。
0: お、
1: うんうんうん、これ寄せとかでもなかなか
0: あんまりね、時間的にね、やっぱ途中で終わる人は多いですけど、
1: 最後の野ざらしの下げの部分というのが、うん、ちょっと仕込みがないと、
0: そう、う
1: ん、いけないところですよね。
0: そうそう、あの馬の皮だっけ、
1: 馬の骨、
0: 馬の骨だっけ、
1: 皮でしたっけ、太鼓だからだ、
2: うん、ちょっと前これ番組で聞かせてもらったかな。あの時もそうか、釣り針投げ捨てたところだ、うん、途中までで、小団次長を落としてたんだな、
1: うん、本日はですね、 NHK に残っている下げまで演じられたこの野ざらしの中から三遊亭栄馬師匠の講座をお聞きいただきましょう。
2: 栄馬師匠懐かしいな。
0: 栄馬師匠の野ざらし、
1: 私はもう本当晩年のところで、うん、寄席でお会いして、うん、今夜高尾とかは、うん、お聞きしたことは何回かあるんですけど、うん、野ざらしは聞いたことなかったですね、うん、
0: いや俺も野ざらしはないかもしれないな。
2: よくやってなかった
0: 野ざらし、うん、あんまり俺栄馬師匠の野ざらしはイメージないな。
1: こちらですね、1992年9月に放送された落語スペシャルより、当時47歳の栄馬師匠の野ざらし、八五郎が釣り針を捨てるところから下げまでをお聞きください。スタジオでは映像付きで見てみましょう。
3: いてなんだおい、あの人鼻つっちゃったよおい。いてててててててて、師匠笑ってやる、手伝ってくれるちゅう。おーいて、頼まねえちゅう。おーいて、なんだよおい、鼻から血が出ちゃった、鼻血になっちゃったよ。冗談じゃねえなおい、こんな針がついてるからいけねえんだよ、釣りをするのに針なんざいらねえや。さあ来い、あの人針なしでやってるよおい。しょうがねえな。おやおやおや、なんだ、お川が流れてきましたよ。お川引き寄せ、これさ、あのさ、しょうがねえな、お丸引き寄せてますよあの人は。中の水をばっ、これさ、あのさ、おっと、来たねえな、しょうがねえ。今日はもうダメだ、帰りましょう。けれけれ、ちしょう。ざまにあれ、けりやったよ。おや、なんだ。逃げ出しやがったのはいいけども、忘れ物していきやった。おや、弁当箱だ。どんなもん食ってんだ。ちょいと見てやろうじゃねえかな。おかずはなんだ？焼き豆腐の煮たのだな。一ついただいてやろうじゃねえかな。ん？なかなかおつに似てやんな。だけどなんだね、こういうおかずを持ってくるやつは近所のやつじゃないよ、きっと豆腐のやつだね。ありがてありがて。こうやってるってと今に金がボーンとなって、よしがカサカサ、カラスがパッと出た出た出た出た。おや、なんだおい、出たのはいいけどカラスじゃないよ、あれムクドリだよ。ああそうか、今日はカラスが座敷が忙しいってんだ。ちょいとムクちゃん、お前さんすまないけど私の代わりに行ってくんないか。あいよってんでね、ムクちゃん代演できやがったら。なんでもいいやな。よしをかき分け、これさんのさあ、おやコツがあったよ。おやおやおや、なんだあったんだ。やって、一体おめえは誰だ。私は一発という太鼓で、太鼓、おっといけねえ、俺のは馬のコツだったか。
2: うん、確かにね、仕込み分かんないところ、オチは全然伝わらないね。
1: うん、昔は太鼓は馬のその皮とかを使って、うん、作っていたっていうところを、話しておかないとですけれども。うん、でもなんかすごい最後の、畳みかけるところの、江の島だねとか、遠くから来ましたとか。
0: こんな軽快な栄馬師匠初めて見た。なんかもうちょっとスローに喋る印象だったから、結構やっぱ若い時は、テンポがいい感じの喋りだったんだね、
2: うんうん、
0: いい感じの軽さがね、
2: うん、
0: ありましたよね。
2: 元気さというか若さが、若さがね。
1: もう実際このやっぱり野ざらしという、まあ、話自体も、もう例えば流行師匠が売り物にしたりとか、うん、そういったところで結構芸術協会でもこう伝わっている話だと思うんですけれども、うん、今日はもう一つ大変に貴重な野ざらしをご紹介いたします。こちらはですね、捨ててこの演遊と呼ばれた初代

0: 三遊亭円遊が明治時代に SP レコードに吹き込んだものです。そもそもこの野ざらしというのを今のような滑稽話に仕立てたのがこの初代円遊師匠だったと言われております。
1: すごいね、そんな音源があるんだね。歴史的資料だよね。
0: まあ、今回はこれ特別に披露というところですね。まあ、この録音で野ざらしをなんと2分でサゲまで演じきってるところ、これも貴重なんですけれども、この後がさらに大変に貴重でして、当時のレコードは3分ぐらいまで吹き込めたんですが、円遊師匠は2分と。
2: 僕はちょっと悔しいけど残ってるんだね。
1: 残ってる。あとまた時間が余ってますって言った後のリアクションからの切り替えがすごいね。
2: それ早い、
1: うん、早い。じゃあなんかやりましょうって、あんな切り替えできないよね、
2: うん、
1: 普通ちょっと動揺するじゃん、
2: うん、
1: 録音してるわけだからさ。
2: あ、そう、うん、じゃあってなるよね、
0: うん、
2: それ、あ、そう、何、あ、残ってる、あ、じゃあやりましょう。すごいね、
1: すごい。
0: このおまけのネタでは、当時珍芸四天王として人気だった落語家たちを取り上げております、うん、ヘラヘラの満喫、テケレツの男子、ラッパの円太郎、そして自分捨ててこの円遊と、
1: うん、今でもね、楽屋行くとね、捨ててこう姿の円遊師匠はいるから。そういう話が違う
0: んでしょ。でも実際に私もこれ文章では見たことある。

0: 意識として終わりになったのかなと思いますけど、
1: だからいかに普段の野ざらしが無駄が多いかと、できるっちゃできるっていう。
2: では最後にもう一つ八五郎と太鼓とのやり取りがたっぷりと演じられている野ざらしをご紹介しましょう。落語ではなく人形劇です。
1: へー、
2: こちら390年の歴史を持つ江戸糸操り人形劇団結城座による1998年の公演です。特徴は人形の使い手が同時にセリフも喋ること。ラジオでは伝わらないのが残念ですが、スタジオでは映像で見てみましょう。八五郎を演じているのが当時の結城孫三郎、今の両家は戦友師匠、太鼓はその弟結城一子師匠です。
3: こんばんは。
4: はい、
3: こんばんは。
4: はいはい、
3: 八五郎さんのお宅はこちらですか。
4: ええ、八五郎は七でございます。どちら様でございましょう。
3: 向こう島から参りましたよ。
4: 向こう島から参りましたよ。来た来た来た。でもひでえ声だな。まあどうでもいいや。声ぐらいどうでもいいんだ。え、今開けるからね。ちょっと待ってくれ。
3: あら、あんた明るいの？
4: 明るいよ。
3: 明かりがついてると恥ずかしいから明かりを消してくださいな。
4: 明かりがついてると恥ずかしいだった。こいつは若えな。待ってくれ待ってくれ待ってくれ。今ね、明かりを消すからちょっと待ってくれよ。待ってくれ。
5: 疲れでやした。
4: はい、明かりが消えたよ。明かりが消えたのはいいけどな。これ真っ黒で何も見えやしね。
3: あら、ハッサン、早くしてね。
4: 待ってくれ待ってくれ。
3: もう何をしてるの。
4: 待ってくれってんだよ。今ね、俺が今足サングラスしてそっちへ行くからちょっと待ってくれってんだよ。
6: 八五郎さん、まだ。
4: あった、こだこだこだ。今あげるよ。
6: はい
4: よ。抱いたよ。
3: 暗いわね。
4: 暗いからね。俺は手を取って
6: やる。ありがとう。
4: 手を取ってやらないけど、ずいぶんごつい手だね、おい。
3: 骨太なの。
4: 大丈夫か、おい。
3: やだ、今、お尻を触った。
4: 今の、おめえの、死ぬか。
3: やだ、もう。足は痛いし。暗いけど、こちらでいいのかしらね。
4: 好きなところに座ってね。遠慮はいらねえんだ。
3: じゃあこの辺で座らせていただきます
4: か。ちょっと待ってね。
3: 疲れた。
4: よく来てくれたな。お前がね、来てくれると思ってさ。
3: あら、そう。
4: 俺はね、酒を買っておいたんだよ。
3: あら、まあ。私、部長法だから。
4: いや、そんなこと言ってくれんなよ。
3: あ、そう。
4: じゃあね、お前、いい酒だよ。
3: じゃあ、一杯だけもらおうかしら。これでいいのかしら。
4: 形だけでいいんだよ、形だけで。ほら、ちょっと暗いから分からないけど。
3: ああ、もうそんなもんじゃない
4: ですか。こんなもんでいい。
3: じゃあね、いただきます。
4: じゃあ、やってくんで、やってくんで。形だけでいいんで。
3: 飲んだ
4: のかい。
3: ああ、美味しい。
4: ヒルタッチだね。
3: ああ、やだ。
4: じゃあね、駆けつけ三杯っていう。
3: ああ、まあ、あるだろ。そんなに弱して一体何をするつもりなの。
4: いや、何もしやしないよ、お前。
3: あ、じゃあもう一杯いただきます
4: 。おい、なんだ今は。なんだ。
3: ああ、失礼。今、ちょっとゲップが出た。
4: やだ。何が恥ずかしいんだよ。
3: やだ。八五郎さん、とっくり貸して。
4: あ、とっくり。あ、そうか。さ、今度は俺が飲んだんだね。よしよし。
3: じゃあ、いただきます。
4: いただきます。どこにおい、どこにあれがあるんだよ。
5: 酔っ払っちゃった
4: って、お前。
3: なんか、熱くなっちゃったな。八五郎さん、脱いでいいかしら。私、羽織で熱くなっちゃったから。
4: なんだ、お前、羽織
3: して
4: んだ
3: よ。脱がしてもらうわよ。
4: そんなね、お前、あなた待ってください。じゃあ、羽織を脱いだついでに、帯でも取るか。
3: やらしいって、つけめんね。八五郎さん、もう一杯もらおうかしら。
4: もう一杯。
3: 何？
4: まあ、ここら辺でさ、あんまり飲まないで、お引けにしようよ。
3: お引け？
4: うん。
3: お引けねえもん、何でもしてくれってんだよ。八五郎さん、なんか歌でも歌って。
4: 俺歌ダメなんだ。

0: な
1: んだよ。じゃあね、いい、あたしね、これから捨ててき踊りしちゃう。
0: 捨ててき踊り、
1: 捨ててき踊り、いい、今ね、捨ててき踊り、いいな、いいな、捨ててき踊りしちゃうからね、今ね、ひいててきじゃないよ、いい、あたしね、今、しりっぱしろよ、そらさ、やったね、いやいよいよいよさ、向こう横丁のお稲荷さんへ
2: 一銭
1: あげて、
2: 静かにしようよ、
1: ざっとこんな
2: 静かよ、
1: おせんなさやい腰をかけたら、しぶさを出してしぶさよ、
2: こ
1: よよ、ごめんでみたらば、ごめんの団子が、土の団子、顔団子だ、
3: 面白かったですね。
4: 前編見たくなる ね、まあ、声がまたいいよね、話に入りやすい声してる、
3: なんか歌舞伎を見てるような、
4: そう、本当歌舞伎みたい、
3: 細かいね、なんかあの足の使い方とか、ラジオだからね、皆さんあれだけど、今これ映像ではすごい細かく顔が動いたり、足元が あれっていうところとか、あ、すごいなと思って。
4: いやー、さすが歴史、390年の歴史があるね、
3: いろんな作品みたいな。
5: そうですね、文楽とはまた違った、動きでしたし、いや本当に大変に貴重な映像と音源でした。有弱賞の野ざらし、オキシジェン先生の漫才、野田幸先生の音楽パフォーマンスも楽しめる真打ち共演は9日土曜午後1時55分まで NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスで何度でもお聞きいただけます。以上、心境はいかがですかのコーナーでした。ここで一曲お聴きいただきましょう。落語ファンにとっては野ざらしの曲として馴染み深いかもしれません。下谷文子さんが1963年に発表したシングル、さいさい節です。

0: このさいさい節は明治から大正にかけて、歌詞を変えながら何度も流行した俗曲だそうです。下谷文子さんは60年代から活躍した民謡歌手、演歌歌手、本名は池松文というお名前で、以前の芸名は小桜文子だったが、東京下谷に住んでいたところから下谷文子に変えたそうです。
1: なるほどね。
0: こちら下谷文子さんは同じ1963年に三橋美智也さんとのデュエット曲東村山音頭を発表していまして、うん、この曲を後に志村けんさんがカバーして大ヒットしたと。
1: いやなんかね、確かに落語の中でしかさいさい節ってあんま聞いたことないから、
2: そうですね、
1: こういうちゃんと曲として聞くのは初めてだったね。
3: 今不思議ものっていうかさ、なんか何々歌とか、なんかみんな昔からあるやつを今にでしゃ、いや、歌うのって、はい、まあまだ昔子供の時ってなんかさ風邪歌でもそうだけどさ、うん、なんか結構あったけど今全然ないね。
1: そうね、替え歌にしてとかね
3: っていうのね。
1: だから俺が出囃子で今使ってる東京節も相当いろんな歌詞があるからね、もういろんな替え歌になっちゃってるから。
0: 昔はねちょっとそれがちょっとパロディとか脚色したからこその面白さっていうのは、で当時のお客さんの寄せのお客さんとは感じてたりするかもしれませんけど、また今は多分違った感じで、もしかしたらそのこれが本家みたいな感じでコツが出りゃのさいさい節がそういうもんだっていう印象になったりしますからね。
3: なんかね、この節というかあのメロディーが古典で、っていうのはそれ面白いけどね、なんか残ってっていい気がする。
4: こちらくの楽屋どめき。
0: さあここで講談会から今年の秋に真打ち昇進を控えるこのお姉さんが遊びに来てくださいました。田辺市香姉さんです。
3: よよよ、
5: 講談師の田辺市香です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: こんにちは。
5: ありがとうございます。
1: こんにちは。
3: 去年の11月に市花さんと一緒に出てくれたんだよね、はい、その後だっけ、仁王さんと市花さんと市花さんで、
5: はい、番組ジャックを
3: 聞きましたよ。いや、こちゃく抜きのこちゃくの楽屋止め機で俺を褒めようっつってて誰一人無言になっちゃって、
1: はい、いやいやそらそうだろうな、
3: 放送
0: 素直な3人
3: で慌ててなんか差し替えみたいな感じで、じゃあ京太郎師匠は師匠はみたいな感じで、はい、なんかガヤガヤとして、京太郎師匠だったらっつって言ってバーッとみんな出して
0: また素直な3人
1: あれだよね、こちゃくさんはさ、いたらいたで迷惑だけど、いないならいないで迷惑かけるよ。
3: 知らねえよ
5: いやでもその場にいない人褒めるって難しい。
3: 難しい、
5: はい、
1: いやその場にいる方が褒めづらい、
5: はい、それはそうですけど、
1: そうでしょ、
5: それはそうです。でも
1: だ本当に褒めることがなかった
5: わけ。いやいやいや、先輩褒めるってでも我々なかなかおこがましいです。
3: なかなかないからね、
5: やっぱ思ってない
1: いいように言うね、いやいや、おこがましい。
3: いちかさんのあーうーあーうー
1: いいよ、今の段階でちょっと褒めてもらっていいよ、
5: はい、いやいやいや、もう、
1: もういやいやいやもう拒否ですよ。
5: 違う違う違う、いやいや、もう尊敬してます。
1: 薄いね
5: いやもう面白 い、 い
3: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。はい、本日伺いましたのは、またもやずうずうしくちょっと宣伝と申しましょうか。はい、実はですね、時代劇好きのこちらく兄さん、そしてリスナーの皆様にもぜひ聞いていただきたいラジオ番組が明日4日から始まりますので、その、
3: はいはいはいはい、
5: お知らせに。
3: どんな番組でしょう。
5: はい、NHK FM 平日午後、9時15分から放送している朗読の世界という番組なんです。
3: これですよ、はい、前回の時にさ、はい、それが最初だったっけ、
5: はい、
3: ね、
5: そうです、
3: それでお話聞いたんだ、
5: はい、
3: 誰の方かも全部忘れちゃった。谷川俊太郎じゃねえや、違
5: う、井伏正先生。
3: 全然違うね
0: それは褒められないですよ
1: 書いてあるから前回
3: 本当だ、
5: はい、井伏正先生のチンピン堂主人という作品を読ませていただいたんですけれども、明日から始まる新シリーズは羽室凜さんの川あかりという時代小説を朗読いたします。
3: はいはいはい、
1: ご存知ですか。
3: 羽室凜さん大好き、
5: はい、
3: もうね亡くなっちゃってるんだけどね、
5: はい、
3: 川あかり、読んでる、絶対読んでるな、どれだろうな。
5: あ、そうで ですか。はい、あのですね、主人公が、18歳の若侍なんですけれども、その、藩で一番の臆病者と言われているこの若い侍が刺客、すなわちこう人を殺すために密命を帯びてやってくるんですが、その途中でですね、川にぶち当たって、この川が増水していて渡ることができない、なのでこう近くの宿でもって、この川が収まるまで待たないといけない、その時に宿に泊まっている非常に怪しい5人組と出会いまして、彼らの過去がまた明らかになっていき、また若侍の本性といいますか、人となりというものもだんだん明らかになってくるっていう、そういうあの痛快時代劇なんです。
1: 今のところこれは読んでなさそう
3: です。ですね、いやいや、読んでる
1: 読んでる。読んでるやつのリアクションじゃねえだろ。
3: いやね、全部抜けてやるのもうダメだな。
5: いや、そうですか。あ、じゃあでもぜひ、じゃあもう一度朗読で聞いていただけたら、
0: ね、いや、そんな兄さんにもですね、はい、今回はなんと特別に明日の放送に先駆けて少しだけお聞きいただけるそうですね。
5: ありがとうございます。ぜひお願いいたします。まだ冒頭だと思うので、まだあんまり物語は動いてないかもしれないんですが、ちょっとぜひお聞きください、うん。
2: 伊藤七十郎は川もが見渡せる土手へ登った。道はぬかるんで何度も転びそうになった。雨水が流れ落ちたせいで土手のところどころが崩れかけている。昨日までの大雨はやや小降りになったものの、厚い雲

0: が小瀬川の上空に重くのしかかっていた。小瀬川は株瀬山から南へ流れ、川幅が5丁、約545メートル。流れが急で橋が架けられなかった。川越人足に渡してもらうしかない川だ。塗り笠をかぶり、木綿の一重に野ばかまをつけわらじばきという旅姿の七十郎は、土手から川面を見つめて息を呑んだ。赤土色をした川面は流れが渦を巻き、木まで流れていた。上流では山崩れが起きていると途中で聞いていた。これでは川止めだろう。渡れそうもないな。七十郎は困惑してつぶやいた。まだ18歳である。色白で涼やかな目元をした顔も童顔だから、元服前の少年のように見える。あたりを見回して誰かに聞いてみようと思った。一人の男が土手を歩いてくる。総髪で相撲取りのようにでっぷりと太っている。六尺ふんどしだけの裸同然の姿で、ボロボロの斑点を引っ掛け、素足は泥だらけだ。日に焼けた肌は濡れ光り、眉は太くて目がぎょろりとしている。ひげを生やし、だるまのような顔だ。川越人足なのだろうと思って、川止めはいつ頃解けるでしょうか、と声をかけたが、呼び止められた男はじろじろと七十郎を見て近づいてきた。
1: わしはこれでも武士だが、お主それを承知で川止めがいつ解けるのかと聞くのだな。
0: そこ響きのする声だった。七十郎は慌ててかぶりを振った。とんでもない男に引っかかったようだ。
2: 振った拍子に塗り傘からしぶきが顔にかかった。
3: 恥ずかしい。
4: すげえな。
5: いちかさんが今やってるわけですよね。
3: そうです。これいろんな人物が出てくるんですが、うん、もう5人6人7人と同じ場面にいるので全部声変えてやらないといけなくて、うん、なかなかそれをこうもうずっとやってるという感じで、
4: すごいね。
3: 小説そのもの、
4: はい、臆病、最初の四十郎か、はい、収録セリフのところ一言で臆病者の若者感がすごい出てて、
3: ありがとうございます。
4: その後の腹の中の言葉もなんかセリフじゃない、なんか腹の中のセリフみたいな感じのすごい細かく、
3: ありがとうございます、
4: プロフェッショナルな感じ。
5: え、なんて
4: プロフェッショナルみたいな感じ。
3: ありがとうございます。
5: これなんかやっぱ朗読っていうものは普段の講談とかとやり方が多分違うじゃないですか。
3: そうですね。
5: なんかこう、はい、自分の中で心がけてるやり方みたいな
3: の、はい、まあ、マイクが近いというか、その、うん、わーっとこう講談ほど広くやらないので、うんうん、よりこう目盛りを小さくできるなあと思います。本当人の隣で喋ってるぐらいの感じでできるので、なのでこう飛ばそうという意識というよりはこうなんかこうシワーっと感じてみたいな感じでできるので、なので楽しいです。ただ、まあ、本当にそのまんま小説を変えずに、うん、講談だとやっぱこう自分で編集して分かりいいようにやることはできるんですけども、うん、そのままやはり原文に忠実にやらないといけないので、うん、まあ、そこは難しいし、また挑戦しがいはあるんですけれども、はい。で、あと落語にしても兄さん方声変えられなくないですか、そんなに言うほど。
4: キャラ人によるよね、はい、芸風の人でね、はい、変えて笑いやすく分かりやすくっていう人と、はい、変えることをね、よしと思わない、うん、考え、
3: そうなんです。私も どっちかっていうと変えない方が好みなんです。昔ながらのこのやるのが好きなんですけれども、うん、聞くようにできてないので、うんうん、やっぱ分かりやすくするために結構変えないといけないので、うんうん、ここんとこがまた
4: ここ、ね、やりすぎてもね、はい、そのなんかキャラクターガンで、はい、普通のねものを読むところの、はい、読むとかセリフじゃないところがぼやけてもいけないしね、
3: はい、そうなんです。その塩梅をすごい、だから面白い やりながら、はい、
4: これ俺あれだな、この臆病者若侍伊藤四十郎って名前はすごいなんか残ってるけど、もう後の内容が何かと
5: ぜひ番組を聞いてください。
4: 全部とこっちゃなってる。
3: あ、ぜひ聞いていただきたいです。
4: 俺このハムロリンス、はい、あれ前にさ、はい、いちかさんと市花さんの落語会で、はい、なんか誰か人呼んでその人のテーマでなんか喋るみたいな、はい、トークのところで俺の時に本

0: そうです、
1: ね、
0: はい、
1: でその時にのんのんばーくれたでしょ、あの水木しげるさんの、はい、市原さんが100年の孤独かくれて、はい、俺あげてないけど紹介したのが羽室凛さんじゃなかったっけ。
0: そうでした、ね、はい、だからおーっと思って、
1: あ、そうだそうだそうだ、はい、俺この人なんかで、はい、まあ、いつもどうせ俺ジャケ買いだろうけど見つけて買ってしたら町のもう潰れちゃったんだけど、はい、畳んじゃったんだけど町の本屋さん、はい、行ってそこで羽室凛出したら町の本屋さん独特のあのなんか人間味があってさ、そこ、はい、何ハムロリン好きなのつって言って、あ、はい、死んじゃったねつって、あ、そうなんですか、僕最近知ったばっかの作家さんで、あ、そうなんだつって、でも長くやってなかったんだけどね、遅かったんだよスタートが、でも死んじゃってねつって言って、はい、あ、そうなんですか、いやでも渋いね、これ好きなんてね、この人好きなんてねつって言って、そこで、あ、こんな話してくれたんだと思って、そこで僕好き、気に入った作家さんの全部買うから、
0: はい、
1: だからそこで、あ、すいません、このハムロリンさんの全部あの取り寄せてもらっていいですかって言って、そこで全部買ったの覚えてる。
0: そうですか、じゃあもう全部お持ちなんですね、
1: う
0: ん、家に
1: 多分ね、 あると思うね。
0: そうですか、
1: あの、はい、探せるだけやってもらいたいって言ったから。
0: あ、そう、このハムロリンさんおっしゃる通りに、あの50歳から小説を書き始められたという、あの私と同じ福岡県北九州市のご出身でして。
1: そうなんだ、
0: はい、で地方紙の記者などをされた後に50歳でデビュー で2005年に歴史文学賞で、2007年に松本清張賞、そして2012年に日暮らしの木映画にもなりました、こちらで直木賞を受賞されるなど、もう多くの時代小説を生み出しまして、ベストセラー作家として活躍されましたが、残念ながら2017年に66歳でお亡くなりになられまして、山田は、
1: あれだ、日暮らしの木、
0: はい、はい、
1: これがもう号泣なのよ。やっぱこの人の侍ね、いや素晴らしい人情なんだよね。
0: そうなんです、もう泣ける、笑えて、笑えるようなものもいっぱいあって、でもいつの間にかぐーっと泣けるシーンが多いという、でこの羽室先生は落語もお好きだったということで、で福岡県の小郡市にあるたぬき林という小さな寄席に通われていたそうです。で直木賞を受賞された時には記念の落語会が開かれまして、うん、桂歌春師匠と講座で対談をされ
1: て、すごいな、
0: はい、その時のテーマが三遊亭圓朝の速記本が近代文学の口語体原文一体に及ぼした影響についてなど。
2: これ歌春師匠ついていけたのかなこのテーマで
0: この話なんか昔この楽屋ぞめきでも触れられたって伺った、覚えて、
1: 本当ですか、全然覚えてない
2: この人は全くそれ覚えてないと思いますので、
1: 全部抜けてくんだよ
0: じゃあいつも新鮮に
2: ポジティブ
1: 教え以外のねやつだな俺はな
0: でも聞いてる人には届いてますから、はい、羽室先生はこのたぬき林のお席亭の宮原克彦さんと作家になる前からのご友人だったそうで、で羽室先生と歌春師匠は同じ時期に西南学院大学に通われていた同窓生だそうです。
2: へー、そういうご縁なんです ね。
0: こちらのたぬき林では今でも毎年文学と落語のコラボと題しまして、羽室作品を取り上げてのトークを交えた落語会を開催されています。また普段の落語会では歌春師匠以外にも立花や円太郎師匠、また東大の入船亭千鏡兄さんもよくご出演されているということです、
1: 誰よりも羽室ファンの俺が全然呼ばれてない
0: ねえ、
2: いや分かってねえじゃねえか覚えてねえじゃねえか、まず、
3: でもしね出演する際はちゃんと本を読んで、
1: 読み直してから
3: よ、ね、先生
0: でも多分このこちらの宮原さん聞いてくださってると思いますので、
1: 流亭小雀が羽室ファンです、よろしくお願いします
2: ぜひ呼ばないでやってください
3: まあそんな羽室凛先生の傑作時代劇が明日から市川姉さんの朗読でたっぷりと楽しめるというわけですね。
0: はい、もうとにかく兄さんもおっしゃる通り笑えてものすごく泣けるので、私も読みながらちょっと本当に泣けて涙合いました。
1: 今度周知昇進9月、
0: はい、
1: それまでね本当に体だけ大事にして頑張ってください。
0: ありがとうございます、頑張ります、今後ともよろしくお願いします。
1: お願いします。うちの協会も今ちょうど新真打ち始まったばっかですね、はい、5月1日から、うん、新宿末広亭落語芸術協会の披露興行もぜひお越しください。それでは皆さん次回もお楽しみに。流亭こちらくでした。
4: 1時55分
5: 10分に解除されて通れるようになっています。

0: 新潟県内の北陸道は下りの三条燕インターと牧方東インターの間が乗用車4台の事故のため通行止めになっています。このため下りの三条燕インターの出口で3キロの渋滞です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか
2: 軍事大幅に削減するつもりだ。5000人よりもっと多く削減すると述べました。トランプ大統領はドイツのメルツ首相がイラン情勢をめぐってアメリカの対応を疑問視したことに反発した後アメリカ軍を削減する可能性を検討していると明らかにしていましたが削減の規模はより大きくなると主張した形です。この発言に先立ってアメリカ議会上下両院の軍事委員会の委員長は2日連名で声明を出し抑止力を損なう恐れがありロシアのプーチン大統領に対して誤ったシグナルを送ることになりかねないなどとして懸念を表明していました。また NATO 北大西洋条約機構の報道官は SNS への投稿で詳細を把握するためアメリカと協力している。今回の変更はヨーロッパが防衛への投資をさらに拡大し共通の安全保障に対する責任をより多く担う必要があることを浮き彫りにしているとしていました。お伝えしたように気象庁は今日午前11時奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りの発表で奄美地方では去年より2日平年より9日それぞれ早くなっています。2時の NHK ニュース谷口がお伝えしました。2時5分です。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

中心から閉塞前線が北緯47度、東経166度を通って、北緯43度、東経169度に達し、ここから温暖前線が北緯39度、東経171度を通って、北緯34度、東経172度に伸び、寒冷前線が北緯38度、東経167度、北緯33度、東経162度を通って、北緯29度、東経154度に達しています。中心の南東側、1900キロ以内と、北西側、750キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯50度、東経152度には980ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北北西へゆっくり進んでいます。対馬近海の北緯35度、東経129度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯33度、東経132度を通って、北緯31度、東経133度に伸び、寒冷前線が北緯33度、東経128度、北緯30度、東経126度を通って、北緯27度、東経122度に達し、さらに停滞前線となって、北緯27度、東経121度、北緯24度、東経116度を通って、北緯23度、東経110度に伸びています。中心の南西側、1300キロ以内と、北東側、950キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海、南シナ海北部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、161度、60度、163度、60度、171度、55度、167度、50度、180度、35度、180度、28度、160度、28度、152度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。黄海の北緯39度、東経125度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。河北の北緯44度、東経114度には、

0: 1014ヘクトパスカルの高気圧があって南東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯50度、東経103度、47度
1: で耳を澄ませるとこんな音が聞こえてきます。
2: 一体何の音？
1: とても真剣なまなざしで聞いてくださっていましたけれども、は
3: い、聞いてしまいました。
1: 海外のところの何の音でしょうか、はい、正解はニャールドと私しか知りませんので、はい、アファさんとトビーさんはリスナーの皆さんと一緒に考えてくださいね。
4: 大体わかりましたよ。
3: 本当ですか、うん、何か機械のような音がしたような気がしますね。
4: それはわかりましたよ。
3: それしかわかんないです。
1: さあそれでは本当に機械のような音がするのかもう一度問題を聞いてみましょう、う
2: ん、羽ばたけ空想、一体何の音？問題の音は番組ホームページで何度でも聞けます。海外のどこの何の音か音クイズ回答フォームから送ってね。
1: 回答の投稿締め切り時間は日本時間午後5時50分。回答の投稿締め切り時間は日本時間午後5時50分です。
2: 番組ホームページにアップしてある問題の音を聞いて、海外のどこの何の音か、音クイズ回答フォームから送ってくださいね。6時台後半に音クイズ正解発表、音の正体を詳しく解説します。
1: 今日は音の正体とアワさんの魅力の正体を探っていきたいと思います。
4: 正体、
1: この後最後まで
5: 楽しみましょう。

0: 地球お得イズ。
1: 海外から届いたたった十数秒の音から世界を自由に想像して、音の正体からその土地の暮らしや文化を発見します。
2: 正解でなくても最も想像力豊かでユーモアたっぷりの回答者には音ボケ賞を差し上げています。中学生以下のリスナーを対象にした音ボケ賞のジュニア版ニャールド賞もあります。
0: にゃー、音ボケ賞、ニャールド賞、そして正解者には地球ラジオ特製ハンドタオルをプレゼントします。正解を目指すか、大喜利のようにシャレの効いた回答で音ボケ賞、ニャールド賞を狙ってくださいね。さらに今回は特別に伊藤あわさんがお気に入りの回答を選ぶあわ大賞もあるにゃ、はい、面白い回答待っています。何度でも投稿 OK にゃ。
1: この後ヒントを出して6時台後半に正解発表と音の正体を詳しく解説します。回答の投稿締め切りは日本時間午後5時50分回答の投稿締め切りは日本時間午後5時50分です。それでは問題の音をここでもう一度聞いてみましょう。
0: 一体何の音？
1: さあまずは音クイズ、ベテランのトビーさん、うん、ファーストアンサーお願いします。
2: そうですね、まずはね、音が反響していますので小規模な工場だということは分かりますね。あと男性の声がしたから女性だけの職場ではなく男性の働いている職場、あとはねちょっと湿度がありますね。
0: 湿度が
2: ですので、東インドベンガル地方に伝わる、まあ、伝統的な織物ですね、インド綿とか、まあ、サリーとかの、まあ、そういうものを作っている機械の工場音ですね。これは
0: なんかアワさんがいるからかなんかすごい今まで見ない、
1: いつもと違いますよね。いつもそうじゃないんですか。陸上のとか
0: そう地球上の
1: どこかとかそうそう
3: ぼんやりぼんやりしてるんですか。
0: アワさんいいとこ必要
1: なんですよね。
3: すごいと思いながら聞いてました。
2: これがあのベテランのやる気を見せた時のあの回答ですね、うん、
3: 湿度とかおっしゃってましたね。
0: 湿度を感じる、
1: それが結局なんかどう回答に、ね、反映されたのかいまいちよく分かりませんでしたけれども、はい、さあそれではあわさんファーストアンサーをお願いします。
3: そうですね、全く、まあ、工場ということしか分からないし、うん、

0: き私どら焼きを楽屋のどら焼きをいただいたのでどら焼きのことしか考えられないのでなんか人の声がちょっとつぶあんやっぱつぶあんだよねみたいな風に聞こえたような気もするのでどら焼き工場
1: 場所のイメージは何となくありますか、はい、国の地域の、はい、
2: どこで作ってるどら焼きだろう、
0: 駒込
3: そういうこと
1: か結構近いところですね

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 低気圧と前線の影響で西日本では雨が強まり、激しい雨が降っているところがあります。鹿児島県の奄美地方では向こう1週間曇りや雨が多くなると見込まれることから、気象庁は今日午前、奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りの発表です。低気圧は明日にかけて日本海を東寄りに進むため、発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みで、西日本や沖縄のほか東海や北陸、新潟県、それに長野県などでも明日の朝にかけて激しい雨が降ると予想されています。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。東日本や東北でも雨や風が強まる見込みです。天気の急変や急な川の増水などに十分注意してください。憲法記念日の今日、憲法改正を求める立場の人たちや憲法を守る立場の人たちがそれぞれ集会を開きました。憲法改正を求める立場の民間憲法臨調などが東京千代田区で開いた集会には、被災者の発表でおよそ850人が参加しました。この中で日本大学の桃地明名誉教授は、ホルムズ海峡をめぐって我が国としては戦闘中は憲法の制約があり艦船の派遣はできないとされている、諸外国並みの責任を果たしていくために速やかに憲法9条改正に取り組んでいく必要があると訴えました。そして憲法への自衛隊の明記や緊急事態条項の創設に向けた審議の促進と一刻も早い憲法改正案の作成を各党に求める声明を採択しました。参加した70代の男性は、80年近く憲法は変わっていなくて今の国際情勢に対応できていないと思う、日本を良くするために憲法改正をすべきだと思いますと話していました。一方、憲法を守る立場の人たちが東京江東区で開いた集会には、被災者の発表でおよそ5万人が参加しました。この中でノンフィクション作家の吉岡忍さんは、社会を動かすための足場を与えてくれるのが日本国憲法だ、飛び交う情報に左右されないための知識を憲法を基盤にして作り上げていくことが必要なのではないかと訴えました。集会の後、参加した人たちは横断幕やプラカードを掲げながら会場周辺を練り歩き、憲法を生かそう、改憲反対などと声を上げました。参加した40代の女性は、憲法改正に向けた動きがある中で無関心ではいけないと思い、まずは知ることから始めたと参加しました。みんなで考えることが大事だと思いますと。
2: 何なんですか
3: 4目は、はい、まあ日本語で言うこう何々っちとか、そういうあだ名っぽく名前の後につけるものみたいですね。
4: なるほど、
3: う
4: ん、あわ4目、あわちゃん、あわあわっちみたいな感じ、
3: そういうことみたいです。
2: お父様はじゃあいつもあわさんのことをあわ4目って呼んでたってことですか。
3: そう、あわ4目って呼ばれてます、
2: で、先ほどね、まあ、そのお父様と大喧嘩をしたっていうねお話ありましたけれども、はい、うん、去年10年ぶりに、はい、阿波さんからお父さんに連絡を取ったそうですね。
3: はい、ついに連絡を取りました。
2: どうしてですか。
3: 私去年の12月に、まあ、結婚したんですけど、
2: う
3: ん、その前に結婚の、まあ、報告だけでもしておこうと思って、うん、はい、SNS で連絡を取り、
4: SNS で連絡を取った。
3: そうです
2: 確かにそうですね。
3: そうです、うちお父さんの、はい、日本語が読めないのでフランス語に翻訳をして、うん、久しぶり結婚するよってだけ送って、そこから1週間も経たない間に電話が来ましたね、向こうから。
2: どういう感じでした、その久しぶり10年ぶりぐらいにお話しして。
3: パパのこと忘れたって言ってました。
2: なんて答えたんですか。
3: 忘れてないよって言いました
4: 怒ってはいなかったん
3: で。全然怒ってなかったですね。

0: その後10年ぶりに本牧、まあもともと本牧に住んでたのでそこのレストランで10年ぶりに会って、
1: はい、
0: すごい嬉しそうでした。
2: わ、
0: はい、すっごいハグされました。
2: そうだったんですね。
0: 大きくなったねって言われて、なんかもう喧嘩した時18だったので大きくなってた、大きくなってたよとか言いながら。
2: 結婚のお話をした時はどんな反応だったんですか？
0: はい、あ、そうですね、その時夫も一緒に連れて行ったので、はい、かっこいいねって言ってました。
2: でも喜んでくれたんですね。
0: 喜んでましたね、よかったです。
2: で、あのそのお父様なんですけれども、今、はい、日本で暮らしていらっしゃるけれどもセネガルにお家を建てているそうですね。
0: はい、私もその時初めて聞いたんですけど、どうやら一軒家を建設中みたいで、そうなんですよ。でもそのまだ全部建てるお金が足りてないみたいで。
2: お、はい、どういうことですか？
0: はい、1回だけできてます。
2: お金は足りてなくても、はい、家を作り
0: 始めた、とりあえず作り始めることはできるみたいで、そうなんですよ。動画を撮って見せてもらったんですけど、1階はすごく綺麗にもう真っ白の床と、
1: うん、
0: もう大きい部屋とすっごい綺麗なんですけど、
1: うん、
0: 2階がまだ骨組みしかできてないみたいな状態で、
1: それでも雨が降ったり
2: する。確かにどうなっちゃうんですかね。
0: わかんないですけど、それは
3: 屋根はないけどみたいな。
0: そう、屋根というかそのコンクリだけの状態みたいになってて。
3: ああ、なるほど。
0: そうですね、
3: 骨組みはあって、
0: そうです、
3: だけど内装は手がついてないみたいな。
0: そうですね、吹きさらしでしたね。窓とかもなかったです。
1: じゃあまたお金を貯めて、
0: そう、
1: お金、続きを2回を作るっていう、
0: そういうことみたいです、ね、すごいシステムだなと思いました。
2: そのお父様はでも日本で長く暮らしてらっしゃって、はい、で今どうしてまたセネガルに家を建てているのかって何か聞いたことありますか？
0: でもやっぱりね、まあ私のお父さん結構年がもう68とかなので、やっぱり最後は故郷でという気持ちが強いんだと思うんですけど、まあでも結構な頻度で帰ってきはするらしいです、こっちに。

0: さんにリクエストをいただきましたゴーストノートでアイアイアイお聴きいただいていますけれども、アボさんは銀魂テレビアニメね、はい、銀魂がお好きなんですね。
1: はい、もう大好きで、人生の大事なことは全部銀魂に教えてもらった。
0: すごい、
2: 大事だ
1: と思ってるんですよね。
0: 例えばどんな感じのことですか？
1: 例えばとかっていうより、なんかもう心に一本のでけえ芯を通して生きろっていうそういう気持ちで毎日頑張ってます。
0: おー、うん、かっこいいですねさあ、それでは男イズ参りましょう。
2: 地球男イズ。
3: 海外から届いた様々な音の正体を推理する地球男イズ。たった十数秒の音から世界を自由に想像して楽しみ、音の正体からその土地の暮らしや文化を発見します。
0: それでは今回の問題の音をもう一度聞いてみましょう。あなたは今海外のある場所にいます。そこで耳を澄ませるとこんな音が聞こえてきます。
2: 一体何の音？
0: 日本時間午後5時50分で回答の投稿は締め切っています。5時台にヒントを出しましたね。場所はヨーロッパ、オーストリア、ヒント2、これは助かるな。ヒント3、1年のうち使うのは2ヶ月間くらいです。さあ、リスナーの皆さんから今回もたくさん回答をいただきました。ありがとうございます。私が回答を紹介してニャールドがさあ、それでは次の回答をご紹介しますね。石川県にお住まいの高畑くんさんからいただきました。オーストリアのうどん工場かな。
2: コートボケー、はい、できたよ、持ってって。
3: さっきありましたもんね、高知の方の、
2: う
3: ん、製麺
0: してるかな。そうですね、あの時フォーでしたね。
2: それがうどんかな。
3: うどんかな、
1: うどんかな、
3: 違うでしょう
2: 違うでしょう、何で違うでしょう。
3: だって1年のうち2ヶ月しかうどん食べないのはちょっと変かなと思ったの、うん、
2: でも2ヶ月で1年分生産している可能性も、
3: うん、そういうことだね、
1: 保存してるかもしれない、
3: うん、助かるにゃってのはどういう、
2: 助かるよね、
1: 助かる、助かるっちゃ助かりますね。
0: ね、
3: うどんがね、
1: うどんがあったら嬉しい、
3: あったら嬉しい
1: 助かる
0: さあ、どうでしょうかね。さあ、続いては神奈川県にお住まいのスーさんからいただきました。場所はオーストリア。ブドウを自動で絞る機械の音。
2: 中途ボケー、ギュー
1: なるほど。
3: なんだそのなんかじゃヤールドのボケがちょっとよくわからないわけ。でもそのままそれに答えたかったの。
2: なんだ。
3: うん。
2: 今絞った
3: わ。ワインなのかな。
2: かな。
3: 何のために絞ってるんですか、
2: ね。いろんな用途に使うため。
3: そうです。
0: 書いていませんけれども、あのヤールドがスーさんの気持ちになりきって今答えてくださってますよ。
3: そうですね。いろいろね。
0: はい、なので、うん、あの他にもヤールドに聞いていただいても。
3: 確かにね。でも1年のうちだから2ヶ月間だけちょうどあの収穫の時ってことね。
1: なるほど。
3: そういうこと。確かにね。
2: その、はいはい、スーさんの答えを組むなら。
3: 組むならね、うん、そうだよね。
1: 助かるっていうのがね、ちょっとね、引っかかりますよね。
3: 確かに。助かるだからなんか生活に密着した工場音かもしれないです ね、
1: う
3: ん、
1: そう思いますけどね。
0: お二人はじゃあここまでで、
3: はいはい、
0: ちょっとずつあの答えは固まってきましたか。今日はセカンドアンサーはなくて、はい、もういきなりファイナルアンサーに行きますからね。
3: そうなんですね、
0: はい、ということで、
1: 難しい、
0: では行きますよ。
3: もう、
0: はい、アワさん、ファイナルアンサーをお願いします。
1: オーストリア、
3: うん、
1: カレンダーの、
0: おお、新

0: ラガスは皮を剥くのが面倒って聞いたことがあるにゃ。
1: そうなんですよ。ホワイトアスパラガスは皮がもう繊維質で、ちょっとあのグリーンのアスパラガスとみたいに食べれるわけじゃなくて、皮を剥かなくちゃいけなくて、それも剥き残しがあると食感が落ちるので、こう穂先以外は全体的に一本一本丁寧に皮を剥く必要があります。でこの面倒な皮剥き作業のために専用のピーラーもあるほどなんですよ。
2: すごい。
1: そして私が毎年ホワイトアスパラガスを買いに行く名産地の農家の、まあ、直売店のところがあるんですが、そこで今年はなんと自動でアスパラガスの皮を剥いてくれるマシーンっていうのが登場していて驚いたんです。でこれはもうお得意図の良いかもしれないと思って録音したんですが、まあ難しかったですね。
3: 予想だにしなかったですね。
2: 裏を書かれたな。
4: 今のでこれは助かるなぁ、ちょっと分かりまし
3: たね。そうですね、非常に助かるものだということ。
4: 大変なので、うん、丁寧に一本一本皮を剥かなきゃいけないから、
3: 繊細な食感なんだ。
4: そうなんですよね。でその三影さんが目撃されたそのホワイトアスパラガスの皮むきマシーンの画像を番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオでご覧いただくことができます。これ、垂直に立った状態で固定されたアスパラガス、この白いものですね、が2本見えますが、これ一度に2本ずつ皮を剥くんですか？
1: そうなんです。2本のアスパラガスをこう穂先を上にした状態でマシンの上のところに穴があるんですが、そこから差し込むとその状態でアスパラが垂直に固定されます。それがこの写真ですね。そしてそれぞれのアスパラを両側から挟むようにピーラーの刃がこうカシャッカシャッカシャッと上下に動いて皮を剥きます。あの印刷の音にも聞こえたカシャッカシャッとかいうのが、ね、あのこのピーラーが動いてる音だったんですね。でこのマシンはドイツ製で2本のアスパラガスの皮を8秒ほどで剥いてしまうんです。もうその速さは見ていて爽快で、私も家に欲しくなったほどなんですけど、まあ実際は年間およそ2ヶ月しか使わないんですね。
4: ここできましたね、2ヶ月ですね。
0: 2ヶ月、はい、このオーストリアではホワイトアスパラガスはどんな料理で食べるんですか？
1: メジャーな食べ方はホワイトアスパラガスを茹でる、もしくはあの薄い衣をつけて揚げて、
2: 揚げる、
1: あの、はい、あのオランデーズソースという濃厚なマヨネーズのようなソースをかけて食べます。でこうジューシーな甘みとあとほんのりした苦みに濃厚なオランデーズソースが絡んで、繊細な味わいが口の中に広がります。で今の時期どこのレストランにもこう白アスパラ料理っていうのはメニューに入っていて、あとリゾットとかあとスープなども人気です。
0: 美味しそう。
2: 食べたい。これ外れたから食べよう。
4: 外れたから食べよう。どういうことでしょう。
0: 悔しい、外れた
2: ご褒美。食べよう。
0: 剥くの大変だよ。三上さんの家ではこれはどんな食べ方をするんですか？
1: 我が家ではあのホイルに包んでオーブンで蒸し焼きにして、その上にオランデーズソースをかけて食べることが多いです。
2: 蒸し焼き、
1: こう茹でるよりも美味しさをギュッと閉じ込めて味わいが濃くなるのでおすすめなんですよ。で、まあ、家だと、まあ、手で皮を剥くことが、まあ、今まで多かったんですが、家で皮を剥く場合にはこの皮にも独特の風味があるので捨ててしまわないでスープの出汁を取るのに使います。でこの出汁で白アスパラと、まあ、じゃがいもとかを入れてじゃがいものクリームスープにして余すところなく楽しむという感じです。
4: もう出てくる食べ方全部美味しそう
0: この時間帯に。

0: で、そのホワイトアスパラガスは6月までということで、まだもうちょっと楽しめそうですね。
1: うん、
2: そうですね。でもオーストリアではアスパラガスっていうのは毎年6月24日までしか収穫しないんです。
1: へえ、
2: うん、日本だとね、緑のアスパラ結構ありますよね、
1: いつでもね、
2: うん、でこれは法的に決まった日というわけではなくて、農業の経験から来た伝統慣習で、まあ、翌年の春も美味しいアスパラガスを収穫できるように株を休ませて栄養を蓄えさせるためだそうです。
3: よく考えてますね。
0: この先ほどお話ありましたけれども、その6月24日っていうのは、もうそのピンポイントで決まっているんですか？
2: そうなんですよ。この日っていうのはカトリック教会がなんか聖ヨハネの誕生を祝う日で、まあ、目安になっています。いろんな農業の目安になっている日なんですよ。で長い冬がやっと終わって春の訪れを告げるホワイトアスパラガスは、まあ、季節限定な旬の味というだけではなくて、まあ、自然の恵みの象徴としてオーストリアの食卓をこう彩ってくれてるという感じです。
0: さん、トビさんいかがですか？
3: いいですね。なんかその日本でもやっぱりタラの芽とか出てくると春かって思う、
0: 季節を感じますよね。
3: そういう感じで、ね、季節の訪れを感じる食材っていいですよね。
1: だしも美味しそう。だしスープ、
4: ね、確かに余すことなく食べられていいですね。
1: この機械で取った、
0: そう、私も取
1: りました、ね、
0: 皮を集めて。
2: そうなんですよ、機械の分はね自分の手元に残らないので。
1: ですよね、あれ欲しいですよね。
2: はい、
1: 持ち帰りたいですよね。
4: やっぱお家でもかなきゃダメか。
3: 確かに。
2: でもたくさん買って一部だけ皮を剥いたので、残りの4キロ買って3キロだけ機械で剥いたので、残りの 3.5 キロは手で剥きました。
0: すごい。
4: そんなにやっぱ買うんだったら機械が必要だね。
0: 助けてもらったことがいいかもしれません。
3: 助かりますね、それは。
0: 三影さん、お得意図の問題の出題と解説、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ、正解者はいたのでしょうか？おとぼけ賞、ニャールド賞は誰の手に？
4: その前に一曲、アバさん、曲振りをお願いします。
3: はい、私も大好きな椎名林檎さんの曲です。旬。

0: それでは地球おとクイズ正解者と受賞者の発表です。第240問、オーストリアホワイトアスパラガスの皮むきマシーンの音、正解者はいませんでした。
1: 残念だったにゃ。また遊ぼうにゃ。
0: まあ難しかったですよね。
2: 難しいでしょ
0: そうですね。
2: いや、これ当たった人がいたらびっくりですよ。これ絶対三影さんの関係者としか思えないから、もし正解してたらインサイダーのなんか取引があったとしか思えない。
0: そうですね。さあ、それでは今回の栄えあるおとぼけ賞、ニャールド賞、そしてアワ大賞の発表です。まずはトビーさんからお願いします。
2: はい、おとぼけ賞は東京都のデヒスヤ・マヌサーさんです。フランスで机を揃えてみんなの意識を統一している時の音というのでいただきました。
0: 面白かったです ね、
2: みんなが機械って言ってるのに、この机を揃えてる音っていうのは面白かったですね。
0: さあ、そしてニャールド賞は、
3: はい、神奈川県のアマジョン大好きさん、8歳のキッズです。場所は日本、東京のエレベーターの中でニャールドが困っている時の音、昔の音クイズで出てきた自動エレベーターの音と似ている気がしましたっていただいたにゃ。
0: 覚えてくれて嬉しいですね。
3: 音クイズ覚えてくれてたにゃ。
0: さあ、そして今回は特別に伊藤アバさんにもお気に入りの回答を選んでいただきました。アワ大賞お願いします。
4: はい、アワ大賞は神奈川県兵門織姫さん。国はインド、ロボットのダンス大会に向けて人型ロボットにスキップをさせている様子、その姿を見ながらロボットの制作者たちがどうかな、うん、何か違うかもと一旦動きを止めるなどして調整も行っていますとの回答です。おめでとうございます。
0: おめでとうございますね。これみんなから面白いっていうね、
4: やっぱりね、素晴らしい想像力ですね、
0: ですね、受賞された皆さんおめでとうございます。受賞された方には地球ラジオ特製ハンドタオルをお送りします。番組ホームページから郵送先のご住所とお名前、フルネームをお送りください。
2: 出題者も随時大募集中。放送予定だったインドネシアバリの勉強をしてはいけない日という話題です。
0: 今度の土日の MC はトーマローズさんです。今日の放送を聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
2: レ・ロマネスクトビーと
3: 地球ラジオのマスコット猫のニャールドと
4: 伊藤アワでした。
5: チャオ。
6: 6時5分、千葉県明日は全域で曇りのち晴れ、明け方から朝雨でしょう。波は北西部1メートル50センチのち2メートル50センチ、北東部と南部はともに3メートルのち4メートルでしょう。埼玉県です。南部と北部は同じ予報が出ています。曇りのち晴れ、明け方1時雨、秩父地方は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。続いて茨城県です。北部が雨、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雷、波2メートル50センチのち3メートル。南部は雨、昼前から曇り、波3メートルのち4メートルでしょう。栃木県です。南部が曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより昼前から夕方雷。北部は曇り、明け方まで雨、ところにより昼前から夕方雷。群馬県は全域で曇りのち晴れ、明け方まで雨です。群馬県は全域で曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。続いて静岡県です。東部が曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより

0: 雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち2メートル。伊豆は曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち4メートル。山梨県は全域で曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。
1: 黒磯板室インター付近で6キロ、栃木インターで9キロ、さらに久喜インターを先頭に佐野藤岡インターまで22キロ、岩槻インターで11キロ渋滞しています。常磐道の上りは茨城県の千代田パーキングエリア付近を先頭に17キロ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。大型連休後半、各地でイベントなどが開かれにぎわいを見せています。ただ屋外でのレジャーなどを予定されている方は天気の急変などに十分注意が必要です。明日にかけて東日本や東北でも雨や風が強まる見込みです。愛媛県宇和島市では伝統行事の闘牛大会が、体重は1トン近く、先に逃げた方が負けとなります。
4: 角と角を合わす時のこの迫力で、あと牛が逃げた時のこの歓声とかもすごかったですね。楽しいゴールデンウィークになりそうです。
3: 昨日山林火災の鎮圧が宣言された岩手県大槌町、キリキリ地区にある食堂には開店前から長い列ができていました。
5: お待たせいたしました。この度はご心配をおかけしました。どうぞ。
3: 特産の海の幸を味わった人は、
6: お邪魔するのも逆になんか申し訳ないのかなとかも思うんですけれども、応援って言ったら、ね、おこがましいですけど、これでよかったな。
7: 本当に美味しい。
3: 一方、気になる今後の天気、九州や四国には発達した雨雲がかかっていて、宮崎県のえびの高原では午後5時40分までの1時間に34ミリの激しい雨が降りました。気象庁は今日午前、全国で最も早く奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。今後の見通しです。発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みです。近畿や四国などでは局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。天気の急変や急な川の増水などに十分注意してください。また、明日昼過ぎから北海道のオホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れがあります。交通への影響などに十分注意が必要です。警察によりますと、今日午後2時前、福島県の猪苗代湖で水上バイクが転覆

0: ない状態で病院に搬送されたということです。水上バイクには3人が乗っていたとみられ、1人は会話ができる状態だということで、警察が詳しい状況を調べています。今日は憲法記念日です。自民党総裁の高市総理大臣は、憲法が施行された当時と比べて、日本を取り巻く国際情勢などは異なっており、時代の要請に合わせて更新すべきだとして、憲法改正に重ねて強い意欲を示しました。一方、立憲民主党など野党4党の幹部らは、自民党などが主張する緊急事態の際に国会議員の任期を延長するための憲法改正は必要ないなどと訴えました。都内で開かれた憲法改正を目指す集会には、自民党、日本維新の会、国民民主党の幹部らが出席しました。高市総理大臣はビデオメッセージで、我が国を取り巻く国際情勢、安全保障環境などは全く異なるものとなっている。憲法は国の礎であり、根幹であるからこそ、その価値を磨滅させないためにも、時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだ。議論のための議論であってはならず、各党の協力を得ながら、国会で決断のための議論を進めていくと述べ、憲法改正に重ねて強い意欲を示しました。一方、憲法を守る立場の市民団体の呼びかけで開かれた集会には、立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党の幹部らが出席しました。このうち立憲民主党の吉田忠智参議院議員は、
1: 前のめりな改憲議論が進められています。そもそも有事における緊急事態における国会議員の任期延長は憲法54条の参議院緊急集会がありますから必要ありません。参議院憲法審査会では憲法を変える議論ではなくて、生存権や幸福追求権、そして労働基本権など憲法を守り生かす、憲法を暮らしに生かす議論をしっかりしていく。
0: NHK の世論調査で今の憲法を改正する必要があると思うかどうか聞いたところ、改正する必要があると思うが 38%、改正する必要はないと思うが 20%、 どちらとも言えないが 38% でした。 NHK は先月3日から3日間全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行い、 35.9% にあたる1248人から回答を得ました。今の憲法を改正する必要があると思うか聞いたところ、必要があると思うが 38%、 必要はないと思うが 20%、 どちらとも言えないが 38% でした。改正する必要があると思うと答えた人に理由を聞いたところ、憲法9条を時代に合わせて変えるべきだからが 51% と最も多く、アメリカに押し付けられた憲法だからが 13%、 平等権や個人の自由など今ある権利を充実させるべきだからが 11% などでした。改正する必要はないと思うと答えた人に理由を聞いたところ、戦争の放棄を定めた憲法9条を守りたいからが 63% と最も多く、改正しなくても憲法解釈の変更で対応できるからが 12%、 すでに国民の中に定着しているからが 8% などでした。高市総理大臣が憲法改正に意欲を示している中、国会での憲法改正の議論についてどのように考えているか聞いたところ、憲法以外の課題を優先すべきだが 52% と最も多く、憲法改正の議論を優先すべきだが 24%、 憲法改正の議論は必要ではないが 14% でした。戦争の放棄や戦力の不保持などを定める憲法9条を改正する必要があると思うかどうか聞いたところ、必要があると思うが 33%、 必要はないと思う

0: が 31%、 どちらとも言えないが 31% でした。憲法9条を改正する必要があると思うと答えた人に理由を聞いたところ、自衛隊を持てることを憲法にはっきりと書くべきだからが 61% と最も多く、国連を中心とする軍事活動にも参加できるようにすべきだからが 17% などでした。憲法9条を改正する必要はないと思うと答えた人に理由を聞いたところ、平和憲法としての最も大事な条文だからが 58% と最も多く、改正しなくても自衛隊は存在し活動しているからが 20% などでした。憲法改正をめぐる議論について立場の異なる専門家は、憲法改正に向けた議論を進めるべきだという立場の関西学院大学の井上武史教授です。
1: 憲法も一つの法なので、まあ、制定の時の状況とか背景、社会環境、国際環境に影響されて作ってると思うんです。で、80年経つと、まあ、その前提が変わってきてるので、まあ、それに応じて憲法の方も変えていくっていう、まあ、そういうのが本当は憲法の正常な歩みだと思うんですけど、積極的に議論して、まあ、変えていくべきかな。
0: 今は憲法を変えるべきではないという立場の学習院大学の青井美穂教授は、
2: 機は熟したということを盛んに言われていますけれども、憲法について知らないとか全く知らないっていう方が多い。改正をされた後にどうなっていくのか、それが私たちの生活にどう関わってくるのか、こういうあたりを示さないで憲法改正条文を起草するとか前のめりになっているというのは違うと思います。
0: イランがアメリカ側に示した新たな提案の詳細が分かってきました。イラン側の発表では、提案は14項目、戦争終結に焦点を置いているといいます。これについてトランプ大統領はすぐに検討するとしていますが、合意には否定的な姿勢です。イランのタスニム通信は、イランが仲介国のパキスタンを通じてアメリカに14項目の提案を示したと伝えました。その内容です。攻撃をしないという保証のほか、対立が先鋭化した要因であるアメリカによる海上封鎖の解除やホルムズ海峡をめぐる項目、さらにアメリカが受け入れがたいとされる周辺地域からのアメリカ軍の撤退や賠償金の支払い、イランが強く求めてきた制裁の解除なども含まれています。イラン側はすべての問題を30日以内に解決し、戦争の完全終結に焦点を置くべきだと強調したということです。今回の提案についてはアメリカのニュースサイトも報じています。提案では1ヶ月の期限を設けてホルムズ海峡の開放やアメリカの海上封鎖の解除、イランとレバノンでの戦争の恒久的な終結について交渉、これらが合意に至った場合に限り、その後もう1ヶ月かけて核開発問題の合意を目指して交渉するという内容が盛り込まれているとしています。トランプ大統領は SNS への投稿で、イランが送ってきた案をすぐに検討するが受け入れられるとは考えられない、彼らは過去47年間世界と人類に対してしたことの十分な代償をまだ払っていないと否定的な反応を示しました。軍事的な選択肢についても依然として排除しない姿勢です。2日にはアメリカ中央軍の司令官がアラビア海に展開中の強襲揚陸艦を視察したことも明らかになりました。クーパー司令官はこの2日前にイランへの新たな軍事行動の計画についてトランプ大統領に説明を行ったと報じられていて、今後のアメリカの出方が焦点となります。北海道旭川市にある旭山動物園の33歳の職員が妻の遺体を動物園内で焼却したなどとして逮捕された事件で、焼却炉の中から人の骨とみられるものが複数見つかっていたことが

0: 鑑定を行うなど確認を進めています。旭川市にある旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳は今年3月31日ごろ、33歳の妻の遺体を動物園内に運び込み焼却するなどした疑いで逮捕されました。調べに対し容疑を認めているということです。警察は容疑者の話から動物園内にある焼却炉を詳しく調べていましたが、焼却炉の中からは人の骨とみられるものが複数見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は妻の遺体の一部とみて鑑定を行うなど確認を進めています。捜査関係者によりますと、容疑者は逮捕前の任意の調べに対して妻の殺害をほのめかす話をしていたということで、警察は殺人の疑いも視野に捜査する方針です。スポーツです。大リーグブルージェイズの岡本和真選手が2日ツインズ戦で2試合連続の8号ホームランを打つなど2安打2打点と活躍しました。ブルージェイズは2連勝です。続いてカブスの今永翔太投手はダイヤモンドバックス戦に先発登板し、7回無失点の好投で今シーズン3勝目を挙げました。今永投手です。
1: 一球一球の駆け引きの中でキャッチャーとしっかり意思疎通できて、スムーズに投球が行われたんじゃないかなとは思いますね。
0: またカブスの鈴木誠也選手は終盤に貴重な追加点となる犠牲フライを打って勝利に貢献しました。一方ドジャースの佐々木朗希投手はカーディナルス戦に先発登板し、今シーズン初めて6回を投げ抜き3失点にまとめたものの、打線の援護は受けられず今シーズン3敗目を喫しました。大谷翔平選手はノーヒットで、ドジャースは今シーズン初の4連敗です。ドジャースが5試合続けてホームランがないのは2015年5月以来11年ぶりのことで、リーグ屈指の強打者を揃えるドジャースにとっては思わぬブレーキとなっています。ホワイトソックスの村上宗隆選手はパドレス戦で4打数ノーヒットでした。チームは勝って連勝を5に伸ばしています。プロ野球デーゲームの結果です。パリーグ日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0で勝ちました。先発の北山投手は最後まで球威が衰えず3安打無四球で完封しました。ソフトバンク対楽天は楽天が7対0で勝ちました。楽天は連敗を6で止めました。ロッテ対西武はロッテが10対0で勝ちました。先発したルーキーの毛利投手が7回無失点で開幕戦以来の勝利です。西武は投手陣が崩れ再び勝率が5割を切りました。続いてセリーグ、阪神対巨人は7回の裏降雨コールドで阪神が3対0で勝ちました。先発の才木投手は7回を4安打三振11個を奪って完封しました。広島対中日の試合は雨のため中止となりました。スポーツでした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美幸さんとお伝えします。伊藤さん、西日本で雨が強まっていますね。
2: はい、西から進んできている低気圧や前線に伴う雨です。前線の南側の沖縄八重山地方では今日は真夏日、またフェーン現象で新潟県や山形県では7月並みになるなど、5月が始まったばかりですが梅雨本番頃の空気が流れ込んでいるので、大雨による災害や落雷、突風による停電に気をつけてください。特に低気圧や前線近くで積乱雲が発達しやすくなっていて、この時間は種子島、屋久島地方に竜巻注意情報が出されています。明日明け方までの夜間に四国から東海、北陸で短時間に激しい雨が降ったり落雷、突風の恐れがあります。低気圧は明日朝には津軽海峡付近まで北上、前線は本州を抜ける予想です。ただ奄美地方には前線が停滞するとみられ、今日午前奄美の梅雨入りの発表がありました。平年より9日早く雨の季節の到来です。
0: 明日の天気はどうなりますか。
2: はい、明日は津軽海峡付近から低気圧が北海道

0: を通過、一時的に西高東低の気圧配置になり、上空の気温が下がります。このため北海道北部で夜は雪になるところもありそうです。北海道は今日は帯広で6月並みの 21.9 度まで上がり、釧路と網走でエゾヤマザクラが開花。気象台の桜の開花前線はゴールとなりましたが、明日は稚内で最高気温3度など、北部では吹雪になるところもありそうです。その他全国的に天気に関わらず明日は風が強いです。屋外のレジャーでの事故や交通機関の乱れにご注意ください。明日のお天気ワンポイントは、風強く真夏と冬が同居する。北海道で夜雪の一方、関東の内陸部、真夏日に迫る暑さになりそうです。沖縄奄美は日中曇りで朝晩雨、沖縄も明日にも梅雨入りの発表があるかもしれません。九州、山陽、四国、近畿、中部、南部、東海、関東、甲信と東北の太平洋側は明け方まで雨、日中は次第に晴れるでしょう。山陰、近畿北部、北陸、新潟、東北の日本海側は昼過ぎにかけて雨、北海道は雨のち北部で夜雪でしょう。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇19度23度、鹿児島16度22度、福岡15度21度、高知15度22度、広島15度21度、松江15度17度、大阪17度22度、名古屋17度23度、金沢新潟15度19度、長野15度24度、東京18度26度、仙台14度23度、札幌10度17度、釧路6度12度の予想です。明日緑の日、木々の緑が大きく揺れそうです。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。大型連休の今日、山梨県北杜市の清里高原では首都圏などから訪れた家族連れなどで賑わっています。北杜市の清里高原にある観光施設清泉寮の駐車場には、午前中から首都圏を中心に県外ナンバーの車が次々と入ってきました。訪れた人たちは富士山や八ヶ岳などの山々に囲まれたロケーションの中で、名物のソフトクリームを味わったり、足湯に浸かったりしていました。千葉県から家族で訪れた男性は、初めて来ましたが、自然が豊かですごくいい場所です。子どもたちも大自然を楽しんでいますと話していました。施設では牛の放牧も行っていて、訪れた人たちは写真を撮るなどして高原の穏やかな雰囲気を楽しんでいました。縄文文化に親しんでもらおうという催しが千葉市で開かれ、連休中の親子などでにぎわいました。この催しは縄文時代の大規模な貝塚遺跡がある千葉市の公園で開かれたもので、土器の発掘調査を学ぶコーナーでは、子どもたちがスコップを使って地面を掘り起こし、土器や矢じりを見つけると傷つけないよう専用のヘラで丁寧に土を取り除いて掘り出していました。また縄文時代の暮らしを学ぶコーナーも設けられ、安銀編みと呼ばれる布の織り方を体験して楽しんでいました。土器の発掘体験をした小学6年生の女の子は、土を払って模様が見えたり、自分で発掘できるところが面白かったですと話していました。この催しは、あさってまで千葉市の加曽利貝塚縄文遺跡公園で開かれています。今朝、東京青梅市の圏央道で2台のオートバイが接触して転倒し、運転していた2人のうち53歳の男性が死亡しました。男性は当時13人の仲間とツーリングをしていたということで、警視庁が事故の状況を詳しく調べています。警視庁によりますと、今日午前6時半前、東京青梅市の圏央道青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間の内回りのトンネル内で2台のオートバイが接触して転倒しました。この事故で運転していた2人のうち、さいたま市の会社員高山清さん53歳がトンネルの壁に全身を強く打って死亡しました。またもう1台を運転していた24歳の女性も怪我をして病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 現場は片側2車線の直線道路で、男性は当時怪我をした女性を含む13人の仲間とツーリングをしていたということです。警視庁が事故の状況を詳しく調べています。続いて気象情報です。はじめに注意報からお伝えします。大雨注意報が神奈川県の三浦半島に、雷注意報が伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区と伊豆諸島、神奈川県の東部と西湘、千葉県と茨城県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島北部と栃木県、群馬県に、雪崩注意報が山梨県の富士五湖に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りのち晴れ、朝まで雨でしょう。関東地方北部、曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより昼前から夕方雷。伊豆諸島北部、雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴うでしょう。波3メートルのち4メートル。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより明け方から昼前雷を伴うでしょう。波3メートルのち4メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県の明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座太宰治原作おとぎ草子連続6回第3回浦島さん脚色東妙子

0: 昭和15年から20年、日本が太平洋戦争に突き進む中、小説家太宰治は日本の昔話や中国の古典をもとに、戦の時代でも変わらぬ人の世の誠を真摯に、時にユーモラスに描きました。それでは今夜のお話は、
1: 浦島さん。

0: を伸ばして見上げている。
1: なんだお前、こないだ助けてやった亀ではないか。まだこんなところにうろついていたのか。
0: これがつまり、子供のなぶる亀を見て浦島さんがかわいそうにと言って5文というお金で買い取り海へ放してやったというあの亀なのである。
2: 浦島さん、うろついていたのかとは情けない。憎むぜ若旦那。私はこう見えても恩返しをしたくて、あれから毎日毎晩この浜へ来てあなたのおいでを待っていたのだ。
1: それは浅はかというものだ。また子供たちに見つかったらどうする。今度は生きては帰れまい。
2: 浅はかで悪うござんしたね。いや、私はどうしたって若旦那にもう一度お目にかかりたかったんだからしょうがねえ。惚れた弱みよ、心意気を買ってくんな。
1: 身勝手なやつだ。
2: 時価と横着していますぜ。さっきは批評が嫌いだなんておっしゃってたくせに、浅はかだの身勝手だのと私のことを盛んに批評してやがるじゃないか。
1: 私のは批評では

0: 魚たちに気の毒だ。誰だ？どこから？
1: 私たちは魚です。ここに毎日集まって、乙姫様の琴の音に聞き惚れているのです。構わずどうかお通りください。
0: そうですか。
2: 若旦那、魚たちが痛いなんて思うもんですか。海の底ではあなたの体だって紙一枚の重さくらいしかないのですよ。あ、魚ども、少しどけ。若旦那が乙姫様に会いに行くのだ。
3: かすかに琴の音が足元から聞こえる。いや、琴よりもっと柔らかで儚く、風流人の浦島さんにもなんだか見当のつかぬ可憐な、けれども陸上では聞くことのできぬ気高い厳しさがその底に流れている。
0: 不思議な曲ですね。あれは何という曲ですか？
2: 聖定。
0: 聖定？
2: 神聖の聖の字に諦め、聖なる諦め。
0: ああ、そう。聖定。
3: 浦島さんは初めて海の底の竜宮の生活に段違いの崇高なものを感じた。自分の風流は人真似小真似だ、田舎の山猿に違いない。
0: 聖なる諦め、聖定。なるほどな。
2: さあ、ここから飛び降りますよ。こうして両腕を広げ、ゆらゆらと気持ちよく落下していくと、ちょうど竜宮の正殿の階段の前に着くのです。いいですか？飛び降りますよ。
3: 浦島さんは亀と並んで竜宮の正殿の階段の前に立った。灰色の鈍く光る小さな玉が敷き詰められている。
0: これも真珠かね？冷たい。あられだ。
2: 冗談じゃない。ついでに一口口に入れてごらん。
0: うまい。
2: そうでしょ。これは海の応答です。これを食べると300年間老いることがないのです。
0: はあ、私はどうも老臭というものが嫌いでね。もっと食べてみようかしら。
2: ほら、笑っていますよ。上をご覧なさい。乙姫様がお迎えに来ています。
0: え？
3: 王島の坂の尽きるところに、青い薄布を身にまとった小柄の女性がかすかに笑いながら立っている。
2: 今日はまた一段きれいだ。さあ、早くご挨拶をなさい。
0: でも何と言ったらいいんだい。私のようなものが名乗りを上げてみたってどうにもならんし。
2: 乙姫様はあなたのことなんかとうにご存知ですよ。観念して、ただ丁寧にお辞儀をしておけばいいのです。
0: あ、笑ってらっしゃる。とにかくお辞儀をしよう。
2: ちょいと若旦那、丁寧すぎるよ。嫌になるね。あなたは私の恩人じゃないか。ヘタヘタと最敬礼なんかして。それ、乙姫様のお招きだ。行きましょう。
3: 浦島さんが階段を上っていくと、そこは木陰のような緑色の光線を受け、見渡す限り廃墟と言っていいくらいの荒涼たる大広場である。
0: こんな心細いような場所で生活ができるもんだ。
3: 乙姫様の小さな足、あれはいまだ一度も物を踏んだことがないのかもしれぬ。目立った装飾一つも施していない乙姫様のお姿、これぞ真の気品というものか。
0: 竜宮に

0: てみてよかった。
1: わからんな。どうしました？
0: いや、ここへ来て真に孤独なお方にお目にかかり、私の今までの気取った生活が恥ずかしくてならないのです。
1: あの方は何も孤独じゃありませんよ。平気なものです。
0: え？
1: 乙姫はご自分の家へやってきた珍客を階段まで出迎えて、あとはお客様のお気の向くままに幾日でもここで遊んでいらっしゃるようにと。
0: つまりこんなのが真の鬼人の接待法かもしれない。客を迎えて客を忘れる。客の惨事を当てにしない。
1: さあ若旦那、この岩に腰を下ろして応答の酒でも飲むさ。
0: 浦島さんはちょっと強いお酒を飲みたかった。応答の花びら3枚に応答2粒を添えて舌の上に乗せると口の中いっぱいの美酒になり、含んでいるだけでもうっとりする。あの方が歩いていく。どこへ行くんだろう。
1: お部屋でしょ。ずっと向こう、乙姫の歩いて行く方角のずっと向こうに。
0: 一里も先と思われる遠方、朦朧とたゆとうているあたりに小さな純白の水中花みたいなものが見える。
2: あれか、小さいものだね。
1: 乙姫が一人お休みになるのに大きい御殿なんかいらないじゃありませんか。
0: そういえば、まあそうだが、あのお方は何かね、いつもあんなに無口なのかね。
1: ええ、そうです。言葉というものは生きていることの不安から芽生えてきたものじゃないですかね。腐った土から赤い毒キノコが生えて出るように。
0: あの方もやっぱりこの応答の酒を飲むかね。まったくこれはいいからな。は？琴の音が聞こえる。寝転んで聞いてもいいんだろうね。竜宮には夜も昼もない。いつも5月の朝のごとく爽やかで木陰のような緑の光線でいっぱいで、浦島さんは幾日をここで過ごしたか見当もつかぬ。その間浦島さんはそれこそ無限に許されていた。乙姫のお部屋にも入った。乙姫は何の嫌悪も示さず、ただかすかに笑っている。そうして浦島さんはやがて飽きた。許されることに飽きたのかもしれない。陸上の貧しい生活が恋しくなった。お互い他人の批評を気にして泣いたり怒ったり、ケチにこそこそ暮らしている陸上の人たちがたまらなく可憐で、そうしてなんだか美しいもののようにさえ思われてきた。

0: ように注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報
1: を10分までの1時間に34ミリの激しい雨が降りました。また各地で南寄りの風も強まり、午後6時までの3時間の最大瞬間風速は兵庫県淡路島の洲本市で25メートルちょうどとなっています。鹿児島県の奄美地方では向こう1週間曇りや雨が多くなると見込まれることから、気象庁は今日午前、奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りの発表で、奄美地方では去年より2日、平年より9日それぞれ早くなっています。今後の見通しです。発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みです。西日本や沖縄のほか、東海や北陸、新潟県、それに長野県などでも、明日の朝にかけて激しい雨が降ると予想されています。明日4日の夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意するよう呼びかけています。大型連休を利用して屋外に出る人は、雨や風が急に強まる恐れがあるため、こまめに気象情報を確認するようにしてください。警察によりますと、今日午後2時前、福島県の猪苗代湖で水上バイクが転覆しているという通報があり、その後水上バイクに乗っていたとみられる2人が意識がない状態で病院に搬送されたということです。水上バイクには3人が乗っていたとみられ、1人は会話ができる状態だということです。警察が詳しい状況を調べています。競馬の G1 レース春の天皇賞が京都競馬場で行われ、一番人気のクロワ・デュノールが優勝しました。競馬の G1 レースで長距離ナンバーワンを決める春の天皇賞は、京都競馬場の芝3200メートルのコースで行われ、15頭が出走しました。去年の日本ダービー馬で圧倒的な一番人気に押されたクロワ・デュノールは、デビューからすべてのレースでコンビを組む北村雄一騎手が手綱を取り、先行する馬たちの直後につけてレースを進めました。勝負どころとなる4コーナー手前からの下りで徐々にポジションを上げ、最後の直線では堂々と先頭に立って押し切りを図りました。ゴール前では最後方で足を溜めていた12番人気の伏兵ベルテンベルクが猛烈な追い込みで迫りましたが、長い写真判定の結果、鼻差でリードを守りきり、3分13秒7のタイムで優勝しました。クロワ・デュノールは G1 レース4勝目です。北村騎手は、ゴールしたときは勝ったかどうか本当にわからなかった。押し上げていく形になったが、頑張ってくれると信じていたと、クロワ・デュノールを称えていました。博多三大祭りの一つ、博多どんたく港祭りが今日から福岡市で始まりました。祭りの最大の見どころのパレードが行われ、さまざまな衣装を身にまとったどんたく隊が、市内中心部のおよそ 1.2 キロを練り歩きました。NHK の大河ドラマ豊臣兄弟で主人公の豊臣秀長の役を務める中野大河さんと、兄の秀吉の役を務める池松壮亮さんが登場しました。福岡市出身の池松さんは、沿道からお帰りという声がかかるとただいまと応じ、あいにくの雨ですが皆さんと一緒にお祝いできたらと思いますと挨拶しました。また中野さんは、楽しんでいただけるように精一杯僕らも楽しみたいと思うので、たくさんの声援をお願いしますと話していました。 博多どんたく港町

0: りは2日間でおよそ200万人の人出を見込んでいるということです。この時間のニュースは末田がお伝えしました。8時5分です。
1: 日曜の夜はラジオ。

0: 皆さんこんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: はい、そして今日のゲスト MC はもう中学生さんです。
2: 大型連休でどんだけおむすび町からね出たんだろう、もう中学生です
0: みんな出かけますから ね車の中でね、
2: そうそうそう、
0: 食べたりとかね、
2: 目的地で
0: おにぎり屋さんに増えてますから。
1: あ、確かにさっきおにぎり食べました。
0: あらま、
1: はい、おにぎり大好きで、
0: やっぱ美味しいよ、ね、最近のおにぎり。
1: 美味しい、
0: すごいクオリティも上がってるし、あの具材の豊富さが、
2: うん、確かに
0: 今までなんか単品だったものが、うん、今やたくあんとツナとか、
1: あ、確かにコラボ系、今日からし明太高菜みたいな、
0: 何それ、すごい上等なやつ
1: 吸収吸収
0: してる、でけえの、
1: そう大きいの食べました
0: けど、1個で半日ぐらい腹いっぱい、
2: 半日も持つ、
0: いいですね、でおにぎりは ね、
2: うん、出てるだろうね、
0: よろしくお願いします。大型連休いかがお過ごしでしょうか、と、うん、ということでございます。さあ、じゃあさくたん、今夜のメニュー紹介をお願いします。
1: はい、今回は8時台、9時台、10時台と番組を通して梅澤美波さんが登場です。
0: パイセンが出てくるの3時間もね、
1: 3時間ですよ
0: なかなかないですからね、そんな
1: こと、はい、楽しみましょう、はい、8時台美波の3番目の〇〇、うん、美波さんラジラー最後の出演となる今回、初めて登場した時の企画をもう一度やってもらいます、うん、9時台梅&桜トーク、美波さんと私が今夜2人だけで思いっきりトークします。ここだけでしか聞けないお話聞けちゃうかもしれません。いい、ね、10時台今夜で最後のバーミナミ、ミナミさんに数々の悩みを聞いてもらってきたバーミナミも今夜で最後、最後までいろいろなお悩み聞いてもらいましょう。
0: はい、投稿は番組ホームページ、それぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ濡らしてどうする、
1: ウエッティあんまり
0: ウエッティで涙拭う人あんまりいないんですよ
2: 確かによりしめっちゃ、
0: いやだからね、今日は本当一秒一秒もう噛み締めながら、はい、梅ちゃんと最後のラジラの時を過ごせたらなと思っております。よろしく
1: お願いします。
0: お願いいたします。早速ですが、さくたん、
1: はい、
0: ちょっと梅ちゃんの今日のファッション、うん、素敵な、
1: なんか今日は
0: 洗練されたこのおしゃれな、
1: なんかトーンが全体的に統一されてて、グレーなんですけど、はい、下がなんかロングスカート、デニムのロングスカートで、上がなんかダブルジップのニットで、いいですね、ちょうどいい、この季節
0: スタイルの良さが際立つね、
1: そう目立ちますよね、いやいやいや、もう落ち着いた色を着てて目立っちゃう。
0: そのニットは素敵ですね、ちょっと
1: 素敵、なんかまあサマーニット的な感じなんですけど、はいはい、もう暖かくなってきたので、
0: はい、
1: うん、はい、グレーで、
0: うんうん、やっぱサマーニットやりだしたらもうおしゃれ上級者だもん。
1: そうなんですね
0: 夏のニットなんてむずくて、
3: 確かに難しい、持ってない、
1: はい、
3: 買い方わかんない
0: 男の人であんまないっすもん、
2: ね、そうだね、夏ニット系着てるとか、
0: 女性のそういうのおしゃれで羨ましいなって思いますね。
2: それでいてなんかちょっと魔法のランプ感もあるじゃん、なんかナマステみたいな感じ
0: ナマステ感あります、
2: ナマステ感もほどよくあるから、
0: ちょっとね、
2: ちょっとなんか
0: エスニックな感じな、
2: そうそうそう、香辛料、
0: いやいや、あんまりその服でエスニックってないですから食べ物多いですけど、はい、香辛料じゃないんですよ匂いしないですからさあ、梅ちゃんよろしく、
1: はい、お願いします、
0: お願いいたします。はい、あ、ごめん、サクタンのファッションチェック、うん、サクタンは今日また
1: かわいい
0: カジュアルだね、
2: あ、ほんとだ、
1: ラフな感じだ、はいはいはい、
0: ロンティ、あ、そこのね服私も好きですね、
1: ほんとですか、
0: はいはい、
1: かわいい、 T シャツが大きくて楽なので、
0: サンダルも見せて、それ
1: サンダル、
0: すごい可愛い、
1: 去年買ったやつで
0: 厚底のさ、
1: 履きやすくてずっと履いてます、
0: でちょっと太めのね、デニムにちょっと前だけインするみたいな、
1: はい、前

0: おしゃれさん、
1: おしゃれですね。写真集もね、本当にありがとう
0: ございました。ありがとうございました。嬉しい。
1: ね、車に私はちょっと今積んでます。
0: そうです
1: ね、車に乗った時だけ見てる。
0: なんでですか。
2: いいね。
1: やっぱり家に持っていくとね、やっぱり妻のメモ、ね。
0: あ、そうか。
1: それ熟読するわけにいかないんですよ。手前やっぱり、ね、そうですね、車で熟読

0: ほう、あー、しかも回転系
1: サーモンとか言って
2: 2位がサラダ軍艦
1: ネギトロとか行きたくて
0: あー、ネギトロ
1: 確かに
0: 軍艦
1: ね、縁側大好きなんで、はあ、その辺で縁側行こ
2: うかな。そのね、全部メニューがやっぱいいんですよ。ちょっとこう、あ、リーズナブルにすごくお寿司を楽しんでくれる人だ
0: ね。はい、伝わるよ、
2: キュンとします。おじさんキュンとします。
1: 先週から言ってますよ、サーモン好きな女の子が。そうなんだ、
0: いいねって同じテンションだった。いい
1: ね、本当にこのテンションは
2: 言ってる。嫌なもの、なんかその通なもの言われてもさ、
0: 炙ったイワシみたいなの
2: とかさ、なんか旬のサンマとか言われてもさ、うん、慣れてるじゃん寿司って言われるのいいんですけどね。はい、
0: 続きまして三重県の三重友さん、自炊した中で3番目に美味しかった料理は何ですか？
3: 3番目の、
1: なんだろうな。
2: 1番からでもいいですよ。
1: 1番は唐揚げめっちゃ得意ですね。
2: あ、食べてみてな。
1: 豚の角煮もめっちゃ自信あります。
0: おいしそう。
1: あ、でも結局なんだろう、あ、サバの竜田。
2: サバの竜田。味噌煮とか塩焼きではなくて
1: 揚げ物めっちゃ好きで、
2: 確かに全部こってり、
1: こってり大好き。
2: 煮るか揚げるかし
1: てない、こってり大好きなんですけど、はい、サバ竜田とか、
2: いや美味しいよね。
1: めっちゃ美味しい、
2: ね、片栗粉ちょっとつける。
1: はい、はつけます。
2: ちょっとカリッと、
1: カリッと揚げて。
2: あ、いいね。結構家でじゃあその油を使ってお料理したりするの、
1: はい、めっちゃめっちゃやりますね。
2: はい、唐揚げもいいっすね。
1: 唐揚げ大好き。
2: 唐揚げがなかなか家でやっぱ食べられないですね。
1: 唐揚げ得意です。得意。
2: はい、さくたんはちなみになんか自炊しますか、そのアイス作るとか以外
4: で。でも毎日お豆腐食べてて、私最近
2: それ自炊じゃないですか。
4: あのお豆腐に
2: 多水です、それ。人が作ったものを食ってるだけなんです。多水ですね。
4: でも美味しい食べ方があって。
2: あ、何です
4: か？
2: 何、聞かせてください。
1: 気になる。
4: あの、私辛いもの好きで、豆板醤とラー油とネギと、ネギにだし醤油かけて食べるのがめっちゃ美味しくて。
2: おじさんのおつまみ
4: めっちゃそう。
0: 確かに
2: 日本酒やりたいな。じゃでも美味しそうだね。
4: そうなんで、もう夜ご飯毎回毎日それでやって、もうスーパーでめっちゃお豆腐買うんですよ。
2: バランス心配だわ。栄養バランス気になるわ。
4: いや、いいですよ、タンパク質あるんで。多分
2: 豆腐はいいよね、うん、確かにね。はい、ありがとうございました。以上、3番目の〇〇でした。では1曲いきましょう。
4: 埼玉県永遠の梅ちゃんの子分さんからのリクエストです。みなみんの3番目の〇〇のコーナーがあるということで、3期生の原点ともいるこの楽曲をリクエストします。何度聴いてもイントロが流れた瞬間のあの圧倒的なワクワク感がたまりません。まさに最大瞬間風速を感じる熱い楽曲です。
1: 他、神奈川県風の女神さん27歳、茨城県乃木坂大好きさん24歳、福岡県サクタンのことメロメロにしちゃうぞのサクメロさんもありがとうございます。乃木坂46で3番目の風。

0: お兄のお仕事は一つだけ、日曜の夜はさくらと一緒に過ごすこと。最後まで一緒にいてくれないと拗ねちゃうぞ。ラジナーサンデー、
1: 梅ちゃんの全力セリフ。さあ、普段みんなに見せてくれる素敵な梅ちゃん、キャプテンな梅ちゃんはもちろんですが、ラジラーでは甘々梅ちゃん、可愛すぎ梅ちゃん、ヤンキー梅ちゃんなどなど、他では見られない様々な面を全力で見せてくれました。最後の出演となる今回は、ありったけの梅ちゃんの姿を見せてもらいます。セリフを言うときになりきってもらいたいキャラと、梅ちゃんに言ってほしいセリフ、別々に投稿してもらいました。だから2つのボックスからですね、キャラとセリフを引いて、それをね、即興でやっていただきます。さあ、それではいきましょう。まずはセリフで言う時のキャラ、
2: キャラ、
3: なんだろう、
1: キャラ引きました。香川県八に愛されたお兄ハッチ。キャラクターは、普段厳しく叱ってくるが不意に甘やかしてくれる先生。ツンデレ先生ですね。さあ、そしてセリフは、東京都のゆりまさ、26歳からいただきました。セリフは、ちょっと待って待ってってば、言わないとドキドキが止まらないの、好きなの、大好きなの。
2: ほえ、
1: すみません、私下読みでごめんなさいね、読まないといけないんであれですけど。
2: 大丈夫、
1: さ、 それを先生で、しかも普段厳しいのに甘い、
2: 難しい、
1: 時もあると。難しいです、非常にしょっぱな。それでは梅ちゃん、全力でお願いします。
4: こら、ちょっと待って待ってってば、もう言わないとドキドキが止まらないの、好きなの、大好きなの。
1: あー、意外とぴったりでしたね、
2: ぴったり、
1: キャラとこのセリフが。

0: でございますね、はい、なりきってもらいたいキャラ、アニメの世界からリアルの世界に飛び込んできたクラスのおてんばヒロインみなみん。
1: おてんばキャラね。
0: おてんばキャラ、
1: はいはい、
0: ね、
1: いいですね。
0: 続きまして、そのおてんばヒロインみなみんに言ってもらいたいセリフがこちら。宮城県マーシーさん、君と一緒にいると安心する、あ、これが好きってことなのかな。こちらを言っていただきたいと。
1: おてんばで、
2: おてんば
1: ってどう、難しい、どういう感じでしょう。なんか ね、ヒントください。
0: パタパタ系の、なんかこう裸足でパタパタ系の、
1: なるほどね、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね、
1: チャキチャキした感じ、ね、
0: そうそう、年中裸足で、はい、
1: ちょっと不器用なね感じで、
0: うんうん、
1: はい。それでは梅ちゃん、全力でお願いします。
2: うわぁ、うっとで、あ、いて、あ、転んじゃった、危ない危ない。言いたいことがあるんだ。君と一緒にいると安心する、あ、やっとわかった、これが好きってことなのかな。
0: あー、
1: あ、なんかいいね、
2: こういうこと、
1: 初めて恋を知った、そんな可憐な女の子ね、
2: 確かに
1: 自分でね説明してくれました。あ、転んじゃった。転んじゃった。おてんばですね。
3: 楽しいですね。この組み合わせがなんか不思議すぎて。じゃあいきますよ。続いて、宮城県コナタンさん、略して伝説のキャプテン、メタメタ可愛い梅たんをめでたいコナタンさんからいただきました。
1: 逆に
3: 長くなっちゃう。セリフを言うときになりきってもらいたいキャラ、いつでも前向きでみんなを元気にしちゃうチアリーダー梅ちゃん。
1: あ、いいね、
3: を聞きたい。
1: チアリーダーね、
3: うん、梅ちゃんに言ってほしいセリフは、東京都まっさらな状態さん、22歳、別に我慢してたわけじゃないけど今日だけは甘えてもいい。
2: チア、
0: だからなんでわかんないの、さりげなく伝えてたのにもう好きだって言ってるじゃん、という言葉を、まあ、
1: ちょっとねいじけながら
0: ね
1: これをふわふわ、まあまあ、
2: ふわふわ、
1: イメージでほんとサクタンみたいな、ね、うん、
3: 確かに、あ、サクタンイメージ、
1: サクタンじゃ下ろします
3: はい
1: 一回それで言ってみますか、
2: サクタンさん、
1: あ、いいですね、いいですね、
2: たんさん、
1: そうそうそうそう、あ、良さそうですね、行きましょう。
3: 楽しみ。
1: では梅ちゃん、全力でお願いします。
2: わあ、だからなんでわかんないの、さりげなく伝えてたのにもう好きだって言ってるじゃん。
1: あら、サクタンできるじゃないですか。
3: これ私ですか。
1: そうですよ。
3: でプーさんな気が
1: する。おりり。そうそう。いや偉大なるね先輩にやっていただきました。あまあまあもやっぱやってくれんだよ。サクちゃんがこれ。
3: 嬉しいですね、ファンの人は。
1: さっきその初回ですかね、ラジラーの。この写真、見て、
2: いや、
1: 前髪すげえアイドルの前髪なの。
3: 本当だ、分厚い、
1: ね、え、この髪型って最近あんまやってないっすよね。
3: 全くやってないですね。
1: もうやっぱ分けて、
3: はい、もう
1: おでこ見せのね、
3: はい、
1: こんな髪型してる時あったんだこれ。
2: やばい、
1: ねえ、
2: うわ、そうですよ。18歳とかです。
1: いや、そうだね、
2: はい、
1: ちょっとやっぱあどけないというか、
3: 頑張ってました。
1: いやー、でもこれはこれで素敵だけどね、やっぱ今の梅ちゃんも素敵よね。こう考えたら全然またイメージ変わった。
2: 本当、大人になったな。
1: 大人になりました。
2: そうか、
1: はい、ありがとうございます。以上、はい、梅ちゃんの全力セリフでした。東京都、美しい波に魅了されたスルメ、26歳からのリクエスト、梅ちゃんの全力セリフの企画ということで、アニメーションを作成するために全力で奔走した映画映像権には手を出すなの主題歌をリクエスト、ライブで披露する際は感想の3色パンルーレットで3分の1の確率でぶりっ子やセクシーなどいろんな梅ちゃんが見られるのも魅力で、2度、いや3度、おいしい楽曲です。
3: 乃木坂46でファンタスティック3色

0: でいつもいる。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫かな、初めてな気がする、ウインクの写真って、
1: だから貴重なんですよ。
2: 確かに、
1: うん、ウインクがなかなか普段見られない、うん、
3: ありがたい、はい、
2: ありがとうございます。
0: 続いて北海道アゲイモファーストさん29歳、梅ちゃんに叶えてもらいたい願いは、妹になった梅ちゃんのセリフを聞きたいです。
1: あ、いいですね。
2: 妹か、
1: これはもう本当に下ろしてくださいね。妹ですから、
2: 分かりました、は
1: い、キャプテンとかそういう肩書き全部取っ払って、
2: はい、
1: もう本当に、
0: はい、じゃあ梅ちゃん、僕の私の願いを叶えて。
4: お兄さん今日仕事終わったらキャッチボールしてくれるって言ったじゃん。なんでテレビ見てんの。早く野球ボール持ってきてキャッチボールしようよ。27歳になったからって私は永遠の妹なんだからね。
1: ありがとうございます。
2: 照れ笑いが可愛い。
1: ちょっとね、野球やりたいんですね。
2: なんかそのイメージお兄ちゃんのイメージ。
1: 野球やろうよ。27歳の設定で言ってるんですね。
2: 確かに
1: たまらないですね。
2: この方が29歳だったんでいけるなと思いました。
0: 確かに。
1: はい、ありがとうございます、はい、まだまだ叶えていただきます、うん、千葉県カルタさん23歳、叶えてもらいたい願いは、梅津さんの乃木坂加入当時の挨拶をもう一度可愛くやってください。あ、そっか、加入当時ってみんななんかさあるよね、アイドル、
2: はい、キャッチフレーズっぽい、
0: うんうんうん、
1: なんとかなんとかなんとかな、
2: はい、
1: 南です、
2: はい、あ、はいはいはい、
1: それ覚えてますか。
2: 覚えてます。
1: もう最近やってない。
2: もう全くそれ以降やってない。1回しか
1: 1年目以降やってない、
2: はい、やってない。
1: でも覚えてる。
2: 覚えてます。
1: じゃあちょっとそれを全力で可愛くお願いいたします。
2: はい、
0: 見た目は24歳、中身は17歳の逆コナンこと梅澤美波です。
1: ちょっと待って、これ面白いね。
2: これなんですよ。
1: これだった。
2: これでした。
1: もうやっぱ大人びてたんだ当時から。
2: そうなんですよ、
1: 大人な。
2: なんか私15歳の時に24歳に見られたことがあって、そうなんですよ、
1: 大人っぽかったんだね。
2: そう、それでこの自己紹介ができました、はい、あれそれこそ

0: まだまだメール待ってます。
1: X でも盛り上がろう。
2: 聞くだけでためになるラジオです。
1: ものすごいいい曲じゃないですか。
3: いやありがとうございます。
1: もうなんかちょっと泣いちゃう泣いちゃう曲、
4: 歌詞がね、もうそのものすぎて、
1: 乃木坂でねやってきた梅ちゃんもなんかこういろいろ思い出しちゃうね、
3: ありがたい、
1: 素敵な歌詞でしたよ、憧れた太陽になれた、あれなった、もういっぱい照らしてくれましたよね
3: いやいやいやいや、
1: メンバーお兄たちのことも、
3: あお兄たち
1: すごいいい歌だね、もう一つの太陽ありがとうございました、
3: ありがとうございます。
1: さあ、8時台もそろそろ終わりのお時間でございますが、9時台もね10時台も引き続き梅ちゃんは今日登場してくれるということなんで、よろしくお願いいたします。さあじゃあちょっとお便り読んでみましょう、
3: はい、
1: 埼玉県そんなバナナさん23歳、キャプテンサクタン、
3: はい、
1: もう中さん、藤森さん、こんばんは、
3: こんばんは、
1: みなみんの3番目の〇〇のコーナー最高でした。当時梅ちゃんの初登場、仙台公開放送のラジラをリアルタイムで聞いていたので、最後の出演会で再びこのコーナーをやってくれたのは感慨深いものがありました。人の3番目の趣味嗜好はなかなか聞かないので、もっと梅ちゃんに詳しくなれました。うわ、3番目いろいろ聞けましたね。後輩とかありますか？3番目に仲のいい後輩とかあります？
3: いいえ、答えづらい
1: 確かにいやいやいや答えづらいわ確かに
3: めっちゃ答え
1: づらい、やったー
3: ともいいね一番嫌じゃないですか順位とかないですか？
1: ダメですか？
3: みんな大好きだし、みんなと仲良くやってますから、
1: でも人ですからやっぱり
3: じゃあ藤森さんからどうぞ
1: 私いや3番目と後輩がもうあんまりいないので今あれですけど、はい、サクタンと梅ちゃんはどうなの？こうなんかサクタンも相談したりすることがあったりとか、
0: うん、そうですね、なんかちょっと前に2人でお仕事させていただいて、そこで結構たくさん話せました、
1: うんうん、なんか相談したくなる梅沢さんには
0: なりますね。なんか私が通ってきた道は絶対あの梅沢さんも通ってきたと思うので、
1: まあまあ経験してることはね、はい、あるからね、きっと
0: 何でも相談したくなります。
1: 聞きたくなっちゃうよね、
3: はい、うん、サクタンは新しい道を切り開いていく子なのできっとかっこいいですよ。ああふわふわしてるように見えてすごい熱い子なので、
1: はいはいはい、はい、
3: かっぱのもし、ね、はい、
1: しっかり考えている部分ももちろんありますね、うん、なんかいいですねそういうのね、
3: うん
1: ちょっと3番目の後輩は聞けなかった
3: です言えるわけない最後の最後にそんな嫌です
1: 順位なんかないからね
3: ないですよ、うん、つけるもんじゃないですから、
1: は
3: い、
1: でもやっぱ後輩たちにやっぱねもちろんこう見守ってきたものもありますけど、
3: はい、
1: なんか伝え忘れてたりとか、
3: うんうんうん、
1: まだこれ残してないなとかそういうことはもうない、もう全て
3: えないです。でも本当寝れるうちに寝といた方がいい、そのそう若いうちにたくさん寝て、その健康が一番っていうことに今本当にすごい実感するというか、
1: あ疲れがこの8年の、
3: はい、
1: 9年
3: やっぱ割と積み重ねが
1: もちろん楽しいが、
3: はい、そうですね、
1: 蓄積ってある、
3: 蓄積ってあります。
1: あ27歳だからその肩とか足が痛いって言わないでください我々が言うならまだ分かりますが、それぐらいね、やっぱり魂をねかけてやってきたわけです。さあ続きは9時5分からです。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ

臣に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に

0: 買い物や飲食など自分たちができることをして町を応援したいですと話していました。また大津町のキリキリ地区にある食堂では開店前から30人ほどが店の前に列を作っていました。そして午前11時に開店すると訪れた人たちは窓の外に広がる海を眺めながらホタテやワカメといった地元特産の海の幸を使ったラーメンなどの料理を味わっていました。この食堂では先月20日に発表された北海道三陸沖後発地震注意情報の影響で宴会などの予約の半数がキャンセルになりました。
1: ただ中ということで南さんと私どちらがより素敵なデートにできるかどうかで対決します。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
2: さあこの4月から NHK のラジオ放送は NHKAM、NHKFM の2つになりました。そしてこのラジラーサンデーは NHKAM で放送、さらに NHK1 ラジルラジルでネット配信されています。これからも引き続き番組をお楽しみください。また先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリの聞き逃しサービスで聞くことができます。あ、ごめんなさい、この4月からと先ほど申しましたが、この5月からですね。はい、さあここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてさくたん説明をお願いします。
1: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからは南さん説明をお願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでください。私がこんなに無茶ぶりに答える番組は本当にラジラーしかありませんので、皆さんラジルラジルでぜひ私の最後のラジラー出演会ぜひ聞いてみてください。
2: お願いいたします。そして重ね重ねすみません、聞けるのは4月からです、
4: うん、あ、なるほど、
2: ごめんなさい、
4: うんうん、
2: 最初で合ってます、
4: うん、はい、あ、
2: すいませんということでございます、うん、さあそれでは9時台、まずはこちらから参りましょう。私のみんなのそばにいつもある乃木坂46楽曲のことを話そう。さあ2016年に3期生として乃木坂46に加入、2021年11月副キャプテンに抜擢、2023年2月には3代目キャプテンに就任して乃木坂46を引っ張ってきた梅ちゃん。そんな梅ちゃんのそばにいつもあった乃木坂46のたくさんの楽曲のこと、今回はたっぷりお話ししてもらいましょう。梅ちゃんに話してほしい乃木坂46の楽曲とその理由を投稿してもらいました。いいコーナーでございますね。

0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあそれでは参りましょう。神奈川県サーモンに牛乳さん20歳、自己中で行こうについてね聞きたいということ。梅ちゃんの初選抜シングルであり、当時の心境や今のこの楽曲の思いについてなども教えてもらいたいです。お願いします。
1: うわー、この曲初選抜シングルで、もう MV 撮影とかもガクガクに緊張していたのを覚えてます。それこそ先輩方と一緒に初めて MV 撮るっていうのもありましたし、グループとして初の海外 MV ということでベトナムに行かせていただいたりとかもあって、もうバタバタだしドキドキだしで、もう本当にとにかく流れに身を任せてやってましたね。でも歌番組の見せ方とかも全然わからなかったから、先輩方を見て勉強させてもらいながら毎日この曲を歌っていた記憶があります、
0: 初選抜だね。やっぱ学びも多いじゃあ楽曲だったんだね。
1: 学びしかなかったですね、でも今や本当にもうグループにとって
0: そうだね、
1: 欠かせない楽曲というか盛り上がる曲に、
0: は
1: い、
0: 曲だもんね、
1: でメンバーで今歌い継いでいけてるのもすごく嬉しいなと思います、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: いいですね、その当時のこう思いとか聞けるっていう、
1: 振り返れますね、
2: はい、このコーナー。
3: 続きまして宮城県の大量のカラスさん、
2: はい、
3: 立ち直り中、南さんがずっと好きだと、おっしゃっている曲だと思います。たくさんお話しされてきたと思いますが、改めてこの曲の良さを語っていただきたいです。
1: この曲はもう私が加入する前の曲なんですけど、まあ、私の好きな推しメンが当時白石麻衣さんだったので、白石さんのソロの歌声から入るこの曲がもうとにかく大好きで、もうずっとこの曲を聴いて私は励まされていたのを思い出します。そこからグループに入ってから1回だけ白石さんとそのこの楽曲のユニットに参加させてもらって歌えたことがあって、もうそれがめっちゃ嬉しくて忘れられない宝物の記憶ですね。
0: なるほど、マイヤン、
1: はい、
0: さあすごいですね。
3: 聞くならどんな場所で一番聞きたいですか。
1: うわー、もうそれこそなんか夜の秋の海辺とか、
0: 秋の海辺いいっすね、あんまりね、
1: 秋ぐらいにちょっと肌寒いなぐらいに聞くのが私は好きなので、
0: イメージできますね、
1: はい、
2: すごいイメージ、
0: はい、
1: 大好きこの曲は、
0: しみる歌だねこ
1: れ、そうなんです。
0: さあさくた、
2: はい、続いて愛知県エミリピョンさん29歳女子、新しい世界。私が南ちゃんに話してほしい乃木坂の楽曲は新しい世界です、この曲は3期生が合流して初めてのシングルのアンダー曲で、私はこの曲の世界観と歌詞メロディーが大好きです。南ちゃんにとって思い入れもある一曲だと思うので、ぜひこの曲についてたくさん話してほしいです。
1: わあ、この曲も本当私はとても思い出ありますね。アンダー楽曲だったんですけど、当時なんだろう、こういうちょっとこうなんだろうな、大人っぽい楽曲というか、こういう雰囲気をまとう技とかも全然なくって、でもこの歌詞とかをみんなで必死に読み解いて、あの振り入れに臨んだりとかしたのを覚えてます。今も当時の振り振りとか残ってるんですけど、全然上手に踊れてなくて、先生の踊りを何度も何度も見返しながら踊らせてもらったりしてましたね。でもこの曲の MV が私はめっちゃ思い出に残ってるかな。真冬に雪が降った日に学生服で撮るっていう MV だったので、結構過去の参加してきた MV の中でもトップレベルの寒さの MV だった、大変だった記憶があります。でもめっちゃ好きな曲ですね、これも乃木坂の曲の中でも、はい、
0: うん、季節感とかもやっぱ覚えてるんだね。
1: めっちゃ覚えてます、はい、季節とかすごいやっぱ、覚えてるかもしれないですね。
0: なんか MV 撮影だいたい寒い説ない。
1: もう本当今回がやばかったですよね。
0: なんかよく聞くよメンバーから、
1: いやそうなんです、
0: すっごい寒くてっていう。
1: やっぱだ
0: い
1: たい衣装がね割と薄めなので、厚着とかできない衣装がやっぱ多いから、はいはい、

0: 長時間戦ってましたね。
1: 夏の曲とかでもちょっと早めに撮ったりすると寒い時期だったりもするわけだしね、
0: はい、寒かったりもするし、はい、
1: 面白いですねこういう裏話。
2: MV のこと聞けるのね、
1: はい、さあ続いて北海道のスパさん27歳、うんうんうん、パッションフルーツの食べ方、うん、大人メンバーで構成されたお姉さんっぽい魅力がたくさん詰まった一曲ですが、うん、ライブで披露してくれるたびに梅ちゃんの大人っぽさと美しさに魅了されていました、
0: うんうん、うわ本当この曲めっちゃ不思議な曲なんですよ、
1: はい、
0: パッションフルーツの食べ方ってそのタイトル見た時にこれどういう感じみたいなどういう曲なんだろうっていうのをこのユニットをもらった4人で話したりもしたんですけど、でもこういう曲を歌えるのも乃木坂のめっちゃ強みだなというかっていうのをすごく私は思ったりもしてて、
1: 幅広いよね。
0: そうなんです。今もう久保と与田が卒業しちゃったのでオリジナルメンバーで言ったら私と遠藤さくらしか残ってないんですけど、この間のアルバムライブ2月にあったライブで私と遠藤とあと伊沖真央ちゃんと6期生の矢田萌香ちゃんと、うん、あの2人に新しく入ってもらって披露したんですけど、なんか割と長身メンバーの大人っぽいイメージが似合う子たちでやるとめっちゃハマるから、これからも多分ライブで面白い曲の披露ができる楽曲だなっていうの
1: をすごい面白い曲だよ
0: 思います。
1: パッションフルーツ大人ですもんね、パッションフルーツ行くって。
0: いやそうなんですよ、確かに
1: やっぱね、わかんないけどイチゴとかさ、
2: あ確かに
1: 桃とかさ、パッションフルーツやっぱ酸っぱいもん
0: 食べにくいし、
1: 食べにくいそれ行くって大人だよね。
2: 確かに、
0: うんうんうん、
1: それがパッションフルーツちょっとねセクシーなんだよね。
2: そうライブの衣装もね、はい、毎回黒ですよね。
0: そうこの間真っ赤でそうやらせてもらったりとかして、
1: 大人なんだね、
0: うん、そうなんですよ、
1: 妖艶だね、
0: うん、そうい
1: い曲ですねこれもね、うん、
0: メンバー人気高いです
1: から、割
0: と、はい、
3: 続きましては秋田県の令和ジャンプさん、僕は僕を好きになる、うん、自分が乃木坂46にハマるきっかけになった楽曲で、梅さんが初のフロントを務めた表題曲です、うん、梅さんが今だから話せるこの楽曲での思い出話を聞いてみたいです。人生は近すぎちゃ見えなくなる、一歩引いてみてごらんという歌詞に何度も救われています。
0: わあ、この曲の時期はもうすごい大変だったというか、うん、なんかあれかな、31枚目シングルが幸せの保護色かな、うん、確か出会ってると思うんですけど、その白石麻衣さんが卒業された後の一発目のシングル、うん、で、うん、合ってるよね、うん、なんだったんですけど、うん、それでその3期生の3人がフロントに立たせていただくって、うん、

0: ちゃんが演技をする気づいていた設定は、ダンボールに触れようとしないもう中さんの異変に気づいた梅さん、ダンボールの妖精梅ちゃんになりもう中さんを元気づけると。ほらららら、は
1: い、ちょっと待って、もう2発目いきなりもうとんでもない変化球来ましたよ、
2: ね、ダンボール離れしたんだろうね、脱、はい、ダンボールをもう中がして、
1: なるほど、
2: うん、
1: 触ろうとしない
2: ね、妖精となり
1: 何があったんでしょう
2: ね、変身シーンも見れるね、はい、ではよろしいでしょうか、
3: はい、
2: よーい、あーあー、もうやめよ、やめだね、今までなんでなんか餅作ったりプール作ったり炊飯器作ったり段ボールでいろんなの作ってきたけど、よく考えたらね、炊飯器も餅もプールも世の中にあるのに段ボールで作ることなかったな、やめだ、
1: やさぐれてんな、
2: あれ何よ、あれ
4: こんにちは、
2: 誰ベランダに急にマリさん、
4: 私はダンボールの妖精梅ちゃん、
2: ダンボールの妖精梅ちゃん、
4: もう

0: ール使わないって？
1: あ、もうあのダンボールやめるので、あと入ってこないでください、家のベランダに。
0: あなたにとってダンボールは必要不可欠なの。
1: え、どうして？
0: それに気づいてるはず。
1: でも世の中に炊飯器もプールも、うん、餅も巨大餅も、うん、そのダンボールで作ることないなと。別に時間もかかるし。
0: でもダンボールでしか笑顔にできない人はたくさんいるんだよ。
1: あら、
0: 今までそうやってたくさんの人笑顔にしてきたでしょ。
1: ちょっと年表見させて、自分の巻物から。それ
2: なんで巻物があんの？
1: あ、本当だ、ダンボール、ね、2001年ダンボール、2005年ダンボール、2013年ダンボール、全部ダンボールだ。
0: だからあなたはダンボールを手放しちゃダメ。わかった？
1: タイ。
2: 引き分けがいい。ダンボールもおちゅうさんね、捨てちゃダメですよ。
0: ダメです、ダメです。
2: 本当に
1: 妖精さんにもなってくださるよ、ね、
0: え、お家にどれくらいあるんですか？
1: 家に2000、2000くらい、もう今玄関にもね、玄関の靴脱ぐところの半分も、ね、
2: 倉庫とかも借りてた時
1: 期ありましたもんね。近所の最寄り駅にも
2: 全部残しているから、全部
0: 部品は。
1: だからこれからいよいよね、梅雨シーズン、湿気シーズン、
0: 確かに、
1: どんと来い。
2: またね、梅雨シーズンちょっと膨らむ。
1: そう、ダンボールが膨らむから、ボリウム。
0: うわ、やばい。
1: ボリウム、ボリウム、
0: ね、なんか作品展とか、
1: ね、あ、そうだね、やりたい。
2: そう、そうしてほしいな、
1: 夏休みにやりたいな。
2: 奥様はもうそれも込みでね。
1: そうだね、
2: それもいいよという。
1: 奥さん挟まったことあるから
2: 倒れてきて。
0: そうですよね、痛い痛い痛い痛い、
1: 痛い痛い痛
0: い、
2: 素晴らしい。
0: そうですよね、はい、続いて、はい、高知県土佐犬人間さん25歳。梅ちゃんが演技をする気づいていた設定は、仕事で帰りが遅くなると連絡をしてきた彼、しかし本当は後輩の女の子と食事をしていることに気づいている梅ちゃん。
3: あ、
2: 後輩の女の子とご飯を、
0: 後輩の女の子と食事していることに気づいてる梅さん、
2: は
0: い、
2: うん、電話、ね、どういう、
0: 仕事で帰りが遅くなると連絡をしてきた彼、
2: うんうん、
3: 電話の方がいいんですかね。
2: なんで気づかれたんだろうなっていうところですよね。
3: 確かに。
2: じゃあ行きましょうか。よい、スタート。
0: プルルルプルルル、もしもし。
2: あ、もしもし、みんな、
0: はいはい。
2: あ、今日さ、
0: うんうんうん、
2: ちょっと仕事まだ全然終わんなくて、
0: うん
2: うん、ちょっと遅くなるから晩飯も大丈夫だ、先寝てて。
0: あ、分かった、唐揚げ作っちゃったけど。
2: うん、
0: 唐揚げ作っちゃった。
2: ありがとう、今週

0: 嘘ついてんじゃねえぞ。
1: え？
0: 嘘ついてんじゃねえぞ。
1: 何が？
0: 見てるよ。
1: 見てる？
0: 窓ガラスから。
1: え？
0: 誰とご飯食べてんの？
1: はぁ！
0: 見えてるよ全部。
1: いやいや違う、仕事のだから打ち合わせ中だよ。
0: 打ち合わせじゃないね。
1: だってそうだよ、彼女部下でさ、
0: うん、
1: 仕事の打ち合わせ中だから。
0: 2人で？
1: そう、いやいや、まあプレゼンがあるって言うから、
0: うん、
2: ねえ誰と話してるの？
1: 喋んなおめえ黙ってろよ、いいかね。
0: 早く帰ってから
2: 食べさせっから。喋
1: んじゃねえよ、いいかね。余計なこと喋っちゃねえ、いいかな、今は黙ってろ。
2: 冷めちゃう。
1: 何？
2: 冷めちゃう、料理。
1: 冷めちゃったっていいんだよ、それでも食ってろ。最悪や。ねえ、大体察してさ、修羅場だってことわかるよね。
2: 修羅場にしてくる女の子だ。
1: 何も空気のダメだ、女の子。
2: 冷めちゃう。
1: 冷めちゃうじゃないんだよ。やっぱりですね、ダメな男ですね。すいません、本当に。さあ続いて青森県ドスコイごぼうさん。梅ちゃんが演技をする気づいていた設定、うん、熱々のたこ焼きになかなか手をつけない彼は猫舌なんだと気づいてフーフーしてあげるということです。あ、うん、だもう気遣いができる、そういうね、うん、もう視野が広い、うん、でもね言い出せない、言い出せない、みんなでタコパしてるから、
2: うん、
1: じゃあみんなでタコパしましょう、うん、
2: みんなで、
1: うん、じゃあ行きましょう、よいスタート。うえ、中学生のたこ焼きめっちゃうまそうだね。
3: うん、でしょ。いやもう本当に美味しいのよこれね。たこもデカめにしたからね、野球ボールぐらいのたこ焼き、うん、いただきます。
1: 美味し
3: い。あ、ちょっとたこでかくしちゃったけど。
1: ほうほうほう。
0: たくたんは？
2: 私は明太子入れてみ
0: た。わー、いいね。
2: 明太子入れてちょっと味変してみました。
1: うまそう、
0: 美味しそう、美味しそう。
1: いいね、みんな食べっぷりがいいね、みんなね。
3: うん、ちょっとこれで無理だな。
0: 全然食べないじゃん。
1: ん？あ、いやいや、あとで食べる
0: よ。早く食べなって、冷めちゃうよね。
2: 冷めちゃいますよ。
3: いや、食べちゃうよ。
1: いや、まあ、ちょっと、まあ、あとで食べるから大丈夫、大丈夫。俺のこと気にしない。
0: 食べない
1: でしょ。いやいや、そんなみんなで食べる、分かって。あっちゃ。え、
4: はい、
1: ちょっと待って、何したの今。
4: 何もしてないけど。
1: え、じゃあもう一回食べてみる。あっちゃ、全然熱いな、ダメだこれ。あっ
4: ちゃ、ふふしたけどな。
1: あっちゃ、
4: はい。
1: ごめんごめん、待って、ごめんさ、ごめん、今冷ましてくれようとした。だよね、
4: うん、
1: せっかく冷ましてくれようとしたのに俺その風全部吸った。
4: ね、こっそりさ、やってあげたじゃん。
1: ごめんごめんごめん、今ここで持つからじゃあやって。ダメだ、反射して、反射的に吸ってしまう。無理なんだ。
3: 無理だ。
1: なんで久々にこれをやりたかった。どすこい、
2: 吸いたかったね。
1: 久々にやりましたね、私。娘が生まれてから初めて吸ったかもしれない。やめてください、これは。
2: 確かに、ね、久しぶりに聞いたわ。
1: 久しぶりにフースーしました。フースー。はい、ありがとうございます。

0: 卒業がより寂しく感じてしまいました。卒業セレモニーまでいっぱい梅ちゃんの参加曲などたくさん聴きます。
1: そうしてください。
0: 思い出したらそれは悲しくもなりますよ。
1: ですね、
0: はい、噛み締めてください。
1: 噛み締めてください。
0: いっぱい曲を聴いてください。さあ続いて、大阪府はミートカーソルはひろめさん、藤森さん、もう中さん、サクタン、梅ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 梅サクトーク最高でした、はい、梅ちゃん、サクタンの楽しい会話をじっくり聞かせてもらい、サクタンを通した梅ちゃんの姿がやはり頼もしいキャプテンだなとしっかり伝わってきました、サクタンが加入した時期は梅ちゃんも副キャプテンからキャプテンへと変わる大変な時期だったのにすごいね。ですね、
1: みんなが支えてくれましたから私は、は
0: い、受け継いでいってくださいよこのね、
1: はい、
0: 梅ちゃんが残した作ってくれたものを、
1: はい、ね、うん、楽しみ、
0: はい、ありがとうございます。さあもう一ついきましょう、はい、ちょっとやだね、もうなんかもうちょっとし締めっぽくなっちゃってきてる、もうさ悲しくなっちゃってる、もう
2: 分かります。なん
0: か今まだ1時間あんだから
2: さ、そうなんですよ、実感してきちゃいますよ、
0: ね、梅沢さんにボディを入れられましたとかそういうメールない、ね、梅沢さんの
2: 一回離れたいかも、ね、
0: リアルミーグの時に脇腹にワンパンもらいましたみたいな、
2: 一回あのヤンキーのあのセリフちょっといいですか、
0: 梅沢伝説
2: 確かに、
0: ね、まあ、あれもごめんなさいね、本当ラジレできた、
2: そうですよ、
0: キャラなんですよね、
2: 言っとかないとここで最後そう、
0: その総長みたいなね、
2: 総長、そんな、まあでも割とあれか、特攻服とか
0: 着させ、はい、ね、
2: 着させられがち、
0: いつもお仕事で
2: そうなんですよ、
0: そういうのがあったから、
3: なるほど、
2: 市内とか持たせられがち、はい、
0: そういうのがあって、多分あのカズマが、
2: そうですね、
0: 当時ね、アルファベットのカズマが、
2: はい、
0: なんか好きですからそういうの、でなんかね、そういうキャラクターがどんどん加速していったんですね、
2: はい、楽しい、楽しいんですよ、私甘いのよりも結構あのノリノリでやってた、
0: あ、実は乗ってた、
2: 実はめっちゃノリノリで、はいはい、やらせてましたね、
0: 結構それでコーナー何本かね、
2: そうですね、
0: やらせて、で実際はね、さそんなことはないわけですよね、ちゃんと今確認しとかないと、
2: 実際は本当ないです、
0: 実際そうだってやっぱ思って、そうですね、私含め
2: 結構思っちゃってる方多いと思うので、
0: だからやっぱビクビクもするし、毎回スタジオ
2: やめ、そう、だから先輩って言ったんですか、
0: 先輩ってやっぱ
2: り、いやいや、
0: 実際そはっきりしといて、ここでそれはないのね、
2: それはないです、
0: ない
2: けど、私たちのご期生ライブの時になんか総長を押してきてくださった、
0: え、何何、
2: それこそ特攻服着て市内持って立てられるっていう、
0: やっぱ本当そうじゃないですか、やっぱじゃあ
2: それでやっぱ会場沸かせましたから、
0: いやだから
2: 盛り上がったんですよ、うん、
0: その後輩のね、やっぱり晴れの舞台に特攻服で来るってそういう人じゃないですか、じゃあ
2: そうなんですよ、
0: だから紛れもなく、
2: はい、出ちゃってるのかもしれないリアル感が
0: 怖いですよ、もう本当に、いや
2: 気合入りましたね、あの時は、
0: ビッとなったでしょ、
2: なりました、私たちあの、はい、こっちは梅沢総長いるんでってみんなで、
0: はいはい、
2: 頼もしすぎて言ってましたね私たち
0: そんな演出とか、もう中さん演出とかじゃないですか、別に、うん、ね、うん、ライブのとかマネージャースタッフさんが考えたことじゃない、うん、梅沢さんがもうそれでやるっつって、うん、
3: なるほど、
0: おそらく
3: 自らの姿で、
2: そうです、もう自分でこれしかないよ
0: 私はもう生で言ってますから
3: 頼もしいね、
0: 誰にも言わずに、
3: うん、
0: 頼もしい、じゃあ最後、
2: はい、
0: 1時間になりますけどよろしく
2: よろしく
0: お願いします、
2: お兄たちよろしく
0: よろしく、ついていきます続きは10時5分から
4: 9時55分です。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。都電荒川線の沿線で地域の人が育ったおよそ1200株のバラが見頃を迎えています。都電荒川線では大塚駅前から向こう原停留所までのおよそ1キロの沿線に地域の人たちがバラを植えていて、大塚バラロードの愛称で親しまれています。この時期は春のバラが美しく、710品種1200株余りが見頃を迎えています。バラロードは香りを楽しめるなど、バラの特徴に合わせて13のエリアに分かれていて、訪れた人たちは色とりどりのバラとともにレトロな都電が走る風景を写真に収めていました。5歳の息子と訪れた

20代の女性は、香りがよく鮮やかに咲いているのでとても癒されます。息子の成長とともに毎年楽しんでいますと話していました。大塚バラロードのバラは今月

0: 直後からウィリーグ、皇后杯、ウィリーグカップの3冠獲得を目標に掲げ、攻撃的なサッカーをチームに浸透させていきました。今シーズンは残る2つのタイトルには届きませんでしたが、リーグ戦では残り2節の時点で早々と優勝を決め、名門復活を強く印象付けました。宮本監督は優勝後の会見で、今日は最高の結果となりましたが、チームは3冠を目指していたので反省もあります。来シーズンはもっと積み上げていきたいと話しました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく10時5分になります。
1: 新鮮ピチピチ、
2: 嬉しい、
3: いいことありそう、
4: 出ましたね、
1: なんてハッピーな、
2: ハッピー、本当幸せになれる、
1: ね、お届け物なんでしょう。もう中さんからのお届け物をいただきました。
5: ありがとう、
2: 頑張れそうです。
1: ありがとうございます。も
2: う
1: 中さん、梅ちゃんいかがでしたか。
2: いや本当なんかやりきれそうな気がします。もっとこれから超えていかなきゃいけないとかあるよ
1: ね。そうですよ、確かに。これを見ればね、
2: はい、思いました。
1: もう簡単に超えていってください。
2: ゴールじゃないっていう、超えていかないといけない。
1: そう、はい、からみんなが梅ちゃんの背中を押しますから。
2: ありがとうございます、はい、頑張ります。
1: もう中さんありがとうございました。さあ、先ほどの9時台の放送ですが、 NHK1 ラジルラジルホームプロに、
2: はい、
1: じゃあやっぱりお部屋はとても綺麗に、
2: 今ちょっと ね、荒れ気味なんですね。
1: 荒れ気味って聞いたことないですよ。汚れてるとか分かるんですけど、荒れてるってその窓ガラスが叩き割られてる、
5: 荒れてるね、
1: そういうこと言うんですよね。
2: いやそっかそっか、
1: はいはい、
2: ちょっとなんかごちゃってきてますね、まあ、いや、まあ、
1: 時間ないかちょっとね、今掃除したりしてる。
2: でも最低限は本当にちゃんとしてます。
1: でも、ね、そんなこと言ってますけど、もう中さんは毎朝、
5: うん、
1: もう家中を掃除機、ね、うん、感謝の言葉を述べながら、
5: うん、朝のウィーンと呼んでる。
1: それ聞いてから、もう今年入ってからだけど、それ聞いてから僕も毎朝やるようにしてたら、めちゃくちゃなんかね、健やかになるんですよ。本当に
2: やろう、うん、やりたい。
5: 朝の掃除機習慣、
1: でも妻にも喜ばれますし、
2: いや、まあ、
1: いいことしかない。
2: 確かに、
1: 毎日取っても取れるからね、ほこり。
2: いやそれはそう、うわ、だから穏やかなんだ。
1: サクターなんて多分さ、1ヶ月に1回ぐらいでしょ、掃除機。
2: そうです、あんましない。
1: そうです、そうなの。いやいや、今ボケで言ってんの。
2: でもあの掃除機、あの自動のね、動くやつ、
1: あ、ロボがまあまあまあ、はい、やってくれっから。
6: 玉ねぎくんの気持ちめちゃくちゃわかる。
1: え、
6: 私も妹がいて、玉ねぎくんと同じ行動をしてるの。
1: 確か溺愛してとっても甘やかしてるって。
6: そうです、もう何でも買ってあげるし、
1: はい、
6: 時間がなくても会いたいって言われれば会いに行くし。
1: え、
6: でもそれでいいと思う。
1: やれるだけのことをやればいいですか、甘やかしすぎていいですか。
6: だって兄弟だから、
1: はい、
6: 自分が頑張ってどうやって弟を幸せにするかっていうのが人生のテーマだと思う。
1: うわ、確かに。でもそのやりすぎてダメになっちゃないですか。
6: なんないよ、やりすぎた分誰かに優しくできるから。
1: わがままになったりとか
6: ならない。
1: ならないですか。
6: 絶対ならない。
1: 妹さんはじゃあ立派な素敵な妹さんに成長してるってことですか。
6: そうですね、
1: うん、
6: なんか人にその分優しくできる気がする。
1: なるほど、
6: だから玉ねぎくんはそのままでいいと思う。
1: ありがとうございます。なんか元気出ました。間違ってなかったんだ。
6: 間違ってない。
1: 高3で17、18でしょ、
6: うん、
1: 小2だからもう8歳とか10歳ぐらい離れてんだ、
2: うん、
1: かわいい
2: ですよ、10歳
1: わ
2: いい、
1: たまんないわね、うん、ありがとうございました。さあということで、以上をもちましてバーミナミ最後の夜を終えることになりました。みなみさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
6: 静岡県ラジラを夜明けまで聞きたいお兄さん、19歳からのリクエストです。今夜で最後のバーミナミということで、梅ちゃんが参加しているユニット曲をリクエストします。梅ちゃんの笑顔はカリナンダイヤモンドのように世界一輝いています。
2: 乃木坂46で世界一のダイヤモンド。

0: ラジラーはいつも君のそばにいるよ。
1: 元気出しなよ、ラジラーがあるじゃん。
2: 大型連休、私とデートしよう対決。さあ、大型連休真っ只中、今回は梅ちゃん、サクタンが君とのデートで対決です、うん。梅ちゃん、サクタンから誘うデートの内容を投稿してもらいました、はい。より素敵なデートにできるのはどちらでしょう、はい、ということでございます。
0: はい、
2: さあサクタン、
0: はい、
2: 梅澤先輩に挑もう。
0: 挑みましょう、
2: うん、
0: 最後ですね、挑めるのも
2: 最後の対決となります、梅ちゃんとの。じゃあまずこちらからいきましょう、はい、サクタン、
0: はい。
2: 真夜中のミッドナイト、山口県、デートの内容は、はい、運動不足の彼をスケートリンクに連れていく、冷たい表情でも恋は熱々、スケートデートということです。まあ、サクタンもね得意ですからね、
0: う
2: ん、フィギュアやってましたから。それでは行きましょう、よいスタート。あー、お菓子うめえ。ゲーム楽しい。
0: ねえねえ、最近運動した？
2: うん、うん、動きたくない。
0: 動きたくない？
2: うん、だってもう大型連休だしさ、もうダラダラして過ごしたいもん。
0: 動きたくなるようなとこ連れてってもいい？
2: 疲れそう疲れそう疲れそう。
0: すごいのここ、全く疲れない。
2: いやいや、だって動いて疲れないなんてそんな矛盾したことないよ。
0: いや、なんかね、そこ不思議で楽しいのに、うん、めっちゃ運動できる。
2: 運動したくないんだよな。
0: でもちょっと最近プクプクしてない？ちょっとお菓子食べすぎて。
2: 俺が可愛いんじゃん。たまにツンツンとかしてんじゃん。
0: ちょっとさ、うん、プクプクしてる気がするよ。
2: そう？でもそんなプクプクでも好きだろ？え？
0: ちょっとね。
2: あれ？
0: 今わかんないかも。
2: ちょっと待って。俺何？どっか出かけるなら行ってみたい。
0: だって運動できる。うん、運動できるよ。
2: うんうん、
0: 疲れない。
2: 何すんの？
0: じゃじゃーん。
2: え？スケート？
0: そう、スケート。
2: え、そんなできんの？スケートなんて。
0: 私実はスケート得意で、
3: うん、ブーツの伸ばし棒普通は一つじゃん、ブーツって、うんうんうんうん、ルーッ
2: すごい締めた。
0: そうでしょ、
2: そうで
0: しょ、そうそうそう、
2: 理解したのかい。
4: それで、ね、ここが、
3: うん、
4: 私ファミレスでバイトしてたんだけど、
3: あらま、
4: ここが私がバイトしてたファミレス。
3: え、西くんもファミレスでバイトしてたんだけど、

0: さあ投票終了です。それでは投票結果見てみましょう、はい、こちら勝者、梅沢みなみちゃん。さあ最後優秀の美を飾ることができました。
1: 優しい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 西くんが聞いたんでしょうかね。
2: そうだね、
1: はい、
0: さあ梅ちゃんおめでとうございます。以上大型連休私とデートしよう対決でした。乃木坂46の魅力が詰まった生放送ラジラーサンデー。ありがとう梅ちゃん。もうすぐ乃木坂46を卒業する梅ちゃんへたくさんのありがとうの気持ちを伝えよう、梅ちゃんへのメッセージを投稿してもらいました。さあたくさんご紹介していきたいと思いますが、はい、今日は、ね、スタジオも、
1: ねえー、そうなんです。
0: 梅ちゃんのこの色で、メッセージを、ね、ラジラから送らせていただきました。
1: 嬉しい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: スタッフさんがね毎回こう作ってくれて、
1: なんか卒業メンバーの見てたので自分がこうなったんだっていう、はい、
0: 感謝の気持ちです我々のね。
1: いやいやいや、
0: はい、さあでは梅ちゃんへのメッセージたくさんご紹介していきましょう、
1: はいはい、
0: 東京都カモメ好きのカモタカさん。乃木坂46からのご卒業おめでとうございます。私が乃木坂46に興味を持ち真っ先に目を引かれたのは梅ちゃんでした。ひときわ綺麗で美しく、それでいて可愛くもあり、時に抜けたところも垣間見える、そんな数えきれない魅力に心をつかまれたのを覚えています。キャプテン就任、そしてキャプテンとしての姿をフォーカスされることが多くなりましたが、一アイドル一乃木坂46のメンバーとして紛れもなく昔も今も光り輝いています。そんな梅ちゃんが
1: いる感じがします。私の幸せを願ってくれる人がいるんだって。
0: 鬼ももらってますからたくさんね、
1: う
0: ん、
1: いやいやいや、ありがとうございます。
0: 素敵な元気や感謝もらってます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
3: 岐阜県の冷やかし中華さん。ちょうど3年前5月にこのラジラーで梅ちゃんに気合を入れて生きていけよ、うまくいくからな頑張れと気合を入れてもらえたことがすごく心に残っています。今日まで元気が出ない時や不安が生じた時は録音した音源を聞いてすごく元気をもらっていました。梅ちゃんの持つ言葉の力に何度も何度も救われました。この3年間いろいろありましたがなんとかうまくいってます。梅ちゃん本当に本当にありがとう。
0: そうだよね、そういう人がいっぱいいますから、
2: 録音した声何度もだって、
0: いや本当すごい、
1: 気合い入れてくださいって確かにめっちゃ言われる、めっちゃ言われるので嬉しい。3年間も、
0: うん、
1: ありがとうございます。
4: 続いて青森県さよさん19歳女性。みなみちゃんに伝えたいありがとうを考えた時にたくさんのことが思い浮かび、ここに書くとラジラーの放送時間に収まらず皆さんがお家に帰れないと思うので、ここでは一言だけ伝えさせてください。みなみ

0: ちゃん、私の頑張れる理由になってくれてありがとう。これからも一緒に頑張らせてください。
1: わあ一緒にね。
2: 一緒にって素敵ですね。
1: 嬉しい。
2: 頑張れる歌、
1: もう私が加入前からもう続いてる番組になるのかな。それをもう歴史が長い中でお兄たちが聞いてくれてるおかげで今も私たちできていると思っているので、本当に支えてくれてるのはお兄たちなので、皆さん本当にいつもありがとうございます。ここでしか出せない甘いところとかちょっとなんかこう
3: レアでしたね。
1: なんかオラーとか巻き舌したりとか、そういう私もなんか受け入れてくださるのもこの場所だったので、本当に毎回毎回楽しくたくさん笑わせていただいておりました。これからのお兄たちはまだまだうちのメンバーたちがたくさん幸せを皆さんにくれると思うので、これからもラジラよろしくお願いします。そしてうちのメンバーたちをどうか温かく包み込んであげてほしいなと思います、うん、ありがとうございました。
2: わーい、
3: 素敵なメッセージありがとうございました。
1: 嬉しかったです。
3: はい、さあということで、以上、ありがとう梅ちゃんでした、それでは一曲いきましょう。
0: 静岡県ゼロ度のほむらさんからのリクエストです。今日は私の推しメン梅ちゃんラスト回。私が乃木坂46の中で一番好きな梅ちゃんセンター曲をリクエストします。この曲を聴くたびに心がすっと軽くなり元気になりました。他のラジオ番組でも自信を持ってリクエストしてきた曲です。歌詞にあるいつか扉を開いてみようか、別の世界へが間もなくやってきますね。寂しさはありますが、私はこれからもそんなキャプテンを応援していきます。ちょっと早いですが3代目キャプテンお疲れ様でした。そしてこれまで乃木坂46を引っ張ってきてありがとうございました。この曲はこれからも私の中でナンバーワン乃木坂ソングです。
1: 他、東京都塩パンさん26歳、神奈川県乃木仕込さん19歳、大阪府翔也さん19歳、東京都チュンチュンさん25歳もありがとうございます。乃木坂46で空扉。

0: 日曜夜のパウリンナイト聞いてね。さあではメールご紹介していきます。
1: はい、
0: 愛知県合言葉は親知らずさん27歳。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 梅ちゃん、ラジララストの放送はまるで乃木坂46での約9年半の活動を振り返るような内容だったなと思います。ラジラでのあまあまみなみんはもちろんですが、初出演の時の企画を最後に復活したり、初期の自己紹介や思い入れのある楽曲の話、さらには作丹に乃木坂のバトンを渡すような2人のトーク、盛りだくさんで楽しかったけど同時に寂しさも募る3時間でした。梅ちゃん、ラジラは楽しかったですか？
1: はい、
0: ありがとうございます。早朝キャラも甘々セリフもノリよく引き受けてくれて、本当に梅ちゃんのラジラが面白くて好きでした。ありがとう梅沢総長、お疲れした。
1: ありがとうございました。
0: お疲れした。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。さあ他にもまだまだ来てます。
1: はい、
0: 神奈川県のジャケパンダさん、藤森さん、もう中さん、サクタン、梅沢、みなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最後のラジラ、みなみちゃんどうでしたか？僕はみなみんがラジラのさまざまな企画に全力でやるところが本当に好きでした。後輩の皆さんもちゃんとみなみんの姿を見ていると思います。これからは僕たちと同じように皆さんの成長を一緒に見守っていきましょうね、ということですね。
1: そうします。
0: 見守っていきますよね、これからも卒業してもね。も
1: ずっと大ファン、みんなの大好きなので。
2: ずらりと立てられた雪しのぼりが風に揺れています。そしてちゃんこ屋台の美味しそうな香りが漂っています。こちらは東京は大田区総合体育館、大相撲の春巡業が行われているんですね。お客さんでいっぱいにぎわっています。そんな私は大相撲実況担当のアナウンサーの佐藤博之です。今から会場に潜り込んで、あの横綱やあの関取たちに夏場所に向けての意気込みを聞いてこようと思います。この模様は発揮よりもっと大相撲
3: 注意報が長野県南部に、大雨注意報が神奈川県の三浦半島に、雷注意報が伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆、長野県と新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区と伊豆諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、長野県の松本地域、新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が伊豆諸島北部と栃木県、群馬県に、雪崩注意報が山梨県の富士五湖に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部曇りのち晴れ、朝まで雨でしょう。関東地方北部は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
5: 11時の NHK ニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は2日ビデオ演説で、国境のベラルーシ側でやや特異な動きが見られたと述べて、ベラルーシのロシアの攻撃への関与に懸念を示し牽制しました。ゼレンスキー大

統領は2日ビデオ演説で、前日ウクライナとベラルーシの国境沿いの一部のベラルーシ側でやや特異な動きが見られたと述べました。詳細は明らかにしなかったものの、ゼレンスキー大統領はあらゆる事態を注視し監視しているとした上で、我々の子から最終ラウンドをスタートした菅沼選手は2番からの3連続を含めバーディー7つを奪い、ボギーは1つでスコアを6つ伸ばしました。通算18アンダーで2位との差を広げて今シーズン初優勝で、ツアー通算4勝目を挙げました。荒木優奈選手が5打差の通算13アンダーで2位、天本遥選手がさらに1打差の通算12アンダーで3位に入りました。ここまで11時のニュース、末田がお伝えしました。まもなく11時5分です。

こんばんは。5月3日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。昨日が88夜、今日は奄美地方が梅雨入り、そして明後日5日は立夏ということで、まさに夏も近づくという、そんな季節になってまいりました。一方、北陸北日本は明日日中雨が降りやすくて、北海道では雪になるところもあるという。今も雨だそう見ますと、結構、関東九州を除いて雨の降っているところが多くなっております。大型連休の、期間、皆さんのところではいかがでしょうか。さあ、それではこの後朝5時までの番組の内容をご案内をしてまいります。11時台と0時台は旅の達人です。東京理科大学名誉教授の宮村和夫さんにお越しいただいておりますので、鉄道の旅についてお話を伺っていきます。1時台はラジオ文芸館です。赤川次郎作幻の恐竜、その他をお楽しみいただきます。朗読は山田真由アナウンサー、辰田正史アナウンサー、伊藤亮太アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージロック、ボブ・ディランの作品集、そのパート1、時代は変わるや、ライクはローリングストーン、その他をご紹介する予定です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、秋陽子さんの作品集から、ビーサイレントや魅せられて、その他もおなじみの曲をご紹介していこうと思います。そして4時台はインタビューです。ヤングケアラーから見つけたことというタイトルで、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお送りします。こうした内容で朝5時まで深夜便をお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコンあるいはスマートフォンなどをお使いになってご活用いただければと思います。

0: 毎月第一日曜日のこの時間は旅の達人です。今月は鉄道の旅、東京理科大学名誉教授宮村和夫さんをお迎えしております。こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: 陽気がいいですから、あの軽装で
1: 、
0: お越しいただきましたけれども、ただ都心はあまり車が走ってないですよね、大型連休で。
1: 本当に、あの今は都心を観光するのが一番いいんじゃないですか、
0: ね、そうかもしれません。メールが来ておりましてね、山梨県の50代女性ゆるりさんです。いつも宮村先生の旅のお話を楽しく拝聴しております。前回宮村さんが、前回1月4日でしたもんね、
1: はい、
0: 1月4日に紹介してくださった、万丹線、鉄道万丹線山陰本線を乗り継ぐ旅や紀勢本線の旅は、ラジルラジルな聞き逃し

0: 配信で何回も聞いて、私も空想旅行をしました。目を閉じるとゆったりゆっくりその情景が目に浮かんできて大変楽しかったですということで、もともと地図を見て
1: ガジュマルやソテツが群生するですね、密林の中に造成された遊歩道をこうとぼとぼと歩いていく旅なんですよ。
0: それがそのもう観光バスで行けるわけ
1: なんですね。まあ、辺戸岬もあのめったに行けるところではないので、まあ、とても良かったんですが、
0: はいはい、
1: まあ、東シナ海太平洋を眺めつつ、うん、走る帰りの高速道路が大渋滞、とにかく飛行機乗り遅れるところだったですね。
0: あ、やっぱり冬は沖縄行こうっていう方が多かったりして、
1: いやそうじゃなくて、うん、なんか夏場のために今のうちに工事しちゃおうっていうことで、
0: あの
1: 高速道路なんかも工事してるんですね。
0: うん、なるほど、
1: ね。それで大渋滞になっていて、とにかく沖縄って
0: あ
1: の一本道なんですよ。どこ行くのも。
0: そうですね。
1: それでとにかく大渋滞が発生するんですね。
0: で飛行機にはなんとか
1: 途中の駅で、途中の、うん、あのユイレールの駅で降ろしてもらって、それで間に合いました。
0: あ、最後は鉄道で、
1: やっぱりあの鉄道って時間があの決まってますので、
0: はい、
1: あのそういう意味でいいですよね。
0: なるほどね。あ、そうですか。でもそのガジュマルとかソテツがあるなんかお歩きになって、やっぱりその辺が自然の魅力、海などもねあったと思うんですけども
1: 、うん、いやあの細長いですよね、うん、ですからあの東シナ海も見えるし、うん、こちらの太平洋側も見えるっていうことで、うん、あの途中も結構綺麗で楽しめるとこ旅でしたね。
0: うん、お天気は良かったですか？
1: 幸いにして良かったですね。
0: あ、そうです。1月の半ば、
1: 10日ぐらいと、下旬だったかな、どっちも良、かったですね。風は強かったですけどね。
0: はい、あ、そうですか。であと具体的にこうやっぱりここは良かったとか、こういう、あの花が綺麗だったか、なんかそういうことはありました？
1: 花はなんかあんまりなかったじゃないかな。ただあの、やっぱり温暖でね、あのやっぱり気候がいいですよね。あの とにかく東京から行くとですね、もう常夏の、国にいきなりポッと放り込まれるような感じで、まあ、帰った後がまた寒かったですけどね。とってもいいとこでした。
0: あのもうちょっと遅くなるとね、多分あの雨季っていうか、あの雨が降り出して、気温が、はい、私1月の終わりに行ったら寒かったんですけど、
1: あ、でも現地の人は寒いって言ってました。
0: あ、そうそう、現地の方はね寒いって言って
1: ます。現地の人にとっては寒いらしいんですけど、東京から来るとね、いや全然そんなことはないですね。
0: ということで、そうですか。じゃあ沖縄のやっぱりあの、まあ、やっぱりその自然の魅力と言いますかね、海を見たり、ということを楽しめたというところでしょうか。あ、美味しいものも召し上がったわけですね。
1: 北はとにかくやんばるの森なんですよね。だからあの全く違いますね、南の方とは。あの同じ ちっちゃな島って言うと怒られますけども、随分違うんだなと思いました。
0: 南北長いですからね、
1: はい。
0: で2回目は取材でいらしたわけですね、
1: まあ、一応今度は、はい。まずあのユイレールしかありませんので、
0: はい、
1: まあ、ユイレールに乗りに行ったんですけど、
0: うん、
1: これあのユイレールっていう那覇空港駅からあの都心に向かってこう伸びてるんですけど、
0: うんうん、
1: その那覇空港駅っていうのが実は日本最西端の駅なんです。
0: 西ですか？
1: 西なんですね、ええ、南のようなイメージがあるんですけど、はい、一番西にある駅っていうことなんです、うんうん、でその一つ先ですね、のあの乗って一つ先の赤峰駅というのが日本最南端の駅になります。
0: あ、そういう位置関係になってくわけなんですね。
1: ちょっとだけ南行くんですね。ですから最西端と、最南端が隣り合わせということになります。
0: なるほど。じゃあホームに降りればそういう看板があったり、
1: あ、まあ、入り口のところにですね、なんかあの、まあ、今あのキャラクターがいろいろありますけども、はい、それがあって、あ、那覇空港駅では入り口のところで分かるんですけど、こちらの
0: 赤峰
1: の方はですね、ちっちゃなほんと看板がついてるだけで、
0: ええ、
1: 実は駅の外にあの日が立ってるんです。石碑が、
0: はい、
1: そこにあの最南端の駅というので、すごい立派な石碑が立ってるんですけど、
0: はい、
1: 立派なんですけど、ちょっともう朽ち果ててるっていうか、

0: なんていうんですかね、読み取るのが厳しいぐらい、あのもう
1: かすれちゃって
0: そうなんですよ、
1: このあの宮村さんのエッセイがあるんですけど、そこでなんか写真があって、
0: あの、うん、まだ、うん、あのこっちの、 あの本州の方にですね、三重県に、
1: はい、
0: 2つほどその軽便鉄道と同じこの機関っていうか、
1: はい、
0: あの鉄道の幅ですね、それがあの76センチっていうあのちっちゃなあの規格の鉄道がまだあの2本走ってるんですよ、それに乗ってきたのをあの5月号に確か書いたと
1: 思います。なるほどなるほど、ナローゲージってやつですね。
0: そうです、
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: なるほど、紀伊半島ですね。その、 あの写真もあるので、ちょっとこれで想像していただければいいんですかね、
0: あの車両って普通こうなんていうんですかね、2席2席っていう形で並ぶじゃないですか、
1: 片側
0: 普通の、
1: はい、
0: あの片側2席2席、
1: はい、
0: あの軽便はあの1席1席です。
1: あ、やっぱそれだけ狭い
0: 狭い、
1: うん、
0: 横幅が狭いっていう感じですね。
1: 通路も人がやっと一人通れる、
0: まあ、通路はだから若干広めになるのかな、うん、立ってる人もあの出ますのでね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ということで、あの沖縄に行っていらして、
0: あ、はいはい、あの沖縄にはその軽便鉄道 の、
1: うん、
0: あの資料館もあるんですよ。
1: あ、それはまた別のところにあるんですね。
0: これはあの、うん、だからこちらの動物園にいた翌日に行ってきたんですけど、
1: はい、
0: これはあの那覇市内からバスで30分ほどのところにある与那原っていうところがあるんですけど、
1: はい、
0: そこに軽便与那原駅舎というのがあの資料館として残ってるんです、うん、
1: あ、はい、
0: これはあの本当にあの軽便鉄道の遺構がですね、うん、敷地内に残されているんですね、
1: う
0: ん、
1: 昔そこ走ってたわけですね。
0: そこが駅だったということなんです、
1: うんうん、
0: 非常にあのこじんまりとした資料館で、
1: はい、
0: ただあの非常に資料が充実していて、
1: ええ、
0: 沖縄にあった軽便鉄道の歴史をもう知ることができます。
1: ああ、

0: 学旅行に行ったんですね、うん、
1: あのイギリスではなかったんですね修学旅行は。
0: ないですね。
1: ないですか、
0: はい、
1: で高校で初めて北海道に
0: そうです
1: いらした、
0: はい、まあ、青函連絡船で往復した記憶がありますが、うん、あのまあ、もちろん鉄道の記憶も少しだけあるんですけど、
1: はい、
0: なんていうんですかね、夜の記憶しかないんですよね、で非常にあの断片的です、
1: まあ、あの北海道どの辺を、
0: まあ
1: 断片的です。
0: あの叱り別湖っていう唇の形をした湖、はい、あの山が映って唇に見えるところとか、うん、あとやっぱり摩周湖ですね、
1: うん、
0: それぐらいですよね。
1: じゃあ青函連絡船の記憶は、
0: あのちょうど函館に着くぐらいの時にいさり見が見えて、
1: あ、
0: それがあのちょっと幻想的で、あの記憶に残ってますね。
1: で夜はだいたい、まあまあ高校生だから枕投げはしないでしょうけども、ちょっとはしゃいで盛り上がっちゃって、い
0: や、あのしましたよ。いや、あとはそうだ、熊牧場の記憶があるな。
1: あ、登別の方ですかね。
0: あの辺りだと思うんですけど、
1: ね、うん、あ、そうですか。でそれが修学旅行 で、
0: はい、
1: で高校卒業なさる時は、まあ、お友達と卒業旅行的なところにはことにいらしたんですか。
0: え、島根県の松江まで行ってきました。
1: あの東京から、
0: 東京からですね、
1: 松江まで、これなんか小泉八雲を訪ねようとか、
0: そうはあんまり面白い路線がないですね。
1: じゃあその周遊券というのも、
0: 北海道を周遊券で回るっていう感覚では今ないですね。
1: そうですか、
0: はい、まあ、あの老人専用の割引切符がありますから、
1: はいはい、
0: それを使って旅行するところになっちゃいましたね。
1: 行っといてよかったですね。
0: そうですね本当にあの今から乗ろうと思ったって走ってないんですから、
1: うん、そうね、廃線になっちゃってるわけ、
0: この間留萌本線もなくなりましたしね。
1: あ、当時その良かったなと思う路線は、
0: あ、やっぱりあの豊津海側をこう走る路線ですよね、
1: うん、ということはもう海を見ながら。
0: そうですそうです。あの海沿いを走るあの線路って高台に設置されてるんですよ北海道は、
1: はい、
0: あの雪をあの脇に落とすためにですね。
1: あ、なるほど。
0: だから高台からざーっとこう見渡せるので、
1: うん、
0: すごく景色が良かったですよね。
1: あ、ちょうどその9月の頃っていうのはね、まあ、北海道では冬の始まりかもしれないけれど、ね、
0: はい、
1: まだまだ空気も澄んで綺麗だったんじゃないですか。
0: そうです。あのオホーツク海側を走ってた名寄本線ですね、
1: うん、
0: それから、まあ、専門本線、 あの辺りの風景が今でも本当にあの記憶に残ってますね。
1: 釧網というのは釧路と、
0: はい、
1: どこになるのかな、
0: 網走です。
1: 網走、はあ、
0: はい、
1: 距離ありますよね。
0: 結構あの乗り換えがあるんですよ、
1: うん、
0: だからその途中にあの手鹿川とかからはあの、摩周湖とか行けますしね、はい、
1: うん、
0: 結構いい路線ですよ。釧路湿原もありますし、
1: ね、ああそうですね、霧の摩周湖、
0: はい、
1: なかなか霧は出ないらしいんです
0: よ。
1: 布施明さんに伺ったら、
0: いや なんかねいや実はね案外晴れるんだって言ってましたよ。要するに霧はあの霧はよく出る、
1: うん、
0: でも晴れることもよくある。
1: あ、なんかだから、
0: ま、待てばいいんですよっていう。
1: 布施さんは、ね、霧の摩周湖のジャケット写真を撮りに行ったのに大変だったっていう話をしてらっしゃいましたが、まあ、それを置いといて、
0: はい、
1: でまあ、あれですよね、先生に、というお仕事になってからは学会であっちこっちにいらっしゃるわけでしょうけども、
0: はい、これが私が所属してた学会がですね、
1: はい、
0: あの支部が回り持ちで学会をやるっていう学会だったんですよ、だから北海道、東北、
1: うん、
0: 関東、東海、近畿、うん、中国、四国、九州、これ7つ支部があってですね、
1: はい、
0: そこをこう巡っていくんですよ、その地方地方を巡る旅にはです ね特にあの環状線があるところは便利です。
1: ああ、そうか、寝てても大丈夫ですよね。いうことで、そうそう、卒業旅行の話をしたんですよね、
0: はいはい、
1: が社会の旅立ちということで、テーマにお送りしておりましたけれども、最後にじゃあ一曲、もう一曲かけますかね。
0: そうですね、
1: はいはい、リクエストは、
0: これはまあ、我々の世代は大空と来たらもうこれです、赤い鳥、まあ、山本潤

0: 子さんの翼をくださいですね。
1: いやいいですね。じゃあ聞きましょうか。
0: はい、はい、
1: あ、まだ最後ではないですね、ごめんなさい、まだまだ時間がありました、
0: はい、
1: 失礼しました。でもここで一曲大空をかけるということで、山本純子さんの歌です、翼をください。

0: 山本純子さんの歌翼をくださいでした。懐かしいですね、
1: はい。
0: さて宮村さんはもう40年以上も大学にお勤めになっていてで毎年この時期になるとこう感じることがあるんですって。
1: まあそうですよね、18歳で大学に入学してから、はい、実はまだ大学で教えてるわけですよ、
0: はい、名誉教授でも、
1: まあ、名誉教授、ね、いらっしゃるから、まあ、非常勤講師としてですね、授業をやってるんですよね、だから結局まだ卒業してないのかっていう感じですよね。でもこの3月から大型連休にかけてっていうのは、
0: はい、
1: 卒業や進学、まあ、就職と人生の岐路に立ってですね、普通の方々はもう生活が激変する時期なんですよね、でさらに大型連休中に昔のお友達と再会してですね、経験を交換するとですね、なんか自分が取り残されてんじゃないかなというふうに思ってしまう人も出てくる時期ですね。
0: あ、
1: でこれがいわゆる5月病というやつなんですけれども、大学においてはもうとにかく最も気を使う時期になるんです。大概戻ってきてちゃんと授業に出てくれればいいんですけど、
0: はい、
1: 授業に来なくなったりするケースが結構あるんですよね、
0: 連休が明けると。
1: そうです、だからとにかく友達を早く作らせて大学に来るのが楽しいっていう、そういうところにしないとなかなか来なくなっちゃうっていうところがあるんですよね。
0: でコロナの時はだから大変でしたよね。
1: 大変でした、あの時は。しかも私の最晩年の頃だったので、教授としても、だから、まあ、本当に影響を随分受けましたよね。とにかく実験させられないんですよ、科学なのに。
0: そうですよね、みんなリモート で、
1: そうです。
0: で先生が手元で実験した
1: り。いや、
0: そうではない、
1: 3分の1ずつに分けて、だから3分の1のカリキュラムにして、とりあえず基礎的な実験はさせるんですけど、それで追い出した
0: り。そうか、その密にならないようにしてね。
1: そうです。
0: すいません、余計なこと言って。
1: いやとにかく、いろんな学生見ましたけども、うつ病は本当に多いんですよ。普通と言ってもいいぐらいいるんですけど、とにかく早くよろず相談室っていうのを大学では必ず設けてるので、そこに早く相談に行けと、風邪と同じでこじらしたら治らなくなるぞと、

0: とにかく早期発見で、まあ、大体大事に至らないんですけどね。ただ一度だけこれ言っちゃっていいのかな、統合失調症を目の前で発症した学生がいました。
1: はあ、
0: いや本当に脈絡なく話が飛ぶんですよ。
1: う
0: ん、まあ、それをとにかく早期発見で連れていくと、
1: はい、
0: 実は発見した直後だったんで、
1: ええ、
0: ほとんど完全に治りました。
1: はあ、
0: そういう季節ですね。
1: うん、やっぱり、うん、そういう、ね、何事もなければいいけれども、やっぱりそういう連休の間にお友達に会ったり、いろんなこう、ま、周囲の激変をこう感じてしまうと、ええ、そういうことに陥ってしまうんですね。
0: そうなんですよね。うんうん、まあ、私自身もそういう意味では少し心が揺れた時期もありましたし、
1: はい、
0: まあ、その時私自身は旅に出ちゃうんですよ。
1: はい、
0: 袋田の滝っていうのが茨城県の奥にあるんですけど、
1: はい、醍醐町ね、ありますよね。
0: はい、うん、そこに心を落ち着かせるために、
1: はい、
0: 夕方東京出て滝を見に行くっていうのを何回かしたことがあります。
1: 学生の頃ですか？
0: 学生の頃から、職員になってからも行ったかな。
1: やっぱこの時期、
0: やっぱりこの時期ですよね。
1: そうですか。
0: この時期って、うん、水量が増えて、うん、勢いがあるんですよ、滝も。
1: ああ、なるほど。
0: だから見栄えもする。
1: ダーッと来てるわけですよね。
0: しかもね、夜月明かりの中で、
1: はい、
0: 青白く光ってこう滝が見えるのがすっごく綺麗でしたね。ただし、
1: うん、
0: 現在夜は入れない。
1: あ、そうなんですか。
0: 昔は自由に入れたんですけど、今は入れないんですよね。
1: なるほど。まあ、いろいろ危ないこともあるんでしょうね。でもやっぱそうやって、ね、月明かりで、大きな滝を見てると心落ち着くっていう、ね、ところなんですよ。
0: あれはね、人生が終わるまでにもう一度見たいんですけど、うん、まあ、見られない風景っていうことですか ね、
1: ね。いやということで、いろいろお話を伺ってきましたけども、11時台はそろそろ1回、お別れにいたしまして、0時台は東京の鉄道、癒しの鉄道旅をテーマに、また三原さんにお話を伺っていこうと思うんです。はい、お聞きの皆さんもご質問とかメス
2: 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
3: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって5月4日月曜日です。ではこの時間のニュースです。昨日は日本国憲法の施行から79年となる憲法記念日でした。憲法改正を目指す集会が東京都内で開かれ、自民党総裁の高市総理大臣はビデオメッセージで、憲法が施行された当時と比べて日本を取り巻く国際情勢などは異なっており、時代の要請に合わせて更新すべきだとして、憲法改正に重ねて強い意欲を示しました。この中で高市総理大臣は、憲法が施行された79年前と比べ、我が国を取り巻く国際情勢、安全保障環境などは全く異なるものとなっている。憲法は国の礎であり、根幹であるからこそ、その価値を摩滅させないためにも、時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだと指摘しました。その上で、議論のための議論であってはならず、政治家が国民の負託に応えるために行うべきなのは決断のための議論だ。各党の協力を得ながら、国会で決断のため

ための議論を進めていくと述べ、憲法改正に重ねて強い意欲を示しました。また集会には自民党、日本維新の会、国民民主党の3党の幹部らも出席しました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は、9条に国防規定をきちんと位置づけるのが神髄であり、緊急事態にどう対応すべきかも位置づけなければいけない。自民党の改憲4項目を具体的に決着させるための議論をしていくと主張しました。維新の安倍圭氏は、戦後最も厳しく複雑な戦略環境の中で重要なのが9条の改正だ。同時に緊急事態条項も非常に大事な話だ。この2つが衆議院憲法審査会で最も議論が進んでおり、憲法改正に向けた動きがある中で無関心ではいけないと思い、まずは知ることから始めたいと参加しました。みんなで考えることが大事だと思いますと話していました。昨日午後、福島県の猪苗代湖で男性3人が乗っていた水上バイクが転覆する事故があり、このうち2人が意識のない状態で病院に搬送されました。昨日午後2時前、会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆していると消防に通報がありました。警察によりますと、通報のおよそ1時間前にはないかと、現在の階級から1つ上の階級での再選の可能性に期待感を示していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は0時10分です。

0: 5月4日月曜日、みどりの日、午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。0時台は11時台に引き続き旅の達人、乗り鉄としてはだんだん肩身が狭くなりました。これはもう宮村さんも同じお気持ちなんじゃないでしょうか、はい、
1: 同感です。
0: 名寄本線が最初に北海道で、
1: まあ、北海道というか本線と名の付いている路線で最初に廃線になってしまった路線ですね、
0: うん、ああそうですか。流氷を見ることができた。
1: そうです、
0: ね、
1: 本当にオホーツク海側をですね、さっきも言いましたけど高台から見下ろすような形で走りますので、うんうん、本当によく見えたんですよ。
0: ああそうですか、宮村さんも思い出深い名寄本線。続きまして、堺のオードリーさん、大阪の方です。60代の女性です。毎回楽しみに聞いております。私も大学3回生の夏に周遊券を利用して3週間北海道を旅行しました。あ、宮村さんと同じですね。鉄道を乗り継いで広い北海道、礼文島や襟裳岬、知床などを満喫しました。学生だからできた旅です、というオードリーさん。いや本当に広い、ね、礼文島も行って襟裳も行って知床も行ってっていうのは
1: すごいですね。
0: 3週間、
1: ええ、あの有名なユースホステルのあるところばっかりですね。
0: ああそうなんです
1: ね、はい、ちょっとあの、まあ、なんていうんですかね、あの騒がしいユースホステルというか、そういうユースホステルですね。私は行ってないです、礼文は。鉄道がないので。
0: ああそうかそうか。そうですね、礼文島は私はあの行かせていただきましたけども、なるほど鉄道なかったですね。まあでもそのオードリーさんのように3週間周遊券が使えるんですね。
1: そうですね、
0: うん、学生だからできたという、まさにその通りだと思います。そしてもう一方は日吉の吉日さん、神奈川県50代の男性。

0: です。路面電車の話が出ましたが、私のふるさとでもある富山県は軌道王国です。軌道というのは鉄道の軌道ですね。町を挙げてコンパクトシティを名乗る富山、富山地方鉄道の路面電車は新幹線開通を機にライトレール、これは旧 JR 富山高線とつながって富山駅構内に乗り入れています。県内でもお隣高岡市でも万葉線の路面電車が毎時15分間隔で運転されていますよ。これはもうお乗りになってるわけですね。
1: あの万葉線も高岡の駅構内まで入りましたしね、
0: はい、
1: 結構本当に、路面電車が便利に使える県です。
0: 本当に今の路面電車、ヨーロッパのトラムというんですか、あの車両そのまま、まあ、そのままというか分からないけれども、
1: はい、
0: そのままのような感じですよね。乗るところが低くて、
1: はい、
0: 窓が大

0: くって、しかもあの連結車両になってて、あのこうくねくねしながら ちゃんとあの昔はあの1台だったんですけど、はい、今はもう連結された車両がバーッと走るので、
1: うん、
0: あのすごく便利ですよね。
1: まあ、日本ではあれですか、あの何両もこうつながってるところもあるんですか。
0: ありますあります、
1: はい、ヨーロッパのトラム見るとね4両長いともっと長いのかな。
0: いやどこまで長いのか
1: 知らない
0: です
1: けど、結構くねくねしてますよね、
0: はい、2、3両は普通にあの日本でも走ってますよ。
1: そうですか、はい、やっぱでたくさん乗れるし、
0: そうです、
1: やっぱあの昔のああいう路面電車と違ってなんか馬力もあるでしょうし、乗り心地もね良さそうですもんね、うん、
0: あの線路があの道路から出っ張ってないので、
1: はい、
0: あのまあ、あの路面電車ですから
1: 自動
0: 車がね、
1: うんうん、
0: あの動けなくなるので、
1: はい、
0: だから、うん、
1: いややっぱそれだけ人が多くて、で輸送力はでも強化されてるわけでしょ、
0: あの、
1: ね、東京ではね、
0: はい、
1: うん、
0: ですから、まあ、あの これもあの外国人がわざわざ見学に来るらしいですからね、うん、
1: ラッシュを
0: 東京のラッシュっていうので、
1: うん、やっぱりそれだけ珍しいん
0: じゃないですかね、
1: うん、だから4月になるともう東京のまあ駅の様子ってのは特に変わってくることになりましょうね。
0: 3月に人が減って、うん、4月にフレッシュマンがあの乗り始めるとちょっと混みますよね。
1: そうですよね、
0: ただその、うん、さっき言った5月病の話じゃないですけど、
1: はい、
0: あの大学に来なくなるからすくっていうのも変なことなんだけど
1: まあ ちょっとね
0: 落ち着き少しあの緩和されますね、
1: うん、ちょっと落ち着きますよね、
0: はい、
1: 一次元目は出ないとことかねそういう学生さんがいるかもしれない、
0: はい、
1: でもあの東京は本当にあっちこっちターミナル駅がありますから、あのその辺もねたくさん、
0: まあ、山手線ですよね、
1: うん、
0: この環状線が、
1: はい、
0: あのもう本当に大きなあの どこもあの力を入れてますね、
1: うん、そうだから西武新宿線は所沢川越行きますから、
0: はい、
1: あの小京都といいますか、ね、小江戸というのか、
0: そうです ね
1: 小江戸が楽しめるし、ね、で池袋駅からは何が出てるかっていうと、ね、
0: これはもう西武池袋線と東武東上線っていうのが出てるんですけど、これも有名な話ですけど、西武っていうと西武蔵野鉄道ですよね、
1: はい、
0: これがあの東口なんですよね、
1: はい、
0: で東武っていうと東武蔵野ですけど、こちらは西口っていう、
1: これが
0: ねじれてるんですよね
1: どっちも埼玉方面に行くんですよね。そうなんですよ。池袋から西の方へ行くんですね。
0: さっきあの川越が出てましたけど、はい、東武東上線は川越の方へ行ってますし、
1: うん、
0: あの西武池袋線の方はこの秩父まで伸びてますね。
1: あ、そうですよね。 JR 赤羽線っていうのが池袋、
0: 池袋からあっちの、まあ、結局赤羽で東北本線と合流しちゃうんですけれども、
1: あちら
0: の方へ行ってますね。
1: あ、そうか、あるんですよね。
0: はい、
1: そ
0: う
1: です
0: ね。もう だから、うん、もう縦横無尽でどっからどこへつながってるのかよく分かんないですし、
1: うんうん、
0: 乗り入れてるからまたさらに、
1: そうですね、
0: 行き先を確認しないとどこへ連れてかれるか分かんないですね。
1: 各施設が乗り入れてますからね、
0: はい、
1: で上野へ行けば常磐線ですよね。
0: そうです。
1: これは千葉茨城に行くし、うん、上野からは京成電車がありますね、
0: はい、
1: 千葉なの成田エクスプレスもある、成田エクスプレスじゃないか、はい、
0: 成田空港ですね。
1: 成田空港へ行く、
0: あと成田山の新勝寺、
1: あ、そうですよね、
0: そこと結んでますね、
1: うん、いや本当山の線で随分あります。本当に秋葉原もそうですよね、
0: はい、筑波までつくばエクスプレスも飛んでますし、いやとにかく、うん、あの とりあえず山手線を制覇すれば、
1: うん、
0: あの行けないとこはほとんどないと思います、ね、
1: うん、でそうですね、そこからそれぞれの駅に向かっからこの地下鉄が出たりするわけですもんね。
0: あの山手線は環状線で、
1: うん、
0: その内側は地下鉄なんですよ、
1: うん、
0: 基本だから、その内部をにどっか行きたいって時は地下鉄に乗ればいいし、
1: うん、
0: またあの郊外に行く路線っていうのは、
1: うん、
0: その山手線の拠点駅から出ているというのが普通ですね、
1: うんうん、まあ、今あの山手線をね一周すれば東京が分かるというふうに、
0: はい、
1: あのおっしゃいましたけど、山手線の車窓からこう見るね、おすすめの景色みたいなところってあります？
0: まあ、なんですか、あの すごい多分地方から出てきた方々は、
1: うん、
0: いわゆる大都会のイメージそのまんまだと思いますね、
1: うん、
0: あのビルが林立している中を走り抜けるような感じですね、
1: はい、うん、
0: 特にあの新宿

0: クリスタルキング大都会でした。今日の旅の達人は鉄道の旅、東京理科大学名誉教授宮村和夫さんをお迎えして伺っておりますが、宮村さんまたメールをいただいておりますよ。愛媛県15歳、高校1年の男子という方から初めて投稿させていただきます。今高校1年です。毎日楽しく聞いています。僕は受験勉強していた時の癒しでした。ミッドナイトトークやリサの皆さんのメッセージを聞くのはとても楽しかったと。で、残念ながら第一志望の学校には落ちましたが、今通っている高校はとても楽しい。僕は中学生の時に初めて東京を訪れました。地元にある山と同等かなと感じるくらい高いビルが雑草のように多くあり驚きました。東京での移動は JR や都営地下鉄、東京メトロでした。複雑な地下街の移動は大変でした。時々道に迷い目的地にたどり着けなかったのは楽しい思い出です。一つ質問があります。このアリの巣のような東京で道に迷わない方法は何かありますかって言うんですけど、
1: まあ迷いますよね。本当に正解がよくわからない、 どっからどこへ行くときに正解がどれかわからないことも多いんですよ、
0: うん、
1: っていうのは乗り換えがちょうどスムースに行くかどうかっていうのは乗ってみないとわからないわけですよね、うん、なのでとりあえず乗っちゃうってことですかね。

0: あとは地図見て、
1: そうです
0: ね、駅の構内が難しいですよね、上下ですからね。
1: そう、上下が離れてたり しますので、うん、あの乗り換えの時間というのが読めないんですよね。
0: ですよね。だ、あの携帯の検索で見るとえらく乗り換えの時間こんな10分もって思うんだけど、果たしてその通りなんですよね。
1: そうですね、
0: なんかその辺でまた携帯使いながらとりあえず来たら乗る、
1: うん、
0: たら方向間違えないでください、
1: はい、
0: それから今度は都電小僧さん、東京68歳の男性です。都内を縦横無尽に走っていた都電が好きだった私、休みの日時間があるときは元都電の系統を別に走っていた路線を歩いています。今日は旧系統の旅、渋谷から六本木、銀座から、浜町中野橋まで歩いてきました。もう一番は六本木界隈の大変貌、異次元の世界、どこがどうだかのような空間でも、かつて青山車庫所属の最新鋭の7500型都電が走っていても見劣りはしないだろうなと思いつつでした。先生楽しいです、ということですが、都電の旅を歩いてらっしゃる。
1: 私も歩くのは好きですからね、今度試してみようかな。
0: そうか、その昔の系統別にね。
1: そうですね、
0: なるほど
1: かね、うん、青森県の 弘前公園なんかは有名ですから。
0: ああ、そうですね、
1: あとあの富士急行っていうのが、
0: はい、
1: あの山梨県の方にありますけども、
0: はい、
1: あの富士五湖観光の路線ですけど、
0: はい、
1: 途中に芝桜の名所があるんですよね。
0: 芝桜、
1: 芝桜ですね、うんうん、
0: 地面に、ね、生えてる、
1: ピンクにある、
0: はい、
1: あれはなかなか見事だろうなと思いますし、何よりあの富士山が、
0: はい、
1: あの間近に見えます、この富士急行は。
0: あ、なるほど。
1: 富士山駅に行くと、富士山駅という駅名標の向こう側にニュッとこう富士山が見えますので、ここはあの観光地としては最高ですよね、うん、
0: あ、なるほど。であの桜もね、だいたいこうなんか川沿いとか、
1: はい、
0: 線路沿いとかにこうさ、ね、たくさんこうあの花を咲かせてますけれども、まあ、いわゆる並木を通っていくわけですけど、並木以外のところの楽しみみたいなのもまたお花っていうのはありますよね、
1: うん、そうですね、あの実はあの桜の季節ってタンポポの季節でもあるんですよ。
0: あ、見たことがありません。信じられないくらい非常に運が悪すぎるのでしょうかっていう、リュウマーク2さん、
1: まあ、運悪いですね。
0: だいたい新幹線ね、乗ればね、
1: 外国人は見えると、ええ、あのとにかくあの大満足であの帰国します。
0: そう
1: 本当に、
0: まあそうね、あの1回か2回しか乗らないんでしょうからね。そうか、この方はだから在来線で富士山、そうか、東海道本線と身延線に乗って
1: 、あの辺りは綺麗に見えますし、あと御殿場線ですね、JR の。
0: あ、そうですね、
1: あとさっき言いました、うん、富士急行線は、はい、多分一番近くに見えると思います。
0: ということで、じゃあリュウマーク2さん、富士急行線もお試しいただきたいと思います。それからもう一方は、熊野プーさんは、東京都40代の男性です。JR の特急券、小田急の乗車券、ロマンスカー特急券などを購入するとき、指定席券売機で購入することもあります。座席表から選んで号車を選び、シートマップから好きな席を選ぶのも楽しみの一つですが、窓口の恋しい僕は駅の窓口に行き、係員から乗車券、特急券を購入することが多いです。宮村さん、徳田さんは、それはあのどっち選びますかというご質問なんですけれども、
1: あの老人用の割引券はあの緑の窓口でないと買えないんで、私はよく並びますけど、
0: うん、今行列がすごい。
1: 今ね、うん、あの なんて言ったらいいんだろう、あの リモートというか、
0: はい、
1: あので電話を取ってそれで変えたりしますね。
0: あ、券売機に、
1: え、
0: あのいわゆるあのカメラと電話があって、
1: え、
0: はい、
1: だから地方に行くとそれで購入することもよくあります、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: じゃあやっぱりなんていうんですか、窓口、半窓口派半窓口派
1: あの窓口に誘導されてるんですよ、老人は。
0: あ、私は今のところまだあの先に買ったりね、あのウェブでかあのなんか申し込んだりしますけども。それからもう一方、最後の方、鈴木博さん、大阪府61歳男性です。もうかなり前の話で、東京からそう遠くない神奈川県の話なんですが、鶴見線の旅が好きでした。

0: 今はもう引退してしまいましたが、ここは昭和一桁に作られた雲波12型と呼ばれる、いわゆる旧型国電が現役で走っていました。すでに近接する路線には新性能車が、新しい性能車が当たり前のように走っていましたが、都会の中での新旧の電車コントラストが癒しのひとときでした。現在雲波120525が生態保存されているかと思いますという、鶴見線ね、
1: はい、あれ全部乗るのが大変なんですよ。
0: というのは、
1: あのなんか行き詰まり、行き止まりのところがたくさんあって、
0: ね、
1: 戻ったりしながらとにかく全部乗るのは大変ですね。
0: あの深夜の NHK の、 あの路線をこうずっとただ映してる番組がありますけど、うん、鶴見線が深夜あるんですよ、
1: はい、
0: 私何回か泊まりの番とか見たんですけど確かにね、こっち行って戻ってっていうね。あでもそこで、あのお仕事で通勤されてる方もとっても多くて、
1: うん、で仕事だ、うん、で、あの その仕事場が、うん、あの最終駅で、あの そこに勤めてないと降りられない駅もありますから。
0: あそういうことですよね。ということで、そろそろお時間がやってい、きました。皆さんのメールありがとうございました。新旧のコントラストが癒しというね、そういう方もいらっしゃるんだ。さ、それでは宮村さんの最後のご登場は、あ次回のご登場は9月になるんですが、最後にリクエストをご紹介しましょう。井上陽水さんの冷たい部屋の世界地図というリクエストなんですが、これは船旅を扱っているんですね。
1: 今までのはちょっとトーンが違うと思います、
0: ただ、
1: まあ、カモメは出てくるんですけど、うん、ちょっとあの雰囲気が違うので、はい、お聞きいただけたらと思います、はい。まあ、一人旅ですね。
0: 一人旅ね。旅の達人、鉄道の旅をテーマに、東京理科大学名誉教授宮村和夫さんとお届けいたしました。宮村さん、ではまた9月によろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 井上陽水さん、冷たい部屋の世界地図。

21度、高知は22度、松山と広島は21度でしょう。松江は4月上旬並みの17度で、空気が冷たく感じられるかもしれません。大阪は22度、名古屋は23度でしょう。金沢と新潟は19度で、昨日より8度前後低い予想です。東京は26度、仙台は23度で、ともに6月中旬並みでしょう。秋田は16度、札幌は17度、釧路は12度の予想です。以上、全国の天気概況でした。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温11度、最高気温は22度。以下最低最高の順にお伝えします。北京は晴れ10度、27度。香港は晴れ時々曇り、24度、28度。シドニーは雨、16度、19度。シンガポールは雨、26度、30度。ニューデリーは雨、24度、28度。ローマは晴れ一時雨、10度、21度。パリは雨、12度、19度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。はじめにイラン情勢です。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信はイランが仲介国のパキスタンを通じてアメリカに14項目の提案を示したと伝えました。それによりますとアメリカ側が2ヶ月間の停戦を求めたのに対しイラン側は30日以内にすべての問題を解決し停戦の延長ではなく戦争の完全終結に焦点を置くべきだと強調したということです。そして14項目には攻撃しないという保証、イラン周辺地域からのアメリカ軍の撤退、海上封鎖の解除、イランの資産の凍結解除、賠償金の支払い、制裁の解除、レバノンを含むすべての方面での戦争終結、ホルムズ海峡をめぐる新たな仕組みの確立などが含まれ、提案に対するアメリカ側の回答を待っているとしています。これについてアメリカのニュースサイトアクシオスは2人の関係者の話として1ヶ月の期限を設けてホルムズ海峡をめぐる対立や戦闘の終結について交渉しこれらが合意に至った場合に限りもう1ヶ月かけて核開発問題での合意を目指すという内容が盛り込まれていると伝えています。トランプ大統領は2日の SNS への投稿でイランが先ほど送ってきた案をすぐに検討するが受け入れられるとは考えられない。彼らは過去47年間世界と人類に対してしたことの十分な代償をまだ払っていないと否定的な反論を示しました。また同じ日に南部フロリダ州で記者団から攻撃を再開するかを問われトランプ大統領は言いたくない、彼らの行儀が悪かったり悪いことをしたりするかだが今は見てみ

0: しかし起きる可能性はあると述べて、依然軍事的な選択肢も排除しない姿勢を示していて、今後の出方が焦点です。ウクライナのゼレンスキー大統領は2日ビデオ演説で、国境のベラルーシ側でやや特異な動きが見られたと述べて、ベラルーシのロシアの攻撃への関与に懸念を示し牽制しました。ゼレンスキー大統領は2日ビデオ演説で、前日ウクライナとベラルーシの国境沿いの一部のベラルーシ側でやや特異な動きが見られたと述べました。詳細を明らかにしなかったものの、ゼレンスキー大統領はあらゆる事態を注視監視しているとした上で、我々の国民と主権を守る用意はできている、ウクライナに対するいかなる攻撃的な行動に関与させられるものはこのことを理解しなければならないと述べ牽制しました。ゼレンスキー大統領は先月、ベラルーシがウクライナの領土に向けて道路を建設し、砲兵陣地を築いているという情報があるとして、ロシアが同盟国のベラルーシを戦闘に再び巻き込もうとしている兆候があると述べていました。ロシア軍によるウクライナへの攻撃は続いていて、ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍が2日夜から3日にかけて、弾道ミサイルと260機以上の無人機で各地を攻撃し、死傷者も出ているという。
1: ヤングケアラーから見つけたこと、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお届けします。なお、ラジオ深夜便は終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。それでは、毎週月曜日のこの時間はラジオ文芸館です。今日は赤川二郎さんの短編、幻の恐竜、白鳥の歌、ありふれた星、この3つの作品をお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館。今日は赤川次郎による3つのショートショートをお聞きいただきます。アナウンサーの山田真由です。お聞きいただく作品は幻の恐竜です。入院している老いた父は病院のほとりの湖に恐竜がいると言い張ります。見舞いに訪れた娘の行動とは。赤川次郎作幻の恐竜です。

まだ日が高いというのに、駅のホームは閑散としていた。私が列車から降り立つと、安西和子が急ぎ足でやってきた。ひろこさんと安西和子は言った。私は何も言わずに歩き出した。彼女も慌てて一緒に改札口の方へと向かう。老けたと思った。実際は私より3つ4つだけ上、まだ40にはならないはずだ。父と行動を共にする人間はみんな早く老け込んでしまう。父の並外れた情熱とエネルギーに圧倒されるのだ。だがその父も今は、切符を無人の改札口に置いて、どう？と聞いた。お医者様の話ではもう2、3日だろうと。あ、こっちです。町とも呼べないような小さな町を通り抜けていくと、やがて霧の中に静かによどんだ湖が現れる。本望でしょう、ここで死ねれば、と私は言った。安西和子がちょっと悲しげな目で私を見たが、何も言わなかった。

このボート小屋の2階にずっと住んでおられるんです。いつも湖を見ていたいとおっしゃって。階段傷んでますから気をつけてください。ミシミシときしむ階段を上がってドアを開けると、薬の匂いが鼻をついた。先生、ひろこさんですと安西和子が言った。父は湖を見下ろす窓際の椅子に毛布にくるまって座っていた。ゆっくりとこっちへ顔をめぐらす。一瞬、この老人が本当に父だろうかと思った。ひろこ、元気そうだな。寝ていなくていいの？私は部屋へ上がって父の方へ近寄った。こうして湖を見ていないと落ち着かん。いつあれが出てくるかわからんからな。言葉に力がなく、話すのも面倒という様子だった。それらしい証拠はあるの？ああ、この目で何かが波を起こすのを見た。3回もだぞ、3回見たんだ。なあ、和子。と、父は安西和子の方へ行った。3回目の時は和子も見ているんだ。ええ、確かに。とうなずく安西和子の口調に、私はどこか悲しげな響きを聞き取った。でもそのものは見ていないんでしょう。ああ、それが心残りだな。父は再び湖の方へ顔を向けた。一度でいい、この目で見てから死にたいものだ。先生。

0: げたくて、と安西和子は言った。でも自分の力でどうにかなるというものでもありませんし。
1: 本当ね。
0: 私は湖面を見つめた。自業自得というものだと思った。孤独のうちに死ぬのが哀れだと言っても、父が自ら選び取った道だ。それに同情する必要はない。湖は静かに眠って目覚める気配もない。今日帰るわと私は言った。
1: そうか。
0: 父は湖の方へ目を向けたまま、
1: これで会うこともなさそうだ。井上君によろしく言ってくれ。
0: そうね。じゃあ30分後の列車に乗るから、もう。と言いかけた時、父がいきなり大声を上げて、まるでバネ仕掛けの人形のように立ち上がった。
2: 見ろ、あれを見ろ、和子、ひろ子も見ろ、湖を。
0: 安西和子もかけてくると、
2: まあ
0: と言ったきり絶句した。湖は珍しく腫れ上がっていた。そしてその湖面を恐竜が頭をたっぷり数メートルも突き出して泳いでいるのがはっきり見て取れた。
2: 見ろ、どうだ、見えるか。幻じゃないぞ、あれは本物の恐竜だ。
0: 父の声は泣き笑いになっていた。
2: ああ、ついに見届けたぞ。長い間の苦心の甲斐があった。
3: 先生、おめでとうございます。
0: 安西和子も涙ぐんでいる。二人は固く手を取り合っていた。二人が湖から目を離したのは、私が声を上げて笑い出したからだった。
1: 何がおかしい、お前も見たろ。
2: ええ、もちろん見て当たり前よ。ちゃんと私には分かってたんですもの。
1: なんだと？どういう意味だ？
0: 私がこの町の若い人たちに頼んで恐竜の首を作らせたの。湖に潜ってあれをいかにも本物が泳いでいるように動かしてもらったのよ。
2: どう？ご満足？
0: 父は頬を紅潮させた。
1: お前は何か言いたいの？
2: それならお母さんにあんな苦労をさせた言い訳を先にしてみなさいよ。ありもしない恐竜探しに熱を上げて家族をほったらかしにして。これで
4: 歌が終わると拍手が起こった。しかし割れんばかりのとはいかない。何しろここはカラオケバーなのだから。畑中は気が重かった。マイクが自分の手に押し付けられないようにと祈りたい気分である。今は社長がいい気持ちになって得意のレパートリーを次々に披露しているからいいのだが、これがずっと続くとは思えない。やっと係長になったばかりの身としては、歌えと言われれば断るわけにはいかない。
5: 畑中君どうだい
4: と隣にいた課長に言われて、いえ私はまるきりの音痴なんですと慌てて首を振る。しかしこれが社長にも通用するかどうか。畑中をわざわざ連れてきたこと自体珍しいのだ。きっと黙って返しはしないだろう。
5: じゃ、もう一曲いくぞ。

そしたら交代してくれ。と社長は額の汗を拭った。あんまり年寄りをいじめるなよ。喉がもたん。などと言って、嬉しくてたまらないのである。ニヤニヤしている。畑中は苦いものがこみ上げてくるのを感じていた。あんな思いは嫌だ。二度とごめんだ。しかし、三ヶ月前のことである。カラオケ？妻ののりこがびっくりして聞き返してきた。そうだよ。畑中は朝食のテーブルでコーヒーを飲みながら目を白黒させた。喉にいいからというわけである。のりこはなんとなく複雑な顔で夫を見ていた。その日、スナック R は満員の盛況だった。何人もの客が入れ替わり立ち替わり、マイクを握った。畑中は聞きながら、俺の方がうまいぞと密かに思っていた。いよいよ畑中はマイクを握った。エコーの聞かせ方もちゃんと練習している。まず割合に楽な声域の歌を選んで歌った。反応は驚くほどだった。それまでは誰が歌おうとおしゃべりしていた女の子たちがピタリと話をやめ、畑中の方を見た。客たちがしんとなって畑中の歌に聞き入っている。歌い終わるとわーっと拍手が起こった。アンコールと声がかかった。結局畑中はこの夜20曲も歌ってしまったのである。これで畑中はすっかり自信をつけた。家帰ってのりこに話すと、のりこはよかったわねとなんとなくよそよそしい。だが畑中は大して気にも留めなかった。いつ社のみんなの前で披露してやろうかと考えていたのである。その3日後、畑中が風呂を出て新聞を棚から取ると、一枚の紙が落ちた。拾ってみると、領収書である。30万円、罰月罰日、貸切代金、スナック R、とあった。その日付は、彼が歌いまくった、その日。

0: で叩いていた。バスタオルが落ちて、のりこは裸で倒れた。畑中がのりこを叩いたのは、これが初めてだった。
1: さあ、畑中くん。
0: 社長が畑中の手にマイクを押し付けた。
2: いや、下手なんです。音痴なんですよ。
0: と逃げようとしたが。
1: 何を言っとる。さあ、これは社長命令だぞ。
0: と押し出されてしまった。拍手が起こる。どうにも逃れられそうになかった。社長、課長の他にも、会社の人間が何人も来ている。仕方ない。一度は恥をかくのもいいだろう。あまりのひどさに、みんな二度と誘わなくなるに違いない。そうなれば、かえって気が楽というものだ。
3: 畑中は、まだ覚えていた歌の中で、一番難しいものを選んだ。
4: マイクしながら待っていた。何してるんだ、ナオコのやつ。俺にはもう時間がないっていうのに。そうだとも。俺にはあとほんの何時間かしか残されていないんだ。その貴重な時間をこうして割いてやってるっていうのに、ナオコのやつ。一郎はジーパンのポケットに両手をギュッと押し込んで、イライラと地面を蹴っていた。風が冷たい。ハンバーガーのチェーン店の裏口のところに一郎は立っていたのだった。大きなポリバケツが風でひっくり返っている。畜生と一郎はつぶやいた。10分したらって言っといたのに。ドアが開いて、赤と白の派手な制服を身につけた少女が出てきた。
5: ごめんなさい
4: と直子は言った。お店が混んでて。
5: どうしたの。
4: 直子は息をついて額の汗を拭った。大事な話があるんだと一郎は言った。
5: 何なの。
4: 1時間くらい出られるだろ。直子は首を振った。
5: 無理よ、一番混んでる時に。今だってトイレに行くような顔して出てきたのよ。
4: 一郎は表情を固くした。
5: 僕よりもこんな店の方が大事なのか。無茶言わないで。クビになったら困るじゃないの。大事なようなんだって言ってるじゃないか。店が終わるまで待ってよ。もう戻らないと。
4: そうか、わかったよ。一郎は突き放すような言い方をした。さよなら。
5: ねえ、一郎くん。
4: 一郎は歩き出した。直子は追ってくるだろうか。きっと来る。直子なら、きっと。しかし、足音は聞こえなかった。一郎が振り向くと、ドアは閉まっていて、直子の姿も見えなかった。一郎はまた歩き出した。自分の苛立ちに追いかけられているかのように、ただ一心に歩いていった。
5: あいつ、後悔すりゃいいんだ。あの時、ハンバーガーの店なんか放っておいて、ついていけばよかった、と泣けばいい。俺の死体を見て、自分を責めりゃいいんだ。俺は、ちゃんと機会を与えてやったんだからな。
4: 一郎はいつの間にかよく知っている場所に来ていた。アパートに近い土手の道である。もう暗くなりかけて、道に人影はなかった。一郎は深い川の流れに向かって立った。なだらかな斜面が川の方へ続いている。一郎は少し降りて、そこに腰を下ろした。
5: 人間ってのは、やっぱり、よく知っているところにいると、安心できるものなんだな、と思った。疲れた体を委ねるのは、やはり、 よくわかっ

った場所の方がいい。一郎は疲れていた。身も心も疲れ切っていた。まだやっと19だというのに。世の中にはあまりにつまらない連中が多すぎるんだと一郎は思っていた。俗物が、そしてそういう連中がただ年齢が上だとか金を稼ぐのがうまいというだけで人に命令を下している。一郎にはそれは我慢できないことだった。一郎は空を見上げた。刻一刻と紫から紺色へと移っていく空に星が光り始めている。その無限の距離は一郎の疲れた心を和ませた。そうだ、僕のいるべき場所はあそこなんだ。この地上は僕のような人間に住みにくくできている。誰かがそばに立っていた。振り向くと5、6歳の女の子が立ってじっと彼の方を見ていた。どこか寂しそうな目をした子でいささか古ぼけた人形を抱いている。何してるんだい？と一郎が声を

0: 女の子はあまり興味もなさそうだった。もう暗いのに、家へ帰らないのかい？お家、嫌いだ。どうして？ママが怒るの？いつも怒ってる。そうか。この子も孤独なんだと、一郎は思った。お兄ちゃんは帰らなくていいの？ああ。お兄ちゃんはこれから星になるんだ。星に？女の子はきょとんとした顔で言った。そうだよ。一郎はうなずいた。そうだ。今は誰もわかっていないが、やがて僕が残した詩は、驚きをもって迎えられるだろう。そして文学史には、現代史に一条の工房を残して消えた彗星とも言うべき天才。と記される。あまりに繊細なゆえに、当時の世には入れられず、自ら命を絶ったとも。今は誰一人理解してくれないが、いつか。どうやって星になるの？と女の子が聞いた。あの川の中へ入っていくのさ、と一郎は暗い流れの方を指さした。それで星になれるの？そうだよ。女の子はポカンとしていた。遠くから誰かの呼ぶ声が近づいてきた。
1: ミキちゃん、ミキちゃん。
0: ママだ。女の子は立ち上がると駆け出して行ってしまった。一郎はふっと微笑んだ。あの子には帰る家がある。僕にはそれすらないのだ。ナオコとの暮らしも、もう息が詰まるだけだった。子は立ち上がってつぶやくと、土手を降りていった。ほんの1メートルほどの足元に流れがささやくような音を立てている。簡単なことだ。苦しいのは、ほんの一瞬だろう。その時、ピアノの音が、ふと耳を捉えた。おそらく、土手の向こうの家が窓を開けてレコードでもかけているのか、それとも誰かが弾いているのか。単純な調べだった。それ以上は簡単にできないくらいの。しかし、その音楽は一郎の体を見えない力で縛りつけていた。やがて、一郎の胸に熱いものが満ちてきた。それが涙となって、まぶたに浮かぶ。こんなことは初めてだった。こんな気持ちになったのは、なんだか、すべてを許せるような、そんな気がした。自分をここまで追い込んだ世の中、すべてを。その時、叫び声が一郎の耳を打った。ミキちゃん！ミキ！一郎の目に、川面を流れる人形が映った。小さな手がそれを掴んでいる。そして水面から消えた。同時に一郎は川へと身を躍らせていた。ナオコはアパートへの道を急いでいた。土手の近くを通ってあと少しというところだ。一郎にあんなことを言ってしまったのをずっと悔やんでいた。彼がいなかったら、いくら働いてお給料をもらってきても、何の意味もない。それはわかっていたのだが、つい忙しくて、ナオコも疲れていたのだ。あら？と、ナオコは、ふと足取りを緩めた。通りかかった家の窓から、ピアノの調べが流れ出していた。モーツァルトだわ。ナオコはつぶやくと、それに耳を傾けつつ、目を夜空に向けた。数々の名曲を残して、36歳にもならない若さで死んだ天才。そう、

元気で長生きをして。地球に近づきまた去ってゆく彗星でなくても、光り輝かない当たり前の星でもいいのだ。

0: に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。低気圧と前線の影響で西日本では雨が強まり、激しい雨が降っているところがあります。発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みで、東日本や東北でも雨や風が強まる見込みです。天気の急変や

0: 急な川の増水などに十分注意してください。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が西から近づいている影響で、広い範囲で天気が崩れ、九州や四国には発達した雨雲がかかっています。宮崎県のえびの高原では、昨日午後5時40分までの1時間に34ミリの激しい雨が降りました。また各地で南寄りの風も強まり、昨日午後8時までの3時間に最大瞬間風速は和歌山市の友ヶ島灯台で 25.7 メートルとなっています。鹿児島県の奄美地方では向こう1週間曇りや雨が多くなると見込まれることから、気象庁は昨日午前、奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りの発表で、奄美地方では去年より2日、平年より9日それぞれ早くなっています。今後の見通しです。低気圧は日本海を東寄りに進むため、発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みで、西日本や沖縄のほか東海や北陸、新潟県、それに長野県などでも今日の朝にかけて激しい雨が降ると予想されています。近畿や四国などでは局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿で100ミリ、北陸で近畿で150ミリ、近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。大型連休を利用して屋外に出る人は、雨や風が急に強まる恐れがあり、こまめに気象情報を確認するようにしてください。雷の音が聞こえる、冷たい風が吹くなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。今日は低気圧が発達する影響で、東北では夕方から再び暴風。
1: アナウンサーの町亜生さんのお話をお送りいたします。こうした内容であと3時間ほど深夜便をお送りしてまいります。それではロマンチックコンサートです。今夜のロマンチックコンサートはボブ・ディランの特集、そのパート1です。ボブ・ディランは1941年アメリカミネソタ州出身の、現在84歳、62年にアルバムボブ・ディランでデビュー、翌年歴史的なプロテストソング「風に吹かれて」を発表。その後フォークからロックへの転換というのは物議を醸したんですが、60年代を代表する名盤を次々に発表します。全世界でのアルバムセールスは1億枚を超え、600曲以上の自作曲、世界中で2000回以上のライブを行っています。2008年には音楽界で初めてのピュリッツァー賞特別賞受賞、12年にはオバマ大統領から文民最高位の大統領自由勲章、そして16年にはノーベル文学賞を受賞しています。ディラン

ボブ・ディラン、まずは風に吹かれてでした、まあ、当時はその単なる娯楽だったっていう歌が若者文化の一つにだんだんこうなっていくわけですね、その分岐点、出発点となった記念すべきアルバム、これが風に吹かれてなどが入っているフリーホイリンというアルバムだというふうに、評されております。今度はソングトゥウディ、ウディに捧げる歌。ディランに大きな影響を与えるとともに、フォークの歴史の大変重要な人物、尊敬するウディ・ガスリーに捧げたディラン自作曲です。ウディ本人にも発表前に歌って聞かせたことがあると言われています。歌詞の中にウディの仲間だったシスコ・ヒューストンやレッドベリーといったフォークの重要なアーティストの名前が出てきます。では1963年の発表です。Song to Woody、 ウディに捧げる歌。

0: ボブ・ディラン、ミスター・タンブリンマンでした。続きましては Like a Rolling Stone、 ロック史上最高のシングルとしても絶賛された名曲中の名曲です。当時のシングルの常識を破る6分という曲の長さ、辛辣な歌詞の内容とサウンドの一体感、音楽が若者にとって重要な価値を持つ文化であることを決定づけた記念、碑的な作品です。今夜はそのシングルバージョンではなくて、アルバムブートレグシリーズボリューム4、ロイヤルアルバートホールのコンサートからライブバージョンでお送りします。ファンの一部がまだディランのロック化に抵抗を感じていた頃で、観客は裏切り者と叫ぶと、ディランはあんたなんか信じない、あんたは嘘つきだと切り返して演奏が始まるという、ロック史に残る伝説の音源です。で、これは海賊版の中でも特に有名な音源だったんですが、1998年に公式に発表されたものです。1966年5月17日イギリスツアーマンチェスター公演のライブ音源からお送りしましょう。Like a Rolling Stone。
1: Liar!

ハンドルが印象的なナンバーで、ディラン・カントリーの傑作として多くのカバーバージョンが生まれています。アメリカではシングルカットされてベスト10入りのヒットになりました。では1969年、レイ・レディ・レイ。

メンフィス・ブルース・アゲインでした。続いては I'll Be Your Baby Tonight。 前作ブロンド・オン・ブロンドと同じくナッシュビルでレコーディングされたイントン生活後最初のアルバム、ジョン・ウェズリー・ハーディングのエンディング曲です。アルバムはディラ

0: ボブ・ディランお別れは Just Like a Woman 女の孤独でした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロックボブ・ディラン作品集パート1と題して、風に吹かれてからこの Just Like a Woman まで9曲お届けいたしました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう
2: 90周年の記念式典に出席する見通しで、ご一家はアルパの軽快な音色に拍手を送られていました。将棋の八大タイトルの一つ叡王戦の第三局が名古屋市で行われ、挑戦者の斉藤慎太郎八段が3連覇を目指す伊藤匠二冠に勝って1勝を返し、8年ぶりのタイトル獲得に望みをつなぎました。叡王戦五番勝負はここまで伊藤二冠が2連勝し、タイトル防衛に王手をかけていて、昨日名古屋市で第3局が行われました。対局は一進一退のまま終盤に入り、共に一手を1分未満で指す1分将棋となりますが、激しい攻め合いの中で斉藤八段が着実に手を進めて伊藤二冠の玉を追い詰め、昨日午後7時40分伊藤二冠が投了、斉藤八段が勝って1勝を返し、8年ぶりのタイトル獲得に望みをつなぎました。叡王戦第4局は今月23日大阪泉佐野市で行われます。男子ゴルフの国内ツアーの大会は愛知県で最終ラウンドが行われ、堀川未来選手が通算16アンダーで優勝し、4年ぶりとなるツアー通算5勝目を挙げました。堀川選手は首位と3打差の4位からスタートし、前半でバーディー4つ、後半は10番から3連続バーディーを奪って、最終ラウンドはバーディー7つ、ボギーなしでスコアを7つ伸ばしました。堀川選手は通算16アンダーとして逆転優勝を果たし、4年ぶりとなるツアー通算5勝目を挙げました。首位からスタートした細野優作選手はバーディー6つ、ボギー3つでスコアを3つ伸ばしましたが、1打及ばず、ツアー初優勝を逃し、通算15アンダーで2位に終わりました。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が西から近づいている影響で、広い範囲で天気が崩れ、九州や四国には発達した雨雲がかかっています。今後の見通しです。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。今日は低気圧が発達する影響で

では夕方から再び暴風となる恐れがあります。また北海道の上空には4月上旬並みの寒気が流れ込むため、北海道のオホーツク海側を中心に今日昼過ぎから湿った雪が降って積もる恐れがあります。交通への影響などに十分注意が必要です。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。3時5分になります。

明陽子さんの作品、まずは中森明菜さんが歌うデザイア、情熱でした。続いての明陽子作品は内藤靖子さんが歌う思い出ボロボロ。内藤さんのハスキーでソウルフルな歌声の持ち味を生かして、別れの切なさとそれから未練をリアルに描き出した明陽子宇崎竜童コンビによる初期のヒット曲です。この曲で内藤靖子さん第18回日本

てくる。そして桃江さんの実力への信頼と人気があったからこそなんでしょう。成熟した大人の女性へと変貌を遂げていく桃江さんを劇的に演出した一作です。昭和54年、山口百恵さん、ビ・サイレント。

山口百恵さん B サイレントでした。今夜は阿木燿子さんの作品集をお送りしております。続いては郷ひろみさんと聞

キキリンさんのお化けのロック、このお二人が出演していたテレビドラマムーの劇中歌です。ドラマの中では、お揃いのオーバーオール姿で、面白い踊りを披露するという演出の効果もあって、B 面曲だったんですがヒットしました。

0: 拓郎さん、やり遂げましたね。
1: 一応な。
2: 郷ひろみさんとキキリンさん、お化けのロックでした。今度は H2O の思い出がいっぱい、足立満原作の人気テレビアニメみゆきのエンディングテーマです。少女から大人へ変わる瞬間のときめきや青春のきらめきを詩的に表現したアニメのストーリーと見事にリンクする歌詞、時代を超えて親しまれるスタンダードになりました。作曲鈴木喜三郎、昭和58年。では H2O が歌います、思い出がいっぱい。

倉田哲夫さん、仮面ライダーブラックでした。秋代子さん作詞の作品集、今度は南こうせつさんの夢ひとよです。素肌に片袖通しただけで色とりどりに脱ぎ散らかしたという、冒頭の歌詞に象徴されるように揺れ動く女性の心理を鮮やかに映像的に浮かび上がらせております。夏目漱石の小説夢十夜から着想を得たと言われているタイトルの通り、現実と夢の狭間が曖昧な、また耽美的で儚い世界観が生み出されています。作曲は南こうせつさん。では昭和53年、南こうせつさんが歌います夢ひとよ。

南こうせつさん、夢ひとよでした。さあ今度はキャンディーズです。微笑み返し。昭和53年4月の解散コンサートを前に、発表されたラストシングル。歌詞の中に春一番とかアンドゥトラーなど過去のヒット曲のタイトルやフレーズ、モチーフを巧みに散りばめた活動の歴史を振り返るという構成。ファンへの感謝、解散という寂しいテーマを笑顔で送り出すメモリアルソングへと昇華させた作品でございます。作曲穂口雄介。ではキャンディーズ、微笑み返し。

キャンディーズ微笑み返しでした。続いてはジュディ・ヨングさんといえば魅せられて、ジュディさんの代表曲ですね。作曲は堤恭平さんです。背徳的な大人の恋をテーマにした作品で、服飾メーカーの CM ソングでした。あの天女の羽衣のような白いドレス、まとったあの衣装のパフォーマンスが圧巻でしたね。子供がカーテンで真似をするということもありました。この年昭和54年第21回日本レコード大賞受賞曲、アキさんにとって初の栄冠を手にしました。ではジュディ・ヨングさん、魅せられて。

見せられて、ジュディ・ヨングさん大ヒット曲でしたね。秋葉子さんの作品をお送りしてまいりましたが、お別れはさよならの向こう側、昭和55年8月発表、桃江さんのラストシングルです。秋さんは単なる別れの歌ではなくて、その冒頭の何億光年輝く星にも寿命があると教えてくれたのはあなたでしたという、このフレーズはファンへの深い感謝の気持ちを込めたそうです。この年のファイナルコンサートで桃江さんマイクを置いたわけですが、今夜はこの曲を作曲した宇崎竜童さんの弾き語りによるセルフカバーバージョンでお聴きいただきましょう。さよならの向こう側。

0: 宇崎竜童さん、さよならの向こう側でした。明陽子さんの作品集お送りしました。では全国の天気概況です。今日は発達した低気圧が北日本付近に進むでしょう。全国的に風が強く、北陸や東北では暴風の恐れがあります。また北海道の上空に寒気が流れ込むため、午後はオホーツク海側を中心に雪で、積もるところがあるでしょう。沖縄本島は朝晩を中心に雨が降りそうです。午前3時ごろまで雷を伴い激しく。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: ベトナムでの日程を終えた高市総理大臣は日本時間の昨夜、次の訪問国のオーストラリアに到着しました。今日アルバニージー首相と会談し、 LNG 液化天然ガスなどエネルギーの円滑な流通に向けた共同声明をまとめる見通しです。高市総理大臣は日本時間の昨夜8時半ごろ、オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。今日アルバニージー首相との首脳会談に臨み、日本が LNG をオーストラリアから最も多く輸入している一方、オーストラリアが日本で精製した軽油などを調達していることを踏まえ、こうしたエネルギーの円滑な流通を図るとともに、理由なく輸出規制をしないことを確認する共同声明をまとめる見通しです。また半導体に使われるガリウムや蓄電池向けのニッケルなど重要鉱物のサプライチェーンの協力を強化するため、日本企業も加わる6つの投資・生産の重点プロジェクトを選定するほか、両国の経済安全保障協力の指針となる首脳宣言も発表する予定です。さらに安全保障分野の連携をさらに深めることを確認する方向で調整を進めています。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第14節の残り4試合が行われ、イーストは鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアとのペナルティーキック戦を制して首位を守りました。イーストは2試合です。アントラーズは後半5分にレオ・セアラ選手のゴールで先制しましたが、直後にゼルビアのテテ・イェンギ選手にゴールを決められて追いつかれました。1対1のままペナルティー。
2: 4日月曜日午前4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台はインタビューです。今夜はヤングケアラーから見つけたことと題して、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお送りします。町さんは1971年埼玉県の生まれ、現在54歳。町さんが高校3年生18歳の時に母親がくも膜下出血で倒れ、脳障害が残って車椅子の生活になりました。そこから町さんは学校に通いながら母親の介護をすることになりました。今でこそヤングケアラーという言葉はありますけれど、当時はそんな言葉はなく、支援制度も少なく、一日一日を乗り切るのが精一杯の日々だったといいます。その後町さんは日本テレビにアナウンサーとして入社、仕事と介護の両方をしながら働くワーキングケアラーとなって、母親の介護は10年続きました。2011年にフリーアナウンサーとなってからも、ご自身の経験から医療と介護をテーマに取材・啓発活動をなさっていますが、大切なのは受援力、つまり支援を受ける力だといいます。今日は町さんのヤングケアラーとしての体験や、すべてのケアラーに伝えたいメッセージということで、ヤングケアラーから見つけたことと題して、町亜生さんの話をお送りします。聞いてはラジオ深夜便の室由美子ディレクターです。
3: 町さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 先ほど町さんとご挨拶をしていただいたお名刺にですね、フリーアナウンサーと元ヤングケアラーという文字があったんですけれども、ちょっとこれを見て私ドキリとしたんですけれども、これはどんなメッセージがあるんでしょうか。
4: はい、ありがとうございます。はい、もともとはフリーアナウンサーしか書いてなかったんですけれども、はい、ここ本当に 5,6 年ぐらいヤングケアラーに注目が集まって、でもやっぱり多くの人にとっては人ごとで、知らない人の方が多いと思うんですよね。で、本当に人に会うのも私の仕事なので、その会う時にこの名刺を渡した時に、みんながやっぱりんって言って、はい、フリーアナウンサーなのは分かってるからあれなんですけど、その下の元ヤングケアラーっていう言葉を見ると、でヤングケアラーを知ってる人は、あ、そっか、町さん介護されてましたもんねっていう話にもなりますし、うん、はい、ヤングケアラーって言葉をまだ知らない人は、あ、これどういう意味ですか、うん、みたいな感じで、知るきっかけに

0: なると思って、まあ、あえてあの名刺に、ちょっとこう入れてみたっていう感じで、まあ、ゆくゆくはこれ私が書いてなくても、まあ、みんなが知ってくれたらいいなっていうふうに、あの必要なくなればいいなとは思ってるんですけど、まあ、まだまだ今あのヤングケアラーに対するこう認知度とかもまだまだですし、支援も本当始まったばっかりなので、まあ、まだこの名刺に元ヤングケアラーって書いてておく意味はなんか大きいかなっていうふうに思ってます、う
1: ん、はい、あの松さんといえば私同世代なんですけれども。
0: そうですか。はい、ね、あの名字も一文字で、はい、
1: そうですね、
0: 親近感です。
1: すごくアナウンサーとしてテレビに出られて華やかだったイメージがこう記憶にあるんですけれども、その松さんが、私が同じ高校生の時に、私がのほほんと部活に明け暮れていた時に、あの大変な経験をされていたというのを私も知りまして、ぜひお話を聞いてみたいと思ったんですね。あの町さんがヤングケアラーとなったのは今からおよそ30年以上前のお話。
0: はい、そうですね、もう年齢を隠すような感じの年頃でもないので、あの本当に今54なんですけれども、18歳の時に母が倒れたんで、もう36年も、はい、前ですかね、
1: はい、
0: 1990年で、うん、まあ、介護保険もまだありませんし、うん、でまあ、今室さんものほほんという、ね、私は母の介護で大変だったというよりは、あの父はちょっとお酒を飲むと性格が変わって、まあ、体に暴力は振るわないんですけど、はい、まあ、物を投げてきたりとか、うん、ちょっと家の中があの台風が過ぎ去ったみたいな、こうぐちゃぐちゃにするような感じの、あのもうちょっと手のつけられないところがあったりして、うん、でそのお父さん とどうやってこうなんか向き合っていくかということの方が、まあ、私たち兄弟はあの大きな問題だったんですね、うん、で、あの、まあ、母が倒れて、父からは今日からお前が母親だって言われて、
1: 言われたんですね、
0: はい、あの母親代わりじゃなくて、
1: はい、
0: 母親だって言われたんです。 で、まあ、でもその時はまあ、母、まあね、お母さんがこんな状態なので長女の私がやるしかないっていう、もう選択肢がそれしかなかったので、あの、まあ、父に言われなくても、まあ、私がやるつもりでしたし、あのだったんですけども、でも後々にあの、まあ、本当に母に代わって、まあ、家のことをあのやるようになって、あと弟と妹 の学校の準備、
1: はい、
0: あの、まあ、今あの季節的には入学式ですけど、まあ、そういう入学の準備とか、あと三者面談とか、まあ、私があの登場するみたいな。でもあの父が言ってくれたっていいじゃないですか。
1: そうですね。
0: あのそうですよね、なんですけど、まあ、父はあの俺は仕事があるからって言って、あの、まあ、役所の手続きもそうですし、あとはあの経済的にも、まあ、あの父はお弁当の配達の仕事を生業にしてたんですけど、もともとうちは裕福じゃないなということは小さい頃から、まあ、感じてはいたんですけど、もう全然そう貧乏なことは気にしてなかったんですけど、まあ、ただ母が倒れてしまったので、共働きでこう母と父の2人の収入で暮らしてたものが、まあ、母が働けなくなり、で医療費に全部こう消えてくような状況が何ヶ月か続いて、はい、で大家さんにあのお家賃を、ね、払いに、あの当時は引き落としじゃなくて、あの現金であのお家賃手帳を持って大家さんのところに行かなきゃいけないんですけども、父はそれもやってくれないんです。でお姉ちゃん行ってきてくれとかって言って、まあ、あの真面目な固い口調で、あたかもお前が行くのは当然だぐらいな感じで、まあ、あの行かされて、まあ、私が、まあ、頭を下げて、あのちょっと待ってくださいとかっていう、だからもう本当先どうなっていくのかな、本当にあの当時は制度がありませんので、はい、第三者の手を借りることもできないですし、あとはインターネットがないので、
1: はい、
0: じゃあなんか車椅子とか、あと行けるところとかっていう検索もできないわけですよ、で介護の仕方もわからないですし、まあ、とにかく私たちができる形で、あの生きていくしかないっていうような状況でしたね、
1: はい、何もない制度もこう充実してない時に何か受けられた支援というのはあったんですか。
0: はい、あの実はあのもうこれだけは外せないという支援が2つ受けられたんですね、でこれも本当後から考えると、もうこの 2つがなければ、私はもう本当に今ここにもいないし、アナウンサーにもなってないっていうような、とても大事な支援で、はい、

0: の一つは、まあ、父がそう何もしなかったことが幸いしまして、病院の医療費の支払いをするときに会計の窓口に私が座ってたんですね、はい、で明らかにやっぱりなんかこう異質だったんだと思うんですよね、うんうん、で白衣を着た方が話しかけてくれて、君誰が入院してるのみたいな感じで、であ母なんですって言って、うん、であそこでリハビリしてますみたいな、うん、ちょうどリハビリ室の前ぐらいにお会計のところがあって、でやっぱり高校生が
1: そうですよ、ね、
0: お会計の窓口にいたっていうことがその人にとってはなんだろう気になってしょうがなかったんだと思うんですけど、うん、その人ソーシャルワーカーさんだったんです。あ、はい、で僕はソーシャルワーカーでそういう医療費とか経済的なことの相談に乗るのを取り組んでほしいことなんですけれども、うん、高校3年生になった時にやっぱり進学するか就職するかっていう時に、はい、弟は我が家の経済的なこう状況を考えてもう誰にも相談せずに就職するっていうことをもう決めてくれたんです。姉ちゃんちょっといいかなみたいな感じでもう一言俺消防士になるからって言って、私はてっきり進学するものだと思ってたんですね。私も奨学金をもらって大学に行ってましたし、妹も高校でもらえる奨学金があるので、そういうのをもらいながら学校行けてたので、当然行くものと思ってたんですけど、もう弟からそうやってもう報告ですよね、相談ではなくて報告をする形で告げられて、と思って、でもそう弟がなぜそう私に相談ではなくて報告だったかっていうと、やっぱり私に相談しても私は解決できないんですよね。で結局弟に言ってあげられるのは、奨学金をもらえればいけるよっていう、これは解決方法ではないですよね。選択肢の限られた選択肢の一つしか提示できないので、弟もお姉ちゃんがダメと思ってたわけじゃなくて、これは自分で決めるしかないなっていうふうに、思って、自分で決断したっていう感じですね、だからそれは本当にもしこう私と弟の生まれる順番が逆だったりとか、はい、あと母が倒れるタイミングが、1年遅かったり1年早かったりしたら、また状況が全然違ってきたと思うんですよね、でも何年かした時に本当は大学行きたかったんじゃないのっていうふうに聞いたら、そりゃもちろん行きたかったさっていうね、でも妹の制服の替えのね制服が買えないみたいなこう経済状況の中でもう一人大学に行きたいとは言えなかったなっていうのはね、言ってたんですよね。でこれ本当に我が家だけの問題かっていうとそんなことなくて、30年以上経って今現在進行形で経済的に自分が支えなきゃって思う子は、高校出たら就職して働こうっていう、自分の将来のこう夢とか希望よりも、家庭を家族を優先させるっていう子は今もいるんですね。で都立高校で一昨年その前かな2年ぐらい続けてヤングケアラーの授業をさせてもらってたんですね、はい、10校ぐらい、はい、そしたらやっぱりヤングケアラーの子がいて、
1: はい、
0: やっぱり中に私もマチさんと同じような環境の中にいる、多分聞いてもらいたいと思ってるだろうし、多分話せてないんじゃないかなと思うんですけど、でもアンケートにはちゃんと自分も私の家もこういう事情があってとかって、で進学はね無理だと諦めてたんだけど、私の話を聞いて諦めなくていいんだってことに気づかされましたっていうふうに書いてくれた子もいたりとか、だからそういう意味では本来本当に教育っていうのは子供にとって一番大事な社会保障なんです、これは生きていくための、社会保障って年金とか医療とか介護とかって思いがちですけれども、子どもにとってはやっぱり学びたいと思ってる子が学べる環境がちゃんとこう保障されるっていうのは本当大事なことなので、だからそこは本当私は身近な弟がそういう意味ではヤングケアラーだったことで、彼が進学を諦めたっていうことは今もすごく引っかかってるというか、私にもっと力があればなってね、今でもやっぱり思うので、なので同じようにこう諦める子をやっぱり一人でもなくしたいなっていうのはすごく思ってますね。
1: マチさんご自身は高校を出て、
0: はい、

0: 大学進学、うん、そしてアナウンサーになるという、う
1: ん、はい、ね、もう神様はいました、
0: やっぱり夢は諦めなかったんですか、
1: うん、なんかそうですね、やっぱり母が重度の障害者で、うん、で父親がお酒飲んで暴れるみたいな、まあ、もう絵に描いたようなあのなんだろうな、こう自暴自棄になってもおかしくないような家庭環境、はい、なわけですよね、周りから見たら、うん、でもだからじゃあ自分の人生を棒に振っていいと思う、私自身が思えなかったんですよね、うんうん、まあ、お父さんがこんなだからお母さんが車椅子だからって言って、うん、なんで自分の人生がなんだろうな悲しいものにならなきゃいけないのかっていうのはすごく疑問に思ったんですよね。なのでまあ私は私のために頑張りたいなっていうのも思ったりもして、うんうんうん、で結果としてはそれが弟と妹がね、人生諦めなくていいっていうふうに思うことにつながればいいと思いましたし、うんうん、だからそうですね、やっぱり諦めるっていうことがそう悔しかったっていう感じですかね、うん、まあ、ただまあ、これはもう本当にもう神様の采配としか言いようがないんですけど、そうですね、まあ、進学を実は後押ししてくれたのは父だったんですね。
0: へ、
1: うん、でこうなぜかというと、あ、父はそうお酒を飲んで暴れるだけじゃなくて、私に対してもう中学生ぐらいからすごく教育に厳しくて、
0: そうですか、
1: はい、俺の言うことを聞いとけば間違いないと、あとは誰が食わせてやってると思ってんだとあとは逆らうとなんだその口の聞き方はって言って、もう言っちゃいけないこう NG ワード3つみたいなのをもう中学生ぐらいからこう言われてたんですね。 でもなぜかというと、そう、私に大学に行ってほしい、そしていい会社に入ってほしいみたいな、はい、まあ、そういう典型的なこうなんだろうな、ちょっと兄弟になかったんですよね、
0: はい、
1: もう働きながら家のことをするっていうのは、母のサポートをするっていうのはもう私も弟も妹も、うん、みんなそれは当たり前にやることだっていうふうに思ってたので、だからまあだから本当ね、アナウンサーの世界はやっぱりきらびやかでした。
0: そうですよね、
1: はい、なんか照明ってすごい眩しいんだっていうのとか、あと、まあ、髪の毛もセットしてもらえたりとか、はい、衣装を用意してもらったりっていうね、今までにはもう本当信じられないこう世界が広がってたっていう感じなんですけど、でもそれでも家に帰ったら本当エプロンしてご飯作る、買い物もいっぱいビニール袋、スーパーの袋3つも4つも持ってみたいなっていう生活は変わらなかったですね、
0: うん、いや今はね、介護しながら介護をすることになったら仕事を辞める方も多く、はい、今でもいらっしゃいますけど、
1: うん、
0: そうですね、はい、どうやって両立してるんですか、
1: はい、もう皆さん疑問に思うと思うんですけども、はい、実はアナウンサーは当時からで、私そう、今会社に日本テレビにいたら今年で31年目に、なるとこだったんですけど、はい、30年前からフレックスだったんです、アナウンサーの仕事って。
0: アナウンサーの仕事が、
1: はい、そうです、
0: 番組によってということですか。
1: はい、そういうことです。朝早い番組を担当する人もいれば、はい、まあ、お昼のニュース担当する人もいますし、うん、夕方のニュース担当する人もいるし、はい、深夜のスポーツ番組っていうのもありまして、うん、で私の場合は最初に深夜のスポーツ番11時過ぎから始まるスポーツ番組の担当になったんですね、うん、
0: はい、
1: で確かにいっぱい働かされましたけれども、でも終わるのが夜中の1時ぐらいなので、逆算してやっぱり8時間やっぱり当時から8時間労働なので、
0: はい、
1: 遅ければ夕方ぐらいに行けばよかったんです、うん、はい、で早いとまあ午後から出ることもありましたけれども、うん、で結果として午前中家にいるんですよね。
0: あ、なるほど。
1: で、いや、ただこれは本当嬉しい誤算で、だから一つの大きな介護と仕事が両立できた、まあ、本当最大の理由はその人の働き方に、なんだろうな、そう、まあ、介護だったり育児もそうなんですけど、その人のライフスタイルに合わせてやっぱり出社する時間をこうフレック柔軟にできるかっていうのがすごく私は両立の鍵を握ってるなっていうふうに、うん、思いますし、であともう一つは、そう、やっぱりフレックスっていうことは、うん、同じ時間にみんな働いてないんです、
0: はい、
1: だから私だけが、まあ、家のことでこう相対

0: 一つとしてはやっぱり周りに迷惑をかけてるってこと、申し訳ないっていうこと、そうですね、であとは自分がやるしかないっていうふうに思い込んでることなんですよね、うんうん、なのでもうその周りにね申し訳ないっていうことはもう思わなくていいです。みんなが行く道なので、今は直面してなくてもいつかやっぱり直面するかもしれない介護は問題なので、うん、だから全然後ろめたいと思う必要もないし、まあ、もし誰かにちょっと助けてもらう場面があったら、次は他の人が、ね、介護と仕事両立するときに助ける番に回ればいいんであって、うん、だからそういう精神的な申し訳なさみたいなのもこう捨ててほしいっていうことですね、うんうん、まあ、でもアナウンサーはだからそういう意味ではその2つがラッキーなことに条件が揃ってというか、うんうん、
1: 会社の方の理解というのは、
0: そうですね、
1: これいかがだったですか。
0: そうですね、これもね、
1: まあ、言える範囲で
0: 大丈夫、そうですね、まあ、時代ですよね。
1: そうですね、
0: 1995年入社なんですけども、うんうんうん、当時はまだ障害だったりとか、認知症もまだ地方ってね、ボケてるって言ってた時代ですし、はい、うん、なんかそういう介護してること自体をなんかこう大っぴらに言うような文化はなかった、うんうん、まあ、私はそもそもアナウンサーになった理由は障害とともに生きる母と生きる私たちが抱えてる生きづらさみたいなのは私たちだけじゃなくてやっぱり同じような状況にいる人たちは抱えてるだろうと思って、はい、でそういう声を届けたいと思ったんですね、はい、うん、なので最初の出発点はやっぱり障害者が住み慣れた地域で当たり前に暮らせる社会にするための情報発信がしたいと思ってアナウンサーになって、うん、そうですね、同じように介護をしている上司だったんですよね、うん、でやっぱりそう、アナウンス部の中の先輩でも何かそういうお子さんに障害があったりとか奥様が病気持ってたりとか、まあ、事情を抱えながら仕事してる人はやっぱ当時から、うん、いたんですよね、うん、でだからそういう人には理解してもらえるかなと思ったら思いきや、
1: はい、
0: やっぱり当時理解を示さなかった上司は辛い介護だったんだと思います、はい、うん、要は大変、うんうん、だしあと人にこう話が多分できてなかったっていうね、うんうん、自分がそういう介護をしてるっていうことも公に話すことではないと思う、やっぱりちょっと古い考え方の人だったのと、うん、あとは私がこうあまりにもこう何だろう前向きに積極的にこう介護を語るみたいな子が来ちゃったからこれはきっと私のことが羨ましかったんだと思うんですよね、うん、でこれは家族会議も開きまして、ちょっとなんか上司が厳しく私に当たってくるんだけどって言って会議を家族でしたら、やっぱりそれはみんなの意見が一致したのは、はい、お姉ちゃんがね羨ましいんじゃないのかなとかって言って、うんうん、だからあんまり反発するのも、うんうん、どうかなっていうことになり、うん、家族会議で、うん、だから当たらず触らずじゃないですけど、うんうん、と思ったんですけど、やっぱり私の負けず嫌いの性格は災いしまして、まあ、変わった女子アナですよね。いや多分本当変わってたというか、うん、でも結果としてその後に報道局に移動、まあ、することになり、で実は私日本テレビのアナウンサーは5年と6年やってないんです。
1: そうでしたか、
0: はい、6年目になる前に報道局に移動になったので、はい、まあ、結果としてその後10年記者をやって、うん、であと最後に情報エンターテインメント局という情報番組の、まあ、アシスタントプロデューサーというか裏方、はい、もう完全な裏方になるっていう、うん、そうですね、そういう感じだったんです、うん、はい、
1: お母様の介護は15年、
0: あ、そうですね、母の介護は10年ですね、
1: 10年続いた、
0: はいはい、だから母は最後、うん、そう末期がんで子宮頸がんがちょっと早く見つけてあげられなくて、結果としてはもう、まあ、病院に連れて行った時にはもう手遅れだというふうに先生から言われてしまって、
1: うんうん、お母様どんなお母様でしたか、
0: はい、ねえ、もうね、そうですね、いやもう今で

0: 分生きてたら本当たくさんの人にね会ってもらいたい人でしたね。なんかもともとおおらかでこう大口開けてね歯見せて本当あっはっはって笑うような母だったんですね。で、まあ、身長も170センチあって、うん、団塊の生まれとしては背も大きくて、
1: ね、ちょっと
0: ふくよかでもあったんですね。だからもう存在自体がなんか太陽みたいな人 で、うん、でそれは倒れて車椅子になってからも変わらなくて、うんでまあ、あとより天真爛漫になった感じですかね。倒れる前に起きてた嫌なことみたいなのはなんか全て病気なんかそうそう動かなくなった右腕の機能とともにどっかに捨ててきたみたいでそう父と喧嘩してたこととかも父と母も実は元気な時すごい喧嘩してたんですね、うんうん、もうなんかきっと一緒にいる選択肢はないなぐらい仲が悪くなってたんですけど、うん、もうそのことも全部忘れちゃって本当に忘れたかは分かりませんが、うんうんうん、でもう父のことも頼ってましたし、うん、私のこともすごくこう頼ってくれたというか、うん、そうですね、まあ、本当感謝だわっていうのが口癖だったんですけれども、なんかね、自分の運命をこう恨んだり、うん、なんかこうあと誰か羨んだりみたいなこともなくて、だからそういうことがもう最後寝たきりでしたけれども、うん、人間って最後までなんかこう誰かに何かに感謝できたりとかあとやれることがあるっていうのを、うん、もう母はそこにいるだけで私たちに教えてくれたんですよね、うん、だからもう言葉はね本当倒れてからは母自身が多く語ったわけではないですけれども、うん、その姿自体が私にとってはお手本であり、うん、なんかまあは なれるか今も自信がないですけど、なんかああいう生き方がねできたらいいなっていうのが、うんうん、今も本当にそういう意味ではお手本というか、うんうん、なんか でも私は実は父そっくりなんですよ。本当に顔も性格も全然私は執念深いですし、そうなんです根に持つタイプなんですよ。ねえ、やっぱり母にみたいになりたいってずっと思ってきてるので、だから最近はそう今日本テレビ辞めて15年になるんですけども、はい、まあ母の話も父の悪口もたっぷり全国各地で言わせていただいてました。まあ、今日もね、うん、この番組でまさか父の悪口をね言える日が来るとはと思ってたんですが、そうそう、でもなんか父に似てるからこそ母みたいになりたいと思ってたら、うん、やっぱり今なんかお母さんに似てますよねって結構言われる、うん、ポッキリ折れちゃうというか、うん、やっぱりとてもこうなんだろう なんか何もなくなってしまうじゃないですけど、でうちの、まあ、父は本当に母が亡くなった後立ち直れなくて、うんうん、自ら命を絶ったわけではないんですけれども、ご飯食べなくなってお酒だけ飲んで、うん、でもうなんか本当にゆっくり生きながらこう死んでいくじゃないですけど、まあ、もう本当に立ち直れなかったんですよね。母の失った喪失感が埋められなくて、うん、だからそう家のことは何もしてくれませんでしたけど、うん、最後まで母を思って母だけのために生きてたので、うん、まあ、だからそうならないためにも、うん、ね、母がいなくなって悲しくてもその母の分も生きるっていう選択肢があったはずなんですよね、うん、だからやっぱりこれから男性の男性も介護直面もう今すでにしている人も少なくないですし、ですね、はい、なかなかよ女性よりもね男性の方が弱音が吐きにくい、うん、うちの父がそうでしたけれども、乗り切るためには弱音を吐いてほしいなっていうのをね、うんうん、あと助けてもらっていいんです、恥ずかしいことでもないのでね、頼り方がわからないとそこが、ね、いう人もね、そうそういると思うんですけども、うん、でもたった一人ぐらいはこう本音をね言える人はいると思うんですよね、うん、だからそういう人をピンチになる前に本当行き詰まる前に見つけておいてほしいなっていうね、この人になら話せるっていう人をやっぱり今から作っておくっていうのは

0: とうございました。
1: ヤングケアラーから見つけたことというタイトルでお話はフリーアナウンサーの町亜生さんでした。聞いてはラジオ深夜便の室由美子ディレクターでした。明日のこの時間は明日への言葉、工作に失敗はなし、いくつになっても自由研究というタイトルでワクワクさんことタレントで声優の久保田雅人さんのお話をお送りする予定です。では一曲お送りしましょう。内田直里さんのハープの演奏です。木漏れ日。

0: 2年後1917年に、赤い花の花水木が、13本日本にやってきました。でこれがきっかけで、日本に広まっていったということです。で花水木こう、ね、あのピンク色っていいますかね、あの花びらがこう綺麗だなと思っておりましたら、花びらに見えるのは苞、あの花を保護する特殊なこう葉っぱですね。だから花びらに見えるのは苞で、中心にある黄色いおしべのようなものが本当の花です。花水木の苞の色は白とピンクの2種類あります。中にある花は黄緑色の小花の集まりで、葉が出るよりも先に咲きます。春と秋の、まあ、紅葉も見事なんだそうで、春と秋の両方楽しめる庭木としても人気があります。今日の誕生日の花は花水木、花言葉は公平にするということでございました。それでは皆さんからのお便りをちょっとご紹介いたしましょう。この間の杉本雅人さんの特集をいたしましたね。そうしましたら、豊橋市の大岩文子さんからも、杉本さんのその歌い手のお名前をちょっと思い出せずに笑い向こうが良かったと、母への感謝の心しみましたというあのお便りをいただきました。それからひたちなか市の87歳黒沢俊夫さんも、一曲一曲の説明を聞いて納得しながら切りましたと、あっという間の1時間でしたといただきました。それから長崎市の原田雅樹さんは、昔、しばらく低迷していた小柳ルミ子さんを再生し、千秋直美さんのカモメの街、この歌カラオケで何度か挑戦しましたが失敗でしたと、これは千秋直美以外歌えないし歌ってはいけないとつくづく感じました。いろいろな女性歌手が歌番組で歌いましたが、どれもドラマ性が全く足りません。それから浅見千秋さんの青春のたまり場は、当時 NHK はじめ各局が井の頭公園の女王として取り上げていましたと、そんな彼女も以降いい歌がありながら紅白に一度も出ていないのが不思議でしたということですが、その他ゆず、我もこうとバラード演歌をたっぷり楽しんだいい夜でした。感謝といただきありがとうございました。
1: イラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月4日月曜日の毎朝、上野隼人と星川幸です。毎朝5時台、主な内容を紹介します。緑の日、この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、北海道から札幌観光で活用できるシェアサイクルについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は悩み解消、髪頭皮というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は髪のトラブルの原因はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半、岡山県から岡山後楽園で開催されている夜の特別開演についてお伝えします。
0: さて、昨日は早くも梅雨入りの便りがありました。
1: はい、鹿児島県にお住まいの田本義雄さんからお便りをいただきました。はい、先日から裏山で夏の渡り鳥、赤松瓶の鳴き声が聞かれるようになりました。赤松瓶は梅雨入り前後に奄美地方にやってくると言われ、そろそろ梅雨入りだろうと思っていたところ、昨日奄美地方が梅雨入りしたとみられるとの発表がありましたと、その奄美市からいただいています。
0: いや、すごいですね。まさにね、鳥たちの知らせ通りですね。
1: そうですね。はい、
0: まあ、これからね、徐々に日本各地雨の多い時期ともなってきますので、今のうちから災害への備えなどは進めておきましょう。
1: はい、皆さんはどんな朝を迎えでしょうか。今朝もお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしています。
1: エネルギー施設への攻撃も増加させていて、ロシアの戦費の調達に影響を与え、戦闘を継続する能力を弱体化させるための作戦を強化しています。
2: 次です。自民党の小林政務調査会長は訪問先のインドで与党インド人民党のナビン総裁と会談し、両党の交流を深めていくとともに、エネルギーや半導体など経済安全保障分野での両国の協力を共に後押ししていくことを確認しました。自民党の小林政務調査会長は昨日、インドの首都ニューデリーで今年1月に就任した与党インド人民党のナビン総裁と会談しました。この中で両氏は自民党とインド人民党の政党間交流を深めていくことで一致しました。またエネルギーや半導体、造船といった経済安全保障の分野での協力に加え、インドで建設中の高速鉄道に日本の新幹線を導入することや、防衛装備品の移転などの取り組みを共に後押ししていくことを確認しました。会談の後、小林氏は記者団に対し、政党間交流をしっかり具体化していきたい、日本のテクノロジーとインドの製造業をうまく掛け合わせることで二国間関係を発展させていくと述べました。小林氏は会談に先立って 3D プリンターを活用し、安価で高性能な義足を製造している日本のスタートアップ企業を視察しました。加熱のしすぎや誤った使用で電子レンジから火や煙が出る事故が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと、2020年4月から去年12月までに使用中の電子レンジから火や煙が出たという事故の相談が521件寄せられているということです。このうち加熱のしすぎによる発火事故の相談が多いさつまいもについて、国民生活センターが再現テストを行った結果、100グラムを500ワットでそのまま加熱すると8分で煙が内部に充満し、11分後には発火したということです。また冷凍して選手とのパスワークでトライを重ね、27対21とリードして折り返しました。後半はミスから失点する場面もありましたが、23歳の

0: エース橋本勝也選手が持ち味のスピードを生かしてロングパスを受け取ってトライにつなげリードを広げました。日本はパリパラリンピックで活躍した主力選手が力を発揮し47対38で勝って優勝を果たしました。
1: 正野アナウンサーでした。時刻は5時12分を30秒ほど過ぎたところです。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日も雨や風の強まるところがあるため荒れた天気に注意や警戒が必要です。交通への影響にもお気をつけください。日本海を発達しながら進む低気圧や前線の影響で昨日は西日本に発達した雨雲がかかり未明には近畿の各地で激しい雨が降りました。また前線の雨雲がかかる鹿児島県の奄美地方では昨日全国で最も早く梅雨入りの発表がありました。この時間発達した雨雲は東海や関東甲信を中心にかかっていて静岡県内では雨足の強まっているところがあります。今日日中には太平洋側の天気は次第に回復に向かう見込みですが広い範囲で風の強い状態が続くでしょう。雨が止むところでも強い風や海では高波に注意や警戒が必要です。一方山陰から北の日本海側では雨の降りやすい天気が続いて北日本では日中も雨が降り北海道では北から次第に雪に変わっていきそうです。北海道のオホーツク海側を中心に明日にかけて湿った雪が降って積もるところもありそうですので路面状況の悪化にご注意ください。北部では吹雪くところもありそうです。また東北を中心に西寄りの暴風にも警戒をしてください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は曇りで朝晩は雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は午前中一部で雨が降りますが北部から晴れてくる見込みです。四国と山陽は曇りのち晴れ山陽の山沿いではにわか雨があり山陰も日中雨の降る時間があるでしょう。近畿は今かかっている雨雲も次第に取れて日中は南部ほど晴れ間が戻りますが北部では雨の降る時間がありそうです。東海と関東甲信は朝にかけては雨が降って激しく降るところもありますが日中は天気回復してくるでしょう。北陸と東北は日本海側を中心に断続的に雨が降って風も強く吹く見込みです。北海道は広く冷たい雨が降り日本海側北部やオホーツク海側を中心に湿った雪が降って明日にかけて積もるところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇24度、鹿児島23度、福岡21度、高知22度、松江17度、広島20度、大阪22度、名古屋24度、金沢と新潟昨日より大きく下がって19度、長野24度、東京は26度、埼玉県の熊谷30度真夏日の予想です。仙台23度、秋田と札幌16度、釧路は11度でしょう。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方もう一度聞きたいという方ご活用ください。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。今朝は今回が初めてのご担当となります札幌市の原田由香さんです。電話がつながっています。原田さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 原田さん、今回初めてですので自己紹介も兼ねて一言はじめにお願いします。
4: あ、はい、よろしくお願いします。札幌を愛してやみません、原田由香です、
1: はい、ではその札幌愛も込めて今朝の札幌どんな朝でしょうか。
4: はい、薄い灰色の空から雨がポツポツ降っています。鳥のさえずりが耳に優しい朝です。今日は一日を通して雨と桜の花びらが降る緑の日となりそうです。
1: そうですか。では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今年も先月4月から営業が始まったポロクルをご紹介します。札幌放送局に勤務経験がある上野アナウンサーならこのポロクルご存知でしょうか。
1: いやー、ポロクルちょっとごめんなさい、記憶が曖昧で私がいた頃にはもしかして

0: たんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょう。
1: はい、はい、このポロクルなんですけれども、はい、札幌で特定非営利活動法人が運営しているシェアサイクルです。
0: はい、
1: 冬は雪に閉ざされるため先月から今シーズンの営業が始まりました。導入から今年で15年になります。現在ポートと呼ばれる専用駐輪場は札幌市内60カ所余りです。およそ620台の電動アシスト自転車が市民の足として、また観光客の移動の手段として利用されています。去年はおよそ56万3000回利用されました。特に札幌市内中心部には多くのポートがあります。24時間利用可能で、どこで借りてどこに返しても良いのが特徴です。北海道庁、時計台、北海道大学、大通公園やたぬき工事、すすきのなど札幌市内の主な観光スポットを季節の風を感じながら効率よく移動することができるんです。
0: あ、どこで借りてどこで返してもいいっていうのはね、とても便利ですし観光にもいいですよね。
1: そうですね、おすすめです。
0: はい、原田さん、せっかくなのでシェアサイクルで回れそうなところをガイドしてください。
1: はい、実は昨日なんですけれども、はい、私、このシェアサイクル初めて利用しまして、愛してやまない地元札幌の観光をしてきました。
0: いかがでしたか。
1: リスナーの皆様にもですね、5月の札幌の風を感じながら、うん、一緒にサイクリング観光している気分になっていただければと思っています。
2: あ、それはいいですね。ただ札幌の街中観光客も多いですから、原さん、まず安全運転が大切ですね。
1: はい、交通ルールを守ってヘルメットを装着し出発します。
0: はい、
1: 事前にアプリをインストールしまして、花見客でにぎわう桜の名所丸山公園で借りました。ポートに止まる真っ赤な電動自転車の列で、すぐにその場所は分かります。鍵を解除して出発です。札幌の桜、今年はですね、いつもの年より半月ほど早く咲きました。
0: はい、そんなに。
1: そうなんです。遅咲きの桜はまだ見頃でして、昨日はお花見にもサイクリングにも最適なお天気の中、桜香る心地よい風を感じながら自転車を漕ぎました。自転車を借りてからおよそ15分、最初の目的地が見えてきました。趣のあるレンガ造りの建物、到着したのは、そう、北海道庁赤レンガ庁舎です。国の重要文化財に指定されている北海道を代表する歴史的建造物は、去年およそ6年間の大規模改修を終えました。昨日はですね、庁舎の頂で鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいました。おなじみの建物には250万個の赤レンガが使われているそうで、こう近くで見ますと長いレンガと短いレンガが交互に積み重なっていることがわかります。また四角いレンガだけではなく、こう鳩の胸のような優美の曲線を持つレンガですとか、剣のように先端が尖った剣先レンガが使われているのもわかります。
2: まあ、札幌の観光ではね、欠かせない場所の一つですけれども、はい、建物の中はどうなっているんですか。
1: はい、庁舎内も見どころがたくさんあります。まず入ってすぐに目の前に広がるのは、赤い絨毯が敷かれた荘厳な階段です。北海道産の木材が使われています。明治の頃、丸太一本から手で掘って作られたという手すりの柱、年月の積み重ねと塗装によって飴色の艶を放っていまして、本当に美しかったです。北海道の豊かな森が育んだ木の芸術、そして職人の技や美術、
0: シェアサイクルで満喫できます ね。
2: 一緒に回ったような楽しい気分になりました。
1: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
2: 札幌市にお住まいの原田由香さんのお話でした。では音楽です。杉並児童合唱団でグリーングリーン。

0: 杉並児童合唱団でグリーングリーンお聴きいただきました。今日は緑の日ということで、はい、メールもいただいています。富山県にお住まいの高野俊文さんから、昭和生まれの60代です、本日緑の日のようですが、少し前まで4月29日が緑の日だったような気がします。いつから今の割り当てになったのか全く記憶がありませんというふうにいただいています。
1: 私も記憶がありませんが、それはこの後の今日は何の日でご紹介しました、
2: に下がるところが多く、東北では西寄りの暴風にも警戒をしてください。一方で夏を先取りする暑さになるのが関東です。朝から気温が高い関東、日中は天気回復とともにさらに気温が上がって、埼玉県の熊谷、最高気温30度と真夏日の予想です。関東の内陸、広く30度近くまで上がりそうです。東京も最高気温26度の予想、3日連続の夏日となりそうです。暑さに慣れていない時期ですので、熱中症に注意が必要です。こまめに水分や休憩をとって、屋外でのイベントや農作業の際は、

0: て薄毛などの悩みを持つ人も多いと思います。
1: 男性ではどんな悩みが多いんでしょうか。
0: はい、男性では白髪や抜け毛、薄毛などの悩みが多いと思います。さらに不景やかゆみなどの頭皮のトラブル、最近では男女ともに洗い方や乾かし方の間違いから髪の空洞化ということも問題になってます。
1: 髪の空洞化、雑誌やニュースなどにも取り上げられて目にすることも多くなりましたよね。
0: はい、そうですね。そもそも髪の毛というのは頭部の保護とか紫外線から皮膚を守ると、そういった重要な役割を果たしています。さらに人の外見を決める大事な要素にもなっています。まずはきちんとした知識を持って有効な対処を行ってほしいと思います。
1: そこで今回のテーマは髪のトラブルの原因はです。女性に多いパサつきやうねりの原因はどんなものがありますか。
0: はい、個人差はありますけども、そしてこれが原因ということは断言できないんですが、髪のうねりとかパサつきの原因は髪のダメージとか水分不足、加齢による変化、ホルモンバランスの乱れ、頭皮の状態、つまり頭皮環境の悪化などが挙げられています。
1: 確かに原因はいろいろありそうですね。
0: はい、そうですね。まず髪のダメージとは、主にパーマやドライヤー、ブラッシングや紫外線といった外からの刺激によるものが多いとされます。髪の毛の表面を覆って保護しているキューティクルというものが剥がれて、水分がそこから失われていくんですね。髪の水分が不足すると髪が乾燥してパサつき、うねりやすくなるということになっています。
1: 髪が生えているその頭皮も重要なんですね。
0: はい、髪の毛は頭皮の奥深くで作られ成長していきます。頭皮はいわば畑のようなもの。畑が荒れていると丈夫で健康な髪の毛が育ちにくくなり、パサつきやうねりだけでなく抜け毛が多くなるなど髪の毛全体のトラブルにつながります。さらに最近現代人にうねりやパサつき、張りがないといったこういった髪のトラブルを引き起こすものとして注目されていることがあります。まあ、それがその髪の毛の空洞化というものなんですね。
1: はい、この髪の毛の空洞化、詳しく教えてください。
0: はい、髪の毛はキューティクルや内部の毛髪組織に小さな穴が開いています。キューティクルや毛髪組織がダメージを受けたり柔軟性がなくなってくると穴だらけになっていくんですね。髪の毛の主な成分であるタンパク質や水分が外に流れてしまい空洞化をしてしまいます。パサつきや乾燥、切れ毛、ツヤの低下などの原因になっていきます。
1: この空洞化が進んでしまう原因は何なんでしょうか。
0: そうですね、一つには髪の毛をゴシゴシこう洗ってしまう、髪の毛と髪の毛が擦れて、こういった洗いすぎによることだと言われています。
1: ああ、優しく洗うのがいいということでしょうか。
0: はい、シャンプーをよく泡立てて優しく洗うということが大切になります。またパーマとかブラッシング、乾かしすぎ、こういったことでも空洞化につながるということもありますので、普段の注意が必要ということになります。で、こうトリートメントというものが売っていると思いますけども、そういったもので補修することが可能ですので、髪の毛のケアが重要になります。
1: この髪の毛のケアの方法については後日詳しくご紹介します。一方で男性に多い抜け毛、薄毛、この原因は何なんでしょうか。
0: はい、抜け毛の原因はいろいろあるんですけども、主なものとしては生活習慣の乱れ、ストレス、加齢、遺伝といったものが挙げられています。
1: 生活習慣の乱れやストレスなどが関係するということなんですね。
0: はい、栄養不足、睡眠不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒など様々ありますけども、そういった生活習慣が髪に影響していきます。そしてまたストレスはこう自律神経を乱していきますので、血行不良とかホルモンバランスの乱れを引き起こすため抜け毛の原因になるということですね。
1: 抜け毛が気になり始めたら生活習慣の見直しやストレス解消を行うことが大事ですね。
0: はい、まあ、そうですね、とても大事です。ただ一方で加齢とか遺伝、こういったことはどうにもならない部分もあります。そういったことで抜け毛が増えて薄毛になるという人も多いんですね。薄毛は直接体に悪影響を及ぼすことはないんですけども、心理的なダメージ

0: を受けることが多いんですね。今は良い治療が出てきていますので、早めに皮膚科などを受診して治療に取り組むことをお勧めしています。
1: 薄毛の治療については次回詳しくご紹介します。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 日々のケア、髪の毛いたわり、豊かな生活。
1: 浜松医科大学病院教授伊藤泰介さんに伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は男性の薄毛と女性の薄毛です。
2: 健康ライフはポッドキャストでも聞くことができます。時刻はもうすぐ5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は岡山県岡山市の坂本美香さんと電話がつながっています。坂本さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の岡山どんな朝でしょうか？
4: はい、昨日まですごく雨も降っていたんですけれども、はい、雨が上がって今気温は15度ぐらいになっています。
2: あ、もう上がりましたか？
4: はい、上がりました、うん、最近本当雨がいっぱい降るのでね、うん、なんかもうほんと晴れてほしいなって思ってます。
2: そうですね、
4: はい、
2: うん、ではそんな岡山から今朝の話題お願いします。
4: はい、明日5日の祝日、子どもの日まで開催されている岡山後楽園の夜間特別開園幻想庭園についてお伝えします。
2: はい、ではまずその岡山後楽園について教えてください。
4: はい、岡山後楽園は岡山藩2代目藩主池田綱政が自身の憩いの場として作ったお庭です。後楽園ができる前は一帯に田んぼや畑がありました。庭園の敷地が整ったのが西暦1700年5代将軍綱吉の時代です。お庭ができたのを記念して2000年に岡山後楽園300年祭が開催され、その中で好評を得た行事として今も続いているのが夜間特別開園幻想庭園という催しです、うん、まあ、最初は夏だけ開催していましたが、今では春、夏、秋の年3回開催するようになりました。
2: あ、好評なんですね、
4: はい、
2: 夜の庭園はどんな感じなんですか？
4: はい、夜の庭園がこう幻想的にライトアップされます、
2: はい、
4: 岡山後楽園といえば日本庭園には珍しく広い芝が特徴的で、これまでのライトアップでは芝生の上にこう和傘や大きなマリを明かりとして設置していました。今回は芝生の上には何の飾り付けもしていません。華やかさはないのかもしれないものの、私としてはとても気に入っています。
2: おー、どういうところが気に入ってるんでしょう？
4: はい、新緑の木々や花にライトを当てているからです。園内を流れるこう曲水というものがありまして、この水の流れに沿って流れの両端に紐状の電飾ストリングスライトを取り付けていて、遠くからでもくねくねとした水の流れが分かるようになっています。
3: はい、その写真を坂本さんに送っていただいたんですけれども、うんうん、水の流れに沿ってオレンジ色っぽい黄色っぽいね、明かりが本当に
2: 川の流れ、ね、川というかの流れが分かりますね、水のね、
3: 美しいですね。今年の注目他にもありますか？
4: はい、見どころは3カ所あります。一つ目は今回初めてライトアップする錦ヶ丘周辺です、うん、錦ヶ丘というのは綱政公の時代に山桜とモミジの美しい場所として命名されたところです。9年前までは当時の面影はなく、杉などがたくさんある鬱蒼とした森になっていて、とても錦ヶ丘とは呼べない景色でした、うん、そんな中錦ヶ丘再生プロジェクトが始まりました。数年かけて大きな杉を伐採剪定し、新たに山桜や楓を植えるなど、少しずつ昔の姿を蘇らせるよう取り組みを行っています。そんな錦ヶ丘を春らしいすっきりとしたライトグリーン、ライトブルー、ライトピンクで演出しています。池と小さな滝があるので滝の奥行きが出るように色彩を調節し、さらに水の流れや風の音などの音を際立たせながらもゆったりとした音楽を流しています。とても素敵な撮影スポットになりました。
3: 色とりどりでね、それは写真を撮りたくなるでしょう ね。では2カ所目の見どころなんですか？
4: はい、次に

0: 松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて、お聞きいただきました。さあ今日はお休みという方も、お仕事という方もどんな風に過ごされているでしょうか、はい、千葉県にお住まいのヨンダース2世さん50代の方から今朝5時前にメールをいただきました、はい、昨日の夜から今まで撮ってきたパソコンの中の画像データの整理をしていて、徹夜になって、
1: 出ていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や

0: 6時になりました。おはようございます。5月4日月曜日、緑の日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。今タイで起こっている焼き芋ブームについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。高市内閣は新技術立国を

0: 査しています。その内容や実現のために必要なことについて慶応義塾大学経済学部教授の土井武郎さんに伺います。
1: まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
1: オーストラリアを訪問している高市総理大臣は今日アルバニージー首相との首脳会談に臨みます。エネルギーや食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携など経済安全保障協力の指針となる共同宣言をまとめる見通しです。ベトナムを訪れていた高市総理大臣は日本時間の昨夜政府専用機で次の訪問国のオーストラリアの首都キャンベラに到着しました。今日アルバニージー首相との首脳会談に臨み
0: は原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。 UAE アラブ首長国連邦が脱退した後も産油国同士で引き続き協調する姿勢を示した形です。またホルムズ海峡からの原油の輸送は停滞したままとなっていることから今回の増産も海峡が開放された場合に備えての対応とみられます。先月30日のニューヨーク原油市場ではアメリカが軍事的な選択肢を排除していないとの見方から国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時およそ3週間ぶりの高値水準となる1バレル110ドル台まで上昇し原油高が世界経済に与える影響への懸念は引き続き強まっています。
2: 戦闘の終結に向けてイランがアメリカに示した新たな14項目の提案についてイラン側はアメリカ側から回答があったと明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は提案に対してすでに否定的な姿勢を示していましたが回答の具体的な内容とそれを受けたイラン側の出方が焦点です。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は3日アメリカ側との交渉についてイラン議会のガリバフ議長が交渉の基礎は最高指導者の許可のもと作ったと説明したとして最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の許可なしに交渉を進めないことを強調したと伝えました。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナ軍がロシア産の石油を運ぶいわゆる影の船団とみられるタンカーをロシア南部の港付近で攻撃したと明らかにしました。ウクライナは製油所などエネルギー施設への攻撃も増加させていてロシアが戦闘を継続する能力を弱体化させるための作戦を強化しています。
2: 次は社会と各地のニュースです。陸上自衛隊の東京練馬駐屯地に所属する第1師団第1普通科連隊は先月29日中隊のロゴマークが新しくなったとマークの画像とともに旧ツイッターの X に投稿しました。投稿されたロゴマークは象が銃を持ちその胸元には人の頭蓋骨が描かれたデザインでした。インターネット上で自衛隊のロゴマークにふさわしくないなどといった批判の声が相次ぎ第一普通科連隊は中止しました。
0: 加熱のしすぎや誤った使用で電子レンジから火や煙が出る事故が相次いでいるとして国民生活センターが注意を呼びかけています。食品の加熱のしすぎに注意することやアルミのパッケージなど電子レンジでは使用できない容器もあるため加熱の前に容器が使用できるかをよく確認することなどを呼びかけています。
2: 最後はスポーツです。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦で3試合連続のホームランとなる9号ツーランを打ちました。2試合連続でホームランを打っている岡本選手は2番サードで先発出場しました。9回ワンアウト1塁の場面で2球目甘く入ってきた変化球を捉え今シーズン9号となるツーランホームランを打ちました。岡本選手は大リーグで初めて3試合連続のホームランです。スポーツクライミングのワールドクライミングシリーズボルダーの男子の開幕戦で世界ランキング1位の安楽宙斗選手が優勝しました。安楽選手は優勝できたことが信じられずとても嬉しい、最後の課題はすごく

0: 難しかったが登りきれてよかったとインタビューに英語で答えていました。
1: サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸レオネッサが4シーズンぶり2回目の優勝を決めました。今シーズン就任した宮本智美監督の下で決めた優勝、名門復活を強く印象付けました。
0: 車椅子ラグビーの国際大会の決勝が千葉市で行われ、再来年のロサンゼルスパラリンピックで2連覇を目指す日本がライバルのアメリカに勝って優勝しました。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
2: 時刻は6時10分を過ぎたところです。続いては気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、この時間雨雲が北海道と東北から関東甲信にかけて、そして海に連なる雨雲が南西諸島付近にかかっています。今日も雨や風の強まるところがあり、荒れた天気に注意や警戒が必要です。雨が止んだ後も強い風が続くところが多く、東北では西寄りの暴風となりそうです。すでに交通への影響出ているところありますが、この後も引き続き交通への影響にお気をつけください。前線を伴った低気圧が日本海を発達しながら進んでいます。今夜には低気圧は北海道のオホーツク海付近へ進んで、北日本付近、冬に見られるような気圧配置となって上空には寒気が流れ込む見通しです。このため山陰から北の日本海側では雨の降りやすい天気が続いて、北日本は日中も雨が降り、北海道では北から次第に雪に変わっていきそうです。北海道のオホーツク海側を中心に明日にかけて湿った雪が降って積もるところもありそうです。路面状況の悪化に注意が必要です。北部では一部吹雪くところもありそうです。また東北では西寄りの暴風にも警戒が必要です。予想される最大瞬間風速は日本海側、太平洋側ともに30メートルとなっています。一方、日中太平洋側の天気は次第に回復に向かって、関東では気温が上がる見込みです。埼玉県の熊谷、最高気温が30度と真夏日の予想です。関東の内陸では広く30度近くまで上がるでしょう。暑さに慣れていない時期ですので熱中症に注意が必要です。こまめに水分や休憩を取るようにしてください。また今日は全国的に風が強く、海では波の高い状態が続くところが多くなりそうです。天気が回復する地域でも交通への影響や水の事故には十分気をつけてお過ごしください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は曇りで、朝晩は雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は午前中一部で雨が降りますが、北部から晴れてくる見込みです。四国と山陽は曇りのち晴れ、山陽の山沿いはにわか雨があり、山陰も日中雨の降る時間があるでしょう。近畿は今一部かかっている雨雲も次第に取れて、日中は南部ほど晴れ間が戻りますが、北部では雨の降る時間がありそうです。東海と関東

0: 産者も輸出を強化する動きが盛んです、
1: はい、
0: ただ人気の高まりの裏でライバルも現れています。タイの現地の農家が日本のさつまいもの現地生産に乗り出す動きが広がっているんです。私はタイ中部のロップリー県のさつまいも農家を訪ねました。ここでは東京ドーム3個分の広大な畑で日本の品種紅はるかが栽培されていました。日本産よりも4割ほど安い価格でタイ国内向けに販売され売り上げを伸ばしています。海外での紅はるかの栽培は中国やベトナムでも確認されているんです。
1: 日本産の、日本で作られているその農作物の海外での生産ということに関しては、正式にその栽培が認められる許諾されてるんならいいんですけれども、必ずしも、ね、そうではないケースもあるというふうに聞きますね。そうしたケースの場合っていうのはこれ日本の農家にとって見過ごせない問題ですよね。
0: はい、日本政府も手をこまねいてるわけではありません。日本で開発された農産品の品種が海外に持ち出されるのを防ぐため法律を改正して規制を強化しています。空港や港での水際対策の強化にも取り組んでいます。またさつまいもの場合では各地の生産者が品質の向上で産地をブランド化し海外産との差別化を図ろうという取り組みも進んでいます。日本政府は海外向けに農産品の輸出を増やす目標を掲げていますが、目標の実現に向けてはいかに日本の農産品のブランド力を守っていくのか、官民を挙げた取り組みが重要となりそうです。
1: タイの焼き芋ブームについてアジア総局加藤ニール記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時19分を過ぎたところです。5月4日今日は何の日です。今日5月4日は緑の日です。平成元年1989年のいわゆる祝日法の改正で設けられた国民の祝日です。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日とされています。平成18年まで緑の日は4月29日で、法改正によってその翌年からは5月4日に変更されました。今日は緑の日です。
3: 大正8年1919年5月4日北京の学生たちがデモを行い大規模な大衆運動に広がった五四運動が始まりました。運動の端緒となった反日デモが5月4日に行われたことから五四運動と呼ばれています。五四運動始まる大正8年1919年です。
2: 平成5年1993年5月4日内戦後のカンボジアに文民警察官として派遣されていた高田晴行警視が武装集団の襲撃を受け33歳で殉職しました。岡山県警察本部の警察官だった高田警視は派遣先のカンボジアで国連の PKO 平和維持活動に当たっていました。内戦後のカンボジア、日本人の文民警察官襲撃殉職、平成5年1993年です。
3: 平成12年2000年5月4日午前5時過ぎ、西鉄の高速バスを乗っ取った17歳の少年が人質による強要行為等の処罰に関する法律違反などの疑いで逮捕されました。逮捕された場所は広島県東広島市にある山陽自動車道小谷サービスエリアです。事件では一人が喉を刺されて死亡、6人が怪我をしました。西鉄バスジャック事件、高速バスを乗っ取った17歳の少年逮捕、平成12年2000年です。5月4日今日は何の日でした。時刻は間もなく6時22分になるところです。ラピスラズリでグリーンスリーブス。

0: ラピスラズリでグリーンスリーブスお聞きいただきました。
1: 気象情報などでもお伝えしていますように、発達する低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まっています。東北では夕方から暴風の恐れもあります。交通機関への影響などに注意警戒をしてください。実際もう影響が出始めています。今ね、慣れないところで、鉄道などを利用するという方もいらっしゃると思います。交通関係の影響をまとめてお伝えします。まず日本道路交通情報センターなどによりますと、東京湾アクアラインは下り線が神奈川県の
2: 南部、長野、大北、松本の各地域に、雷注意報が伊豆諸島、茨城県、栃木県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、関東甲信越の広い範囲と静岡県東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、栃木県、群馬県に、雪崩注意報が山梨県の富士五湖に出ています。各地の今日この後の予報です。関東地方南部曇り、ところによって朝まで雨でしょう。関東地方北部曇りのち晴れ、朝まで雨、ところによって昼前から夕方雷。伊豆諸島北部雨、昼前から曇り、ところによって朝まで雷。伊豆諸島南部曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって昼前まで雷。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆は雨、昼前から曇り。山梨県と長野県南部中部曇りのち晴れ。長野県北部曇り時々晴れ。新潟県は雨時々曇り、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。今入った鉄道への影響です。 JR 成田線は倒木の影響で安孫子駅と印西市の清卸駅の間の上下線で運転を見合わせています。鉄道情報でした。では続いて交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。東京湾アクアラインが風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が午前4時から通行止めになっています。車の流れは順調ですが、東名高速道路は雨のため厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間が最高速度50キロに、また中央道も雨のため伊北インターと園原インターの間が最高速度50キロに制限されています。長野道は霧のため尾身インターと高速ジャンクションの間が最高速度50キロに制限されています。首都高速道路は3号線や4号線、5号線など各路線おおむね順調に流れています。日本道路交通情報センターの前田でした。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。青空に向かって大きく胸を開きましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌からです。

開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい。前に曲げて、後ろに。前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、1、2、左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。曲げの運動、左から、1、2、腿を軽く叩きます。反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に、

げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、力を抜いて柔らかく曲げましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 投稿では、この取り組みは人道的措置で、何の落ち度もない人々や企業、それに国々を解放するためのものだとしています。ここまでラジオセンターに入っている主なニュース、まとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。
1: 続いてビジネス経済マイビスです。
0: 高市内閣は新技術立国を目指しています。この新技術立国、どういうもので、実現するためには何が必要なのか、慶応義塾大学経済学部教授の土井丈朗さんに伺います。土井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: まずこの新技術立国、どのようなことを目指すものなんでしょう。
2: はい、新技術立国という言葉は高市内閣が発足した直後の昨年11月4日に開催された日本成長戦略本部の会合で、成長戦略の検討体制の中で初めて登場しました。新技術立国が何を目指そうとしているのか、これまで高市内閣の下で開催された政府の会議での議論を総合すると、次のようなことが言えると思います。はい、日本に強みがある技術の社会実装や勝ち筋となる産業分野の育成を促進して、新しい形で技術立国として国際的に地位を確立していこうというものです。はい、でかつて日本は高度成長期に官民こぞって科学技術を育んできて、国際的にも群を抜いた存在となって、文字通り技術立国となりました。しかしバブル崩壊後に日本企業の業績が低迷するのに伴って、研究開発も低迷して、技術水準も多くの分野で世界最高水準とは言い難い状況になっています。 AI 人工知能やロボットなどでも米国や中国に遅れを取っているという状況です。
0: はい、以前は技術立国として群を抜いた存在だった日本が、今は米中に遅れを取っていると。その背景には何があるんでしょう。
2: はい、日本がかつて技術立国と言われながら長続きできなかった原因の一つとして、技術で勝ってビジネスで負ける、つまり日本企業が技術面では優れていても、それで他国の企業よりも勝っているんですけれども、その技術を使って利益を稼ぐことが上手でなく、技術の優位性を維持できなかったというふうに言われています。
0: はい、
2: そのため新技術立国の実現に関する政府の議論の中では、技術で勝ってビジネスでも勝つというのが一つの歌

0: プになっています。
1: ビジネスでも勝つ、その方法はどう考えているんでしょう。
0: はい、政府は新技術立国の実現に向けて具体的に何を企画しているか、これをその政府の会議では3つの案が上がっています。
1: はい、
0: 一つは国の研究開発法人による技術の徹底した社会実装、社会実装というのは研究開発した技術などを実際に社会で実用化して課題を見つけていくというものです。で、2点目は防衛調達をはじめとする観光庁による調達、それから3つ目は規制規格の導入、これらによる新たな需要の創出拡大策が上がっています。
1: はい、では3つそれぞれ詳しく伺っていきます。まず1つ目、国の研究開発法人による徹底した社会実装、これはどう進めていくんでしょう。
0: はい、あまり聞きなじみがないかもしれませんが、そもそも国の研究開発法人という組織があります。
1: はい、
0: 具体的には理化学研究所、JAXA、産業技術総合研究所などで国が設立した研究開発法人が中心となって AI やロボットや量子コンピューターや宇宙関連技術など国家的に課題を対象として重点的に研究開発を進めています。で、そこで生み出された新技術を民間企業も巻き込んで社会に普及を進めていくという取り組みです。
1: 実際そういう新技術どうすれば社会に普及する、その実装するというのができるんでしょう。
0: はい、もちろん民間で自発的に開発してそれを民間で協力して普及させていくということはそれはそれとして進められると良いと思います。
1: はい、
0: しかし日本の民間企業は利益を上げたいので、日本で開発された AI やロボットは優れていても値段が高いと敬遠される傾向があります。このためやや性能が劣るけれども値段の安い外国で開発されたものを積極的に使うかもしれません。そうするとなかなか日本で開発された AI やロボットが優れていても普及しないということが起こってしまいます。で、それを政府が予算補助金をつけて、国の研究機関で開発したものを予算をつけている分より安い値段で民間に協力してもらって積極的に活用して普及させようという、そういう考え方があるというふうに思います。
1: はい、では2点目です。防衛調達をはじめとする観光庁による調達、これはどういうイメージでしょう。
0: はい、例えば民間企業が開発した新しい技術が搭載された製品やサービスを新しすぎて民間企業では購入するのに躊躇するというような傾向があったりします。
1: うん、
0: そうした段階から観光庁が積極的に購入して新技術の普及が進むように関与していくということです。そうすることで新しい技術開発で利益を上げやすくするとともに、後に新技術の開発意欲が高まるということも目指しています。で、また今までは防衛省や自衛隊の発注というのは産業振興とか新しい技術開発というところとあんまり関連づけていなかったんですけれども、近年ではデュアルユース技術、つまり民間用途と軍事用途の双方で利用可能な技術や製品が増えていると、いうことを踏まえまして防衛調達も新しい技術に生かしていこうというふうにしているところです。例えば弾道ミサイル技術の研究を宇宙ロケットに応用しようというようなものもあります。
1: では最後の3点目、規制や規格の導入による新たな需要の創出や拡大、これ分かりやすくお願いします。
0: はい、日本の強みがある高い信頼性安全性の備えた製品やサービスについて規格や認証など日本主導で定めて、これを国際標準化につなげていくと。そして日本企業が開発した新技術が国際的にも認められてグローバルに稼いでいけるようにしよう、そういうふうに考えているというところですね。例えば高性能の AI やロボットの規格として最低限品質を保証する規格を日本が率先して決めて、それを国際的に認めてもらえるようにすると、そういうふうに決まった規格よりも悪い性能の製品を

0: 外国企業が作ろうとしても基準を満たしていないということなので、それは販売できない、うん、それだけ日本企業の高性能の製品を外国で、海外で売り込みやすくするというところで、新たな需要の創出拡大につながっていくということが期待されると思います。
1: なるほど。日本が目指す新技術立国、技術で勝ってビジネスでも勝つ、そのイメージはできてきました。最後にこれ実際実現するために大切なことは何だとお考えですか？
0: そうですね、政府が旗を振っただけではそれは実現できないわけなので、はい、最も大事なところは民間企業が後戻りしない形で深く関与するということだと思います。はい、国が主導して、開発した技術研究をしっかり運用して、民間企業がうまく経営基盤に乗せて、いくということが重要です。技術で勝ってビジネスでも勝つというわけですから、ビジネスで稼げなければ目的は達成されません。ビジネスは民間企業が営むものであって政府が営むものではありませんから、真に技術立国を実現するためには民間企業のコミットメントが欠かせないと思います。政府が民間企業に深く関与

0: 宇さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは、新技術立国の目指す内容や実現のために必要なことについて、慶応義塾大学経済学部教授の土井丈朗さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 時刻は6時53分です。群馬県にお住まいの野菜大好きさん、70代の方からのメールです。はい、私は連休を家で過ごしていますが、孫たちが来ています。菜園のそら豆と絹さやをみんなで取りました。そら豆はふかふかのさやの中からふっくらとした大粒の豆が出てきて大歓声となりました。早速茹でて夕食の食卓に。取り立ては柔らかく、ボウルにたくさんあったそら豆があっという間になくなりました、といただきました。
0: お孫さんの喜ぶ顔が、ね、浮かんできますね。
2: 柔らかな食卓いいですね。時刻まもなく6時54分になるところです。
3: 戻りたくはないかな。今14歳あの、お酒と薬混ぜて救急搬送。
4: 友達とやったら楽しかったんですよ。これがオーディの楽しさなんだなっていうのが分かった。
5: 東京新宿歌舞伎町、街の一角に行き場をなくした若者たちが集まります。家に帰れない、頼れる大人もいない、そうした若者の悩みに寄り添い支援活動を続けている女性がいます。
6: こんばんは、駆け込み寺です。なんか回路とかいります？この道沿いの駆け込み、
5: 声にならない SOS に向き合う清水葵さんの奮闘の日々を追いました。27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場から。放送は5月4日月曜日 NHK AM で午後6時5分からです。
7: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz。
0: いる影響で、東日本では雨や風が強まっています。東海や関東には発達した雨雲がかかっていて、午前5時までの1時間に静岡県藤枝市の高根山で24ミリ、静岡市鍵穴で 22.5 ミリの強い雨が降りました。風も強まり、午前6時半までの3時間の最大瞬間風速は、千葉市で 28.5 メートル、静岡県の御殿場市で 26.9 メートル、神奈川県の小田原市で 26.1 メートル、東京羽田空港で 24.7 メートルなどとなっています。今後の見通しです。低気圧は発達しながら北海道付近へ移動するため、東北では夕方から暴風となる恐れがあります。

0: 予想される最大瞬間風速は日本海側、太平洋側ともに30メートルとなっています。また北海道のオホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れがあります。交通への影響などに十分ご注意ください。では最新の交通情報です。
1: まず道路の情報です。日本道路交通情報センターなどによりますと、強風の影響で東京湾アクアラインは下り線が神奈川県の川崎浮島ジャンクションと千葉県の木更津金田インターチェンジの間で、上り線がアクアライン連絡道を含む千葉県袖ヶ浦市の袖ヶ浦インターチェンジと川崎浮島ジャンクションの間で、いずれも午前4時から通行止めになっています。鉄道です。小田急電鉄によりますと、小田急小田原線は強風の影響で停電があったため、午前5時半ごろから伊勢原駅と小田原駅の間の上下線で運転を見合わせています。
2: 次です。戦闘の終結に向けてイランがアメリカに示した新たな14項目の提案について、イラン側はアメリカ側から回答があったと明らかにしました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、イランが仲介国のパキスタンを通じてアメリカに対し、攻撃しないという保証、海上封鎖の解除、ホルムズ海峡をめぐる新たな仕組みの確立などを含む14項目の提案を示したと伝えています。この提案についてイランの国営メディアは3日、イラン外務省のバガイ報道官が、アメリカが仲介国パキスタンを通じて回答し見解を示したと述べたと伝えました。バガイ報道官は、イラン側は現在内容を検討しているとしています。ただアメリカのトランプ大統領は2日 SNS にイランの案について、すぐに検討するが受け入れられるとは考えられないと投稿し、否定的な考えを示していました。またこの投稿に先立ち、記者団から攻撃の再開について問われると、
1: 要請を確認しました。日中韓と ASEAN の財務省中央銀行総裁会議は日本時間の昨日、ウズベキスタンのサマルカンドで開かれました。フィリピンと共同議長を務めた日本の片山財務大臣は冒頭、中東情勢の不確実性が続く中、地域の連携がこれまで以上に重要になっていると強調しました。この後、各国から経済が減速するリスクや原油価格の高騰などを通じたインフレの加速のほか、紛争の長期化への懸念が相次いで示されたということで、日本からは先月表明した原油や石油製品を調達するアジア各国への新たな資金支援の枠組みについて説明しました。会議では共同声明がまとまり、多国間主義を堅持し、地域の結束と協力を一層強化することの重要性が確認されました。また、先週、外国為替市場で円安が進み、政府日銀は市場介入を実施しましたが、アジア各国でも通貨安の懸念が高まる中、声明には金融市場の過度な変動や無秩序な動きなどに伴うリスクへの注視を続け、国内事情に沿って適切に対応する用意があるという文言が盛り込まれました。片山大臣は議長国会見で、地域協力が非常に必要で、互いにサプライチェーンを多様化したりエネルギー転換をしたりという構造の調整も必要だ、同じアジアの国で共通理解が得られたのではないかと述べました。茂木外務大臣は訪問先のケニアでアフリカ政策に関するスピーチを行い、高市総理大臣が発表した自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針のもと、アフリカ大陸の平和の実現や成長の好循環などを目指す考えを示しました。茂木外務大臣は日本時間の昨夜、ケニアの首都ナイロビで開かれたシンポジウムでアフリカ政策に関するスピーチを行い、この中で茂木大臣は、高市総理大臣がおととい発表した自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針に触れ、国際秩序の維持強化には各国の自立性や強靭性を強化していく必要があり、あらゆる分野で必要な支援協力を行っていく、時代の変化に合わせ AI データ時代の新たな経済

0: 基盤の強靭化などの取り組みに重点を置いていると述べました。そしてアフリカ大陸の平和の実現や成長の好循環などを目指すと説明し、若者に明るい未来を引き継ぎ、共に強く豊かになっていきたいと強調しました。さらに日本がアフリカ各国と開いている TICAD アフリカ開発会議について、自由で開かれたインド太平洋を支える重要な柱の一つだとして進化させたいという考えを示しました。続いてスポーツです。ブルージェイズの岡本和真選手は3日、相手の本拠地ミネソタ州ミネアポリスで行われたツインズ戦に2番サードで先発出場しました。岡本選手は第1打席フォアボール、第2打席がレフトフライ、第3打席第4打席はいずれも空振りの三振に倒れました。第5打席1対4と3点を追う9回、ワンアウト1塁の場面で迎え、岡本選手は2球目甘く入ってきた変化球を捉え、左中間へ今シーズン9号となるツーランホームランを打ちました。このホームランでチームは1点差まで追い上げましたが、反撃は届かず、ブルージェイズは3対4で敗れて連勝が2で止まりました。岡本選手はこの試合4打数1安打2打点、フォアボール1つで大リーグで初めて3試合連続のホームランです。一方、大谷翔平選手はカーディナルス戦に先発出場し、3打数ノーヒットでした。チームは勝って連敗を4で止めましたが、大谷選手4試合連続ノーヒットで打率2割4分6厘に下がりました。
1: 時刻は7時12分になるところです。続いては気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、この後も荒れた天気による交通への影響に注意が必要です。発達する低気圧や前線の影響で、
3: 今朝浮島ジャンクションと千葉県の木更津金田インターチェンジの間で、また上り線が千葉県袖ヶ浦市の袖ヶ浦インターチェンジと川崎浮島ジャンクションの間で午前4時から通行止めになっています。停電についてです。東京電力パワーグリッドによりますと、神奈川県や茨城県、それに静岡県の一部では、今日午前6時10分の時点で合わせておよそ8500戸が停電しています。停電しているのは神奈川県で合わせておよそ5480戸、静岡県で合わせておよそ2150戸、茨城県で870戸です。さて、牛同士が角を合わせて押し合う伝統行事、牛の角突きが新潟県小千谷市で行われ、多くの家族連れなどが迫力ある牛の姿を楽しみました。牛の角突きは小千谷市や長岡市で行われている伝統行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。小千谷市では昨日今シーズンの初場所を迎え、合わせて36頭の牛が2頭ずつ入場して角を合わせて押し合いました。2頭の牛は瀬子と呼ばれる人が周囲で頑張れ、よくやったという意味のよしたという掛け声をかける中、激しく押し合っていました。最後には牛が傷つかないように引き分けにすることになっていて、家族連れなどおよそ1000人が迫力ある牛の姿を楽しんでいました。長野県の80代の男性は、初めて見に来たが客席まで迫力が伝わってきたと話していました。小千谷市の牛の角突きは今年11月の千秋楽まで毎月1回行われます。東京の練馬駐屯地に所属する陸上自衛隊の第1普通科連隊は、旧ツイッターの X で公表した中隊の新しいロゴマークの使用を批判の声が相次いだことを受けて中止しました。ロゴマークは象が銃を持ち、その胸元には人の頭蓋骨が描かれたデザインでしたが、SNS 上では自衛隊のロゴマークにふさわしくないなどといった批判の声が相次いでいました。気象情報です。警報や注意報です。神奈川県の三浦半島に波浪警報が出ています。次に注意報です。大雨や洪水の注意報が神奈川県の三浦半島、静岡県の富士山南東、伊豆北、山梨県の中北地域、京南地域、長野県の南部、長野、大北、松本地域に出ています。大雨や洪水の注意報です。伊豆諸島、茨城県、栃木県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県には雷注意報。
4: 好きなのりのり中学校帰宅部の2年生、すぐのりこさんと、

0: ネットで誹謗中傷がはびこっていて、街では殴り合いの喧嘩が絶えないカオス星という星から逃げ出してきた宇宙人の子供マテオくんが登場します。
1: ということは歌に出てくるマテオは、まあ、特集番組に出てくる宇宙人の名前だったんですか？
0: はい、このマテオの口癖がちょっと待てなんです。
2: ちょっと今モノマネ入りましたけどちょっと待ってなんですね。
0: はい、はい、つい信じたりいいねを押したり時に拡散もしてしまいそうな怪しい噂などをこののりこちゃんが毎回広げそうになるんですが、すんでのところでマテオがちょっと待てと止めてくれる予定です。
1: はあ、今のがマテオなんですね。
0: はい、そうです。
2: でそのちょっと待ってが番組タイトルのシェアする前のリテラシーにつながるんですね。
0: はい、
2: どういうことでしょうか？
0: はい、このね、情報をすぐ鵜呑みにするのではなく一度立ち止まって考えてみるっていうことの過程をこののりこちゃんやマテオくんとの会話に入りながら自然と学べるようになっています。うん、で題材はその本当に許せない書き込みに思わず対抗して書いちゃうとかですね、結構あるあるのような事例で入っています。
2: はい、
0: でもう一つ明日子どもの日の毎朝にも出演していただく予定なんですが、ファクトチェックの専門家である古田大輔さんものりこの近所のお兄さんとして登場していただきまして、
3: はい、が乗ってたおじいさんはそんな悪くないんだなと思った。
4: 熊本県のライオンが逃げたっていう、そうデマ情報を見ていいねしてました。多分 AI とかで結構本物っぽかったんですけど、まあ、よく見たらライオンの手がちょっと多かったりそういうところでまあ気づけたかなって思った。
5: X で大統領が逮捕されたっていう話があって、最初の方は信じてたけど Google とかで検索すると違うデマ情報だったっていうことが分かった。まあ信じちゃった自分がちょっと情けなく見えたかな。
6: なんか最近 AI とかも普及してきてて、本物の芸能人の声とか顔とかを AI に学習させて言ってる動画かな。本物の芸能人の信憑性とかも下がっちゃうからちょっと信用できなくなっちゃうんじゃないかな。
7: なんかそういう嘘の情報が流れちゃうと嘘か本当なのかっていうのが分からなくなっちゃうとダメかなって思うね。
2: いやこれ聞いてますと正しい情報を見極める上で大切なヒントたくさん隠されている気がしましたね。
0: はい、なんか多種多様な手口というか、うん、狙いがこう垣間見えました。
2: はい、SNS でもタイムラインに一喜一憂してシェアしないようにしたいですねという投稿もありました。こうしたメディアリテラシーについての特集は後半でさらに詳しく見ていきます。時刻は7時29分になるところです。続いては気象情報、今朝の担当吉井愛子さんです。
1: はい、吉井明子です。今年の大型連休目まぐるしく天気が変わってたびたび春の嵐に見舞われています。雨や風についてのメッセージ皆さんからいただいています。千葉県のラタボー娘さん、風の音で目が覚めました。何より困るのが風が強いとラジオの電波が入りづらくなってしまうのです。また京都府の舞鶴の竹とんぼさん、京都府舞鶴市の昨日は小型台風並みの風が吹いて植木鉢などが飛ばされないか自転車が倒れないか心配しました。そして福岡県の中尾光義さん、僕の自宅近くの北九州市、昨日は大雨で梅雨の走りのような強い雨と冷たい風が強く吹きました。まさに大型連休の大雨と強風と言いたいですということです。今朝にかけては東日本を中心に雨や風が強まって、特に関東の沿岸部で南寄りの風が強まりました。千葉市では午前6時過ぎに 28.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。ラタボ娘さん、ラジオ聞こえていますでしょうか。この時間も関東強い風吹いているんですが、この後も全国的に風が強めに吹いて、特に北陸で風が強まってきて、東北では夕方から西寄りの暴風が吹く恐れがあります。東北は先日も暴風が吹き荒れて交通への影響が出ましたので、この後もお気をつけください。また海では波の高い状態が続くところが多くなりますので、天気が回復する地域でも水の事故には十分お気をつけください。そして春の嵐から寒気が入る北海道では冬に逆戻りです。

0: オホーツク海側を中心に雨から雪に変わるところがあって、明日にかけて雪が積もるところがありそうです。路面状況の悪化にお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻は間もなく7時31分になるところです。ロジカルエモーションでフラクタル。

0: 言のデマです。これ信じてしまって怖くなって眠れなかったという子もいましたよね、
1: はい、
0: これ動揺するような情報についてのアンケートではどんな答えがありました？
1: はい、上野さんのおっしゃる通りで、一番多く聞かれたのが大災害の予言デマで不安になったっていう事例です、
0: うん、
1: で去年ですね、南海トラフ地震が2025年の7月5日に来るというデマ情報を TikTok などで見て不安になったっていう事例がよくありました。
0: あ、覚えています。去年広まった根拠のない情報、まあ、デマですよね、
1: はい、
0: うん、
1: で特にですね、地震があと何秒で来るみたいな動画もあって、
0: あ、
1: 怖くて泣いたと話していらっしゃる方もいらっしゃいました。
2: いや、動揺してしまいますよね、それはね。
0: うん、私も子どもの頃、1999年の予言が怖くて泣きまではしなかったんですけれども、すごく不安になったというのを覚えてますし、中学生だと信じてしまうというのもよくわかります、ね、
1: はい、でこれ以外にも怒りや不安を感じさせるさまざまな情報に中学生が接していることがわかりましたので、うん、ぜひご紹介させてください。
0: はい、
1: はい、TikTok という短い動画の投稿サイトで嫌いなアーティストランキングを作っているのを見たが、その人を好きな人もいるので思ってても投稿しないでほしい、うん、好きなアイドルがパワハラをしているという噂の動画に動揺した、中国人が日本は最悪と言っている動画を見て怒りを感じた、
0: うん、
1: インスタグラムで白人を黒人がいじめる情報を見た、差別的なことだから嫌な気持ちになった、 X でデスノートと称して人の情報を晒している、見ると気分が悪くなる、
0: うん、
1: 日本で起きた津波や地震をネタにした動画を見て腹が立つ、
0: うん、
1: モテない人の特徴とか不幸になる人のポイントみたいな動画、当てはまる人がかわいそうだし少し怒りを感じた、人をいじめている動画を見た、いじめている人に対して怒りを感じた、女の子の日が大変なのは甘えだという投稿を見て怒りを感じた、など
0: で NHK AM です。内容はどうでしょう？
2: 今日の放送は推しが熱愛、許せない、ちょっと待っての巻、
0: はい、
1: フィルターバブル、エコーチェンバーといった内容を伝えます。
2: 明日は注目集めて稼ぐぞ、ちょっと待っての巻、
1: アテンションエコノミーについて伝えます。
2: 最終日はあの子はやばいって伝えなきゃ、ちょっと待っての巻、
1: はい、情報が切り取られたりねじ曲げられる具体例や、その情報の発信者の意図を読み解く、そのためのファクトチェックの基礎などを伝えます。NHK の放送配信でぜひお聞きください。
0: はい、それラジルラジルのアプリダウンロードすれば、ラジオがなくてもスマホで気軽に聞くことができます。さて、初めに紹介したシェアする前にちょっと待てよ、野崎さん、この後お聞きいただくんですよね？
1: はい、放送します。
0: はい、
2: はい、ちょっとスピードが速いので今朝は朗読で内容を一緒に確認してみましょう。
0: はい、ちょっとこれを聞いてからですと、歌詞の内容が分かりやすくなるかもしれません。ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺は間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェーブで、ちょっと省略して、途中省略すると、あっちはダサい、みんなが言ってた、あの人が言う、それだけでシェア、意見か事実か推測か、それとも願望混ざったまま、どこから来たの確かめよう、シェアする前にちょっと待てよ、こういう感じでメッセージが散りばめられています。祝日特集、メディアリテラシーについて野崎恵理子ディレクターとお伝えしました。
1: ありがとうございました。
0: ではその曲、シェアする前にちょっと待てよ。
3: あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし。

0: 関東も日が落ちると冷たい風でぐっと気温が下がって朝よりもひんやりしてきそうです。夜までお出かけの方は上着をお持ちください。今日は全国的に風が強く、海では波の高い状態続くところも多くなりそうです。天気がこの後回復する地域でも交通への影響や水の事故には十分気をつけてお過ごしください。気象情報でした。
1: 時刻7時49分になりました。今気象情報でも吉井さんが伝えてくれました。発達する低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まっています。東北では夕方から暴風の恐れがあります。交通機関への影響などに注意や警戒をしてください。そして北海道上空には4月上旬の寒気が流れ込みます。オホーツク海岸を中心に湿った雪が降って積もる恐れがあります。路面状況にも十分にお気をつけください。交通関係の情報も最新の情報をご確認ください。それでは皆さん、今日も一日
2: お元気で。

7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。昨夜千葉県市川市で20代の女性のスカートの中を撮影しようとしたとして40代の自称農林水産省の係長が逮捕されました。逮捕されたのは自称東京品川区に住む農林水産省の係長民豚直人容疑者41歳です。警察によりますと昨日午後10時前千葉県市川市にある JR 市川駅のホームにつながるエスカレーターで20代の女性の後ろから手に持っていたスマートフォンを近づけてスカートの中を撮影しようとした疑いが持たれています。後ろにいた男性が撮影しようとしていることに気がつきその場で取り押さえたということです。調べに対し容疑を認めてミニスカートや露出が多いタイプの女性を見つけてスカート内を撮影したいと思ったなどと供述しているということです。その後警察がスマートフォンを調べたところ女性のスカートの中を映した映像が確認されたということで警察は詳しいいきさつを調べています。昨夜交際相手の自宅に火をつける目的で灯油をまいたとして群馬県渋川市の39歳の職員が逮捕されました。逮捕されたのは渋川市役所の職員石田正弘容疑者39歳です。警察によりますと昨日午後8時過ぎ交際相手の30代女性が住む渋川市内の住宅に火をつける目的で玄関先に灯油をまいた放火予備の疑いが持たれています。女性の娘が通報し駆けつけた警察官がその場で逮捕したため住宅が焼ける被害はなくけが人もいませんでした。容疑者は当時ライターを所持していて女性が自宅で保管していた18リットル入る灯油用の容器のおよそ半分を玄関先に撒いたということです。警察の調べに対し灯油を撒いたが火をつけるつもりはなかったと容疑を一部否認しているということです。警察は事件の詳しいいきさつを調べています。茨城県日立市にある上根神社近くの4つの地区に受け継がれる郷土芸能日立風流物は7年に一度の大祭礼で各地区の出汁が勢ぞろいし観光客らを沸かせました。江戸時代から受け継がれる日立風流物は高さ15メートルの出汁の上でからくり人形の芝居を披露する郷土芸能でユネスコの無形文化遺産に登録されています。毎年の春の祭りでは一つの地区のみ出汁を披露しますが7年に一度の神社の大祭礼では4代が勢ぞろいするのが呼び物です。初日の昨日北町の出汁は本能寺の変を演じ織田信長の人形が槍を持って戦う様子などを披露しました。また舞台が180度で回転

0: すると風流花咲かじじいという演目に変わり、灰をまくと枯れ木に桜が咲きました。終盤には4台の山車が登場して一斉に芝居を演じ、観光客などから盛んに拍手が送られていました。市内の30代の女性は、迫力があって素敵でした、4台を同時に見られる機会はなかなかないのでとても良かったですと話していました。日立郷土芸能保存会の水庭久勝会長は、無事に開催でき大変ありがたい、今後も継承していけるよう取り組んでいきたいと話していました。4台が勢ぞろいする祭りは今日と明日も行われます。東京電力パワーグリッドによりますと、神奈川県や茨城県、それに静岡県の一部では今日午前6時10分の時点で合わせておよそ8500戸が停電しています。停電しているのは神奈川県で合わせておよそ5480戸、静岡県で合わせておよそ2150戸、茨城県で870戸です。気象情報です。警報と注意報が出ています。神奈川県の三浦半島に波浪警報、波浪警報が三浦半島に出ています。大雨や洪水の注意報、山梨県の中北地域、長野県の南部、長野地域、大北地域に出ています。大雨や洪水の注意報です。伊豆諸島、茨城県、栃木県、新潟県に雷注意報。伊豆諸島、関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部と伊豆には強風や波浪の注意報。伊豆諸島北部、栃木県、群馬県、長野県に濃霧注意報。山梨県の富士五湖には雪崩注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより朝まで雨。関東地方北部、曇りのち晴れ、朝まで雨、ところにより昼前から夕方は雷があるでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。波4メートルのち3メートル、新島では4メートルでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。海上波の高さ4メートルの見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆です。今日の天気は雨で、昼前から曇りでしょう。山梨県と長野県の南部中部は曇りのち晴れの見込みです。長野県北部です。今日は曇り時々晴れでしょう。新潟県は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチ、のち3メートルの見込みです。ここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は高松行き9時45分発、11時5分発が強風のため着陸できない場合は、他の空港へ向かう条件付きで出発します。また、中標津行き、大館の城行き、庄内行き、八丈島行きの一部の便が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報を JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。成田線は倒木のため、阿鼻子清卸間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。羽越本線は安全の確認を行ったため、桑川府屋間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は8時20分ごろを見込んでいます。強風のため内房線、京葉線、武蔵野線は上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。小田急小田原線、強風の影響で神奈川県の秦野駅と小田原駅の間の上下線で運転見合わせです。そして横須賀市の久里浜港と富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは、海上の強風や波の影響で始発から運航を見合わせています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 発達する低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まっています。東北では夕方から暴風の恐れがあり、交通機関への影響などに注意警戒が必要です。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を東寄りに進んでいる影響で、東日本では雨や風が強まっています。東海や関東には発達した雨雲がかかっていて、午前5時までの1時間には静岡県藤枝市の高根山で24ミリ、静岡市鍵穴で 22.5 ミリの強い雨が降りました。風も強まり、午前6時半までの3時間の最大瞬間風速は千葉市で 28.5 メートル、静岡県の御殿場市で 26.9 メートル、神奈川県の小田原市で 26.1 メートル、東京羽田空港で 24.7 メートルなどとなっています。交通への影響も出ています。JR 東日本によりますと、JR 成田線は倒木の影響で、いずれも千葉県にある我孫子市の我孫子駅と印西市の木下ろし駅の間の上下線で運転を見合わせています。また内房線は強風のため千葉県の佐貫町駅と竹岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、運転は再開されています。小田急電鉄によりますと、小田急小田原線は強風の影響で神奈川県の秦野駅と小田原駅の間の上下線で運転を見合わせています。停電も出ています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、神奈川県や茨城県、それに静岡県の一部では今日午前6時10分の時点で合わせておよそ8500戸が停電しています。天気の今後の見通しです。低気圧は発達しながら北海道付近へ移動するため、東北では夕方から暴風となる恐れがあります。予想される最大瞬間風速は日本海側、太平洋側ともに30メートルとなっています。交通機関への影響などに注意警戒が必要です。また北海道の上空には4月上旬並みの寒気が流れ込むため、北海道のオホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れがあります。交通への影響などに注意してください。北海道のオホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れがあります。昨日、福島県の猪苗代湖で男性3人が乗っていた水上バイクが転覆する事故があり、意識のない状態で病院に搬送された17歳の高校生の死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午後1時前、会津若松市の猪苗代湖で10代から20代の男性3人が乗っていた水上バイクが転覆しました。この事故で水上バイクを運転していた埼玉県八潮市の会社員の安陽寺春人さん24歳と、後ろに乗っていた東京葛

近くの高校生の長谷川心さん17歳が意識のない状態で市内の病院に搬送されました。このうち長谷川さんは今日未明に死亡が確認されました。一緒に乗っていた別の10代の男性は怪我はなかったということです。長谷川さんら3人はライフジャケットを着ていました。3人は他の5人と一緒に関東からレジャーで訪れていたということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。陸上自衛隊の第一普通科連隊は旧ツイッターの X で公表した銃や人の頭蓋骨などを描いた中隊の新しいロゴマークの使用を批判の声が相次いだことを受けて中止しました。陸上自衛隊の東京練馬駐屯地に所属する第一師団第一普通科連隊は先月29日中隊のロゴマークが新しくなったとロゴの画像とともに旧ツイッターの X に投稿しました。投稿されたロゴマークは象が銃を持ち、その胸元には人の頭蓋骨が描かれたデザインでした。このデザインをめぐって SNS 上では自衛隊のロゴマークにふさわしくないなどといった批判の声が相次ぎました。こうしたことを受けて第一普通科連隊はおととい、さまざまなご意見をいただきました。部隊のロゴについては隊員の士気向上や帰属意識の高揚目的で作成しておりますが、国民の皆様により適切に部隊をご理解いただき親しみを持っていただくといった観点も重視すべきであり、こうした点を総合的に考慮した結果、当該ロゴの使用を中止することとしましたなどと X に投稿しました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は8時5分です。

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする日本のシンガーソングライターたち。今回は中島みゆきです。デビューした1975年、多くの人の胸を打つヒット曲が生まれます。時代、

2002年の NHK 紅白歌合戦、黒部ダムからの中継は注目を集めました。地上の星。

0: かけください。
1: 一体何事かな。ネネ殿の身についてで。ネネのことで。
0: されば。
1: ネネとオミと何の関わりがあるのか。
0: 資産やって固い約束を取り交わしておるような間柄でして。
1: ん？真面目で言うのか冗談でも言っているのかと犬千代は彼の顔を見澄ましていたが、あまりにも藤吉郎の大真面目な顔つきに突如として笑い出した。
2: それは至極よかろう。
1: 犬千代は問題としなかった。恋敵とするにはあまりに相手が不足すぎる。うぬぼれではなく、どう公平に比べても自分を見変えてこの猿殿と約束を交わす物好きな女性は世もあるまい。そこでと犬千代は相手の言葉をむしろ愛すべき幼さと許しているような様子で後を促した。率直に彼は言い出した。けれどここ生涯の大事とばかり懸命は顔に現れていた。
0: 犬千代殿、あなたはネネが好きですか。
1: 好きであったら何だと申すのか。
0: ご注意申し上げたいので、あなたは何もご存じなく人を介して姉の父親へ婚約を申し込まれたらしいが。
1: いけないか。
0: いけませんな。
1: なぜ。
0: ネネと私とは実は年久しく思い合っている仲ですから。
1: ん？犬千代はそういう藤吉郎の顔を穴の開くほど見つめていたが、突然肩をゆすぶって笑った。相手がまるで自分を相手に取らない様子を
2: そこもとにくれるのはよいが、他の男へ使わすことは堪忍ならぬと犬千代殿が言っているようだが。
0: さようでござる。
2: 下せぬことを。一体誰がいつそこもとへネネを使わすなどと言ったか。
0: 面目もございませぬ。
2: 何をとぼけめさるか。そんな偽りを構えて犬千代殿を騙してくれとは、この又右衛門も頼んだ覚えは。

0: 仰せらぬぞ。
1: その通りです。
0: しかるに、なんででたらめなことを犬千代殿へ伝えたか。ましてねねと約束があるなどとは、戯れもほどこそあれ、もってのほかだ。
1: めっそうもない
2: と藤吉郎は首を垂れて、かかることのできたのも私の過ちと共に心痛しております。
0: 余計な心痛はもうしてもらうまい。もう少し常識のある男かと打ち明けたのがわしの誤りだ。さあ帰りなさい。何をもじもじしておられる。そういう方言をして歩くからには、以後は断じて宅へ出入りはお断りする。
1: はい、もう祝言すると披露に及ぶ日までは慎んでいることにいたします。
0: バカな
2: と又右衛門もついに恩和な表を破って怒鳴りつけた。
0: いつになろうと、誰が臣などへねねをくれるものか。たとえ行けと言うても、ねねが承知するものでもない。
1: さあそこのところです。
0: 何がそこだ。
1: 恋ほど怪しきものはございませぬ。ねね殿は私のほかに夫は持たぬと胸に秘めておいででしょう。失礼ながら又右衛門殿には自分が嫁に行くような勘違いをしておられるのではございませんか。私が妻にと望んでいるのはねね殿であって、あなたではございませんが。
2: おしぶとい男もあればあるものと又右衛門は呆れ顔に黙ってしまった。今に帰るだろう。いくら高顔な男でもこういうまずい顔を示していれば。又右衛門はそう考えて、いつまでも十面と無言を守っていた。けれど藤吉郎は帰る風もなく座っていた。それのみか天として、
1: 藤吉郎、嘘を申すのではありません。一度ねね殿のお胸をあなた様から聞いていただきたいものです
2: と言った。こらえにこらえていた又右衛門はもう勘弁がならないと言ったように後ろを向いて、
0: 来い来い、
2: 妻を呼び立てた。めったに大声など出さない夫がさっきから激怒している様子に、彼の妻は襖近くにいたらしかった。
0: ねねを呼べ、呼んで来い。
2: ねねは何事かと驚いたらしく、そこへ来て母の陰に手をついた。
0: そなたはこれにおる木下殿と、まさか親の許さぬ約束事などいたしはすまいな。
2: ねねには唐突だったに違いない。父の気色とその前に首を垂れている藤吉郎の姿とをつぶらな目で見比べていた。
0: どうなのだねね、家名にも関わる、またこれから嫁組の潔白のためにもだ。はっきりと言っておくのがよい。よもやさようなことはあるまいな。
2: ねねはしばらく黙っていたが、やがてつつましい様子のうちにもきっぱりとした言葉で言った。
3: ございませぬ。
0: うん、ないな。
2: それ見ろと言わぬばかりに、またどこかでほっとした体で又右衛門は胸を伸ばした。
3: けれどお父様。
0: 何か。
3: ちょうどお母様もいらっしゃるところですから申し上げますが。
0: うん、言うてみ。
3: ねねからもお願いいたしまする。私のようなふつつか者でも木下様が妻にお望みくださるならば、どうぞ木下様へお使わしくださいませ。
0: 何。
2: 又右衛門は舌ももつれるほどな狼狽に包まれた。
0: これねね。
3: はい。
0: そなた正気で言うのか。
3: おなごの生涯の大事、仮初めには申されませぬ。自分の口から申すのはいかにお父様にでもお母様にでも恥ずかしゅうてなりませぬが、私の大事はご両親様にも大事と無礼を承知で申し上げました。

0: うめえたきり又右衛門は我が娘の姿に目を据えていた。えらい。藤吉郎は心の内でねねの立派な言い方を褒めていた。また体中がゾクゾクするような喜びに襲われてもいた。しかしそれ以上に、このさりげない失朴な武家娘がどうして自分を見込んだかと、ふと恐ろしいような心地もしていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 私が妻にと望んでいるのはねね殿であって、あなたではございませんが。

0: この番組はノリノリ中学校2年生のすぐのりこと宇宙人マテオの会話から情報リテラシーを学ぶ教育エンターテインメントである。
1: のりこと
2: マテオ、
3: シェアする前のリテラシー。
1: ただいまマテオ。さてさて、推しのピミオ様は元気かな。今日も美術最高。
2: のりこちゃん、今日もスマホ？いつも SNS ばっかり見てるね。目が悪くならないか心配だよ。
1: マテウはママか。中学校じゃスマホ見れないんだから、私の私服の時間を邪魔しないで。
2: ごめんのりこちゃん。
0: 説明しよう。すぐのりこは1ヶ月前、近所の公園に不時着していた宇宙人のマテオを見つけた。地球人に見つからないよう部屋にかくまっている。
2: 地球のマテ茶は美味しいし、のりこちゃんは恩人だよ。ありがとう。
1: まあね。それにしてもマテオは今日も謎の T シャツ着てるね。
2: いいでしょう。今日の T シャツの文字良くない？
1: 今日はなんて書いたの？
2: 深呼吸。得意の習字で書いたのさ。
0: 説明しよう。宇宙人のマテオはなぜか書道が趣味で、自分の T シャツに墨汁で字を書いているのだ。
2: こうして深呼吸をしてマテ茶を飲み、書をたしなむと頭がスーッとクリアになって、
4: はあ、
2: 生きてるって感じがするよ。
1: マテオはのんきでいいね。推しの好きな女の子の髪型はこれか。はあ、明日起きたら勝手に微妙な彼女になってないかな。

0: 休憩時間のものです。二人がお付き合いしているという事実は一切ありません。
1: のりこちゃん、この写真よく見て。女優さんの隣、カメラ担いだスタッフがいるよ。
0: え？本当だ。ネットの写真は切り取られてて、星と女優さんが二人きりに見えるようにしてたのか。
1: うん、
0: なんだ。てか誰だよ、こんな情報流したの。
1: SNS の情報に流されすぎるとまずいってことだよ。
0: でもなんでマテオのスマホではあまり話題になってないのに、私のスマホには推しの情報ばかり流れてくるの？
1: フィルターバブルだよ。のりこちゃんが推しの情報ばっかり見てるからじゃない？
0: フィルターバブルって？
1: 検索エンジンや SNS などのアルゴリズムが利用者の過去の検索履歴、閲覧履歴、いいねなどの行動データをもとに情報を選別して表示することで、特定の考え方や情報だけに囲まれてしまう現象。
0: 何それ、わかんないよ。
1: 僕のふるさとカオス星の専門家によると、あれ、カオス星の情報って地球じゃ検索できないんだ。
0: 待てよ、知ったかぶりはダメだよ。
1: バタンキュ
0: ー。待てよ、ねえどうしたの。ねえ待てよ、ねえ起きてよ。
2: 説明しよう。複雑な説明を求められるとマテオは気絶してしまうのだ。
3: そこのロボットみたいな君、しっかりして。
1: はい。
0: お兄さん誰ですか？
3: はじめまして、古田大輔と言います。僕は SNS などで出回っている情報が正しいか検証するファクトチェックという仕事をやってるんだ。フィルターバブルって言葉が聞こえたからつい来ちゃった。
0: へえ、ファクトチェック事実の確認。
3: それは人それぞれ好みがあるから違いがあるのは何も問題がないよね。
1: うん。
3: でも A が好きな人たちがずっと A は最高だ、B よりも A の方がいいよね、逆に B が好きな人たちは B は最高だ、A よりも B がいいよねっていう情報を毎日見ていたら、気がつくと A の良さがわからないなんて B が好きな人はおかしいとか、いやいや B の良さがわからないなんて A が好きな人はおかしいって、お互いを攻撃するようになりがちなんだよね。
0: そうなんだ。
1: なんか怖いな。
3: これが北極と南極が北と南の真反対に分かれているように、お互いが極限まで離れてしまう極性化っていう状態なんだよね。
0: 怖い。
3: それに自分は騙されないと思っている人ほど騙されやすいっていうデータもあるよ。自分は分かっているって自信がある人ほど自分が目にしている情報が偏っていると気づきにくいんだ。
0: そうなの？
3: 人は誰でも間違える。僕が編集長をしている日本ファクトチェックセンターというところで、国際大学グロコムというところとやった調査があるんだけど、2023年に日本で実際に拡散した間違った情報15本を2万人に見てもらったんだ。
0: 2万人。
3: それ本当に単純な間違った情報で、その話題にちょっとでも詳しい人が見たら、こんなのすぐに間違ってるよってわかるレベル。でもそんなレベルの間違った情報なのに、それを見たことがある人の中でそれが事実だと思ってた人が 51.5%。 間違えていると見極められたのはわずかに 14.5% でした。こういうふうに人は間違えるんだねっていうこととか、フィルターバブルとかエコーチェンバーみたいなデジタル社会に必要な知識について、日本はアメリカとかヨーロッパとかアジアの他の国と比べてもあんまり知られていないっていう研究もあるんだ。こういう知識知らなかったよね。
0: 知らなかった。
1: うん。
3: こういうふうな

0: 知識をまず自分でしっかりと理解しておくっていうことが重要だし、もう一つ考えてほしいのが、のりこちゃん、スマホを使うとき自分でどんどん検索ってしてる？
1: いや、スマホを見ていれば推しの情報とか美容の情報が勝手に出てくるし、推しのこと以外で検索はしてないかも。
0: SNS はすごく便利で、好きな情報がどんどん流れてくる。だからすごく楽しくなる。でもそういう時に自分がフィルターバブルやエコーチェンバーに閉じ込められて、偏った情報ばかりを見ているということを意識して、あえて違う世界や意見に自分から触れてみようと思うことが大切だよ。今日事務所のコメントを見に行ったっていうのはすごくいいことだよね。でも一つだけ注意をしてほしいんだけど、自分で何かを調べるときに信頼性が低い情報を目にしてしまう危険性もあるんだよね。しかも自分が調べたことだから正しいんだって思いがち。なので自分が信頼性が高い情報を調べられているかを常に意識してないといけない。今回事務所の正式なコメントを見に行ったり、オリジナルの写真を確認した、ああいう行動がとっても大切だよ。おっと、そろそろ行かなきゃ。じゃあね。
1: なるほどね。
2: 時々違う人の見えている世界も確かめてみるのが大事なのかな。今回僕のスマホを見たみたいにさ。
1: じゃあ他の人のスマホはどうなってるのか同年代に聞いてみるか。
3: ということで、のりこは中学生のみんなに話を聞きに行った。
4: おすすめでは基本的に自分の好きなものとか、あのダンス動画とかばっかりしか出ないよ。
5: 好きなゲームの広告がよく出てくるよ。新しいキャラクターが出てきたりする時の予告かな。
6: 犬猫が結構可愛い集とかも結構出てきて、そこで癒される。
7: と私は K-POP が好きだから K-POP とか、あとメイク動画とかいろいろ流れてくる。
8: 最近恋愛リアリティショーが流行ってて、それの考察とかよく見る。
9: 自分の趣味のバスケとかバイクとかかな。好きなトピックだから面白くないとは感じてないかな。楽ってわけでもないけど、それが普通になってきてる感じ。
10: 世界転生しちゃってめっちゃ強くなって誰かを見返すみたいな、そういうナロー系の漫画がめっちゃ出てくる。でもなんでかよくわかんないかなって。
11: 一度見た動画と同じ投稿者の人が出してる動画がよく流れてくる。最初に気になった動画を見たら、同じ投稿者が同じようなゲームとか内容を特集していて、見てて面白いなと。

ただいまの出演、すぐのりこ、大野リリアナ、マテオ、市川刺身、大輔さん、古田大輔、横須賀市立時和中学校の皆さん、のりこのパパなど、蔡康隆、ナレーション松岡忠之、曲シェアする前にちょっと待てよ、作詞 NHK ラジオセンター、作曲歌辻林美穂、企画構成演出野崎恵里子、井ノ川麻里、制作統括小野隼人、高橋紀之でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全、
1: 5時までの1時間には静岡県藤枝市の高根山で24ミリの、静岡市鍵穴で 22.5 ミリの強い雨が降りました。風も強まり、午前6時半までの3時間の最大瞬間風速は千葉市で 28.5 メートル、静岡県の御殿場市で 26.9 メートル、神奈川県の小田原市で 26.1 メートル、東京羽田空港で 24.7 メートルなどとなっています。今後の見通しです。東北では夕方から暴風となる恐れがあります。予想される最大瞬間風速は日本海側、太平洋側ともに30メートルとなっています。交通機関への影響などに注意警戒が必要です。また北海道の上空には4月上旬並みの寒気が流れ込むため、北海道のオホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れがあります。交通への影響などに十分注意してください。交通への影響です。日本道路交通情報センターなどによりますと、強風の影響で東京湾アクアラインは下り線が神奈川県の川崎浮島ジャンクションと千葉県の木更津金田インターチェンジの間で、上り線がアクアライン連絡道を含む千葉県袖ヶ浦市の袖ヶ浦インターチェンジと川崎浮島ジャンクションの間で、いずれも